0: allt från minus 5 grader och ja, att helt gå under kommer sig ha upp mot dem joa, men alltså ta det är 0 grader eller minus grader ut där, alltså ta vill jag gärna ha oss när det blir så att annars så släpper hit en period.
1: Kvärt tillfär höska sig väl att bjölva vi.
0: Alltså mest vanliga vi brukar ta är antingen steinodel, det så jag vi typiskt i veckan och i tätchen hon och under husen hon alltså under golven hon här så jag drar ofta när alltså vi kallar för flamingo. Och kanske det är som polystyren. Men typiskt sån kvitt bjölving.
1: Och det här rikar väl?
0: Ja, det här rikar helt gott.
1: Men kvart rikar så minne väl är det också som sommarfolk väljer att bruka här som du vet att hatar det största bästa?
0: Nej, alltså tekniskt sett kan du bruka allt som bjölving. Alltså, så kunde jag ens färre och bjölva vid timper. Alltså man färre forskjelliga produkter som är men till att bjölva vid. Det är som det snör sig om till att det ska vara en av oss luftnögt ut i tillfärden som du brukar. Till att stilla standard luft bjölvar. Men man har matat och bakat sig vid alldeles imsk tingsna bjölvar. Och ta en massa kurser kom fram till att stein och polstren som vi brukar nog snäcka väl. Ta i bjölvar rättliga väl. Tänker du så vanligt trä så bjölvar det inte så väl. Tänker du betong så är det upp att det är värre. Emot till bjölving. Men det är tillfällen här när det är enläggare som vi dessutom gärna vill häva. Och i byggningen inte åka om. Till dem som betong inte helt väl på hittan. Så som man bjölvar det här väl utan. Och du hittar betong inte. Så kan det här virka som en sorts lager av hittan. Som om kvällan är i stegen för att vi skulle tälla att hända radiatorerna på ena vägen så kan hitta för ur betongen och innan till huset. Så det ideella är en sammansättning av imisk och tillfärden för att allt går upp i en haggrind.
1: Anna, hur är fejlet gör vi ett typiskt ta ur vid bjolva husen?
0: Ja, alltså jag vill säga att det är viktigt att huxa om bjolving och bara ta maten är att det är som en trotja. Visst du tror det att du är en trotja en kall dag i januar då till minusgrader ute men det stilla. Så är det nog hejt att lugga va? Men först ut i sommaren tror jag i oktober månad och det är stormer ute. Är det så hejt? Så är det nog så kallt då. Så att jag vill säga att det här är att han är trotsen och hon är hejt så långt som vinter inte släpper med henne. Och det är akkurat att säga om att galdans för bjölvingarna. Bjölvingen är hejt så långt som vinter inte släpper igen. Så då är det rädda områdande att vi får ta vid bjölva efter under, ta vid flamingo, ja, att man skumar därför ser man så vinter inte släpper upp i djöknen. Så det är alltså stormer under husen djöken och i planeringen. Och ta vid djöken upp efter veckan och på tätet, ja, så ska vinter och grön så vi kan råta ner i bjölvingen. Han ska halvera tattig. Så vindren inte släpper ännu i. Men han kommer att virka som en sån vindhjärta faktiskt utan det är ju bjölvinsna.
1: Och tar du sig tattig, vad högstar du om ta? Hur kan det börja till att han inte är tattig?
0: Ja, till dömest tar du sig det vind och horar och att hvis du inte trycker där att det är skojterna mellan vindhjärta och vindhjärta att det är tatt så släpper ju gösteren i mitten där och så kommer han in i utlunda och för kvart skojterna och vindhjärta och hvis du inte tejpar det väl och fäster det väl ja men så släpper vindren i djöknen.
1: Så jag kan nog använda bara kontakter och annars att eisen kan vara så här och i?
0: Ja, så tar jag vid innanför. Jag tar väl det typiskt för dammspärran som är utsett. Så du kan förstilla där vägkänna på tammaten, om du brukar vägkänna döma, att du har det som du särskilt invändiga, alltså malingsna eller tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägger så är det lösningar och bjölving och så kommer dammspärran. Som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägna. Och så kommer själv huvudskonstruktion att ha dammspärna. Det vill säga att det är några timperstälpar vid bjölving i mitteln. Och åttan här kommer så vindugren. Så han sitter åttast men innanför klädningen. Det vill säga att vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
1: Hur så kan är mestja eller vita at hese husen er bekvite, er ikke det noe vel bjølva? Hva er teknene?
0: Ja, alltså jag vill det sagt att hvis jag bruker min hus med dömen, då har vi för sagt att det är som en chatli. Här är det till dömes, ta det stormer ut där och att det är rätta, så följer jag det blir kallt inne. Det är alltså här är det gos just tatt. Men jag vet så ägstnet här att jag kom in och i, ja, hvis vi tar en kallt en dag i mars, så är det frost ut där, men stidla. Och solen ska in i, om det är en. Och tar det ju rummet hatt inne. Till solen hon gör ju när kvar och köper sida. Men tar solen för nio. Tar gång det så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är heller inte det var väl vad. Och där sås så under att attra hit där också inte. Nu har vi en oljeföring som vi brukar att tryta oss lite om vara. Men alltså jag har haft en hitabomb så hej gärna bruk för en 3000 kronor om månaden om vetren. Då brukar man snart om sommaren. Kjalt om her stadvekk opphitting om sommeret, til akkurat sommeret ikke rei heiter, men det sånn jeg vet ikke, til først om vesen det blir å svoje av heiteråkningene.
1: Det gjør det som tror jeg er godt at man bjølver en husvær, men kunne noe en husvær og vel bjølver?
0: Ønskene er i Kanada. Det her vi manglet græsking i fargen. Altså, vi tog oss om at vi skulle bjølva, vi avsette krøv, og onker sier, ja, vi prøver ikke bjølva likevel som i Danmark, og det fullstendig galt, Mathias, at vi tatt ikke adopterer dansk krøv. Men onker nede i Kanada, og den største måneden, hvis man tenker, ser man bare fargen i Danmark, i fargen har vi et oppgitting alt av det. Det er ikke lykke kaldt av veteren, men det er heller ikke lykke hatt om sommeren. Vi må alltid tenke for å hitte noen om sommeren. I Danmark, ja, her en kald veter, men sommer til Teimon, det har man kan hitta fra. Så jo, vi skulle bjolva, og jo, vi skulle bjolva veter enn vi det har vært vån vi. Men akkurat hver mars er gonger til at ikke løse seg langer, det hever ungen kanna.
1: Men vet du selv, altså kunne hus for å vel bjolva?
0: Alltså du får inte på jord så är det bara
1: alltså kostar bara mer.
0: Ja, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Alltså du kan ställa dig bjölva till att du ångar dig du kan inte förvinna pengar på att bjölva. Alltså skilt på att ha maten att hvis du bjölvar och vänder dig väl så får du inte förtjäna pengar på att du kan inte sälja hit till någon annan. Så det är finnet här i mars i mittlen. Men jag vet om ångra byggningar här i färgen. Inte sett hus, men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ångar upp det inkar vi håller. Och jag vet vad som sett hus här, du ångar upp det inkar vi tvär tror jag manar. Så det ber till att bjölva sig till att ja, men sommarmanan är ett land från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi de kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, ja, men nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga att man kan få in oss ett släs och köpa mig en hitta vatten. Och han pjörs inte att köra alla tog. Jag kan bara tänka att köra hett grann av vatten och att jag brukar inte hitta lugga va.
1: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
0: Ja, alltså den utfordringen vi såg en nutshus. Ta hävet och ta möjligheten att du kan spara bjolva allt på ena vägen. Det har sett skilt på tammaden att du ska huxa om husen kör där som tar ett om vätren först ut. Då leder du i en kavadrakt. Då leder du i handskar och hyckva. Ganska torre klä. Men så glömmer du skickvarna. Så fristar ju bibberna. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vid nödgen husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att kan bjölva under vätren. Så det är viktigt att du först bjölva allan kassan, allan vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt här. Det är lätt nog att bjölva vägen utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart görs då vi hända tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
1: Och samtidigt här så är det något som är sin skäl bjölvas.
0: Ja, alltså hvis du attlar här och kunna bygga i tjattlaren någon. Så måste du få bjolving och tjattlaren omkringna. Och tog i värre visar sig att ska du bruka det till att bygga i så måste du till att täcka tjattlargölv upp. Och ta fin då det att ha planeringen som man gör i 1900 och grönkall. Hon var alltså kärlek av. i mån til det som vi gjør i det. Til at jeg nå måtte til å planere, og nå er ikke noen trusene næsene, så du skal greve langer nye enn du at leie. Og selv om det skal alltid under utvekjene eisene, for å få kort bjølving under utvekjene, og planere under utvekjene, og du skal planere under kjattlargalven noen, og til under rundt om huset, kjøre bjølving under kjattlargalven, og så gjør du kjattlargalven. Hvis du skal bygge hver.
1: Det kan bli en dårlig.
0: Ja, altså det er dømene som jeg vet om her, folk gjør det selv. Det er simpelthen for dårst å betale seg fra deg.
1: Og det er bjølve, det en eka som ja, du er bare så skal kunne gjøre? Jeg tror ikke det er godt dømme, tror ikke vi. Men altså, kan det er bare for nytt det du?
0: Altså, jeg vil sagt, det er ikke rakettvitenskaper at bjølve. Vi har løsning til å vele en, og vi har en plan, så kan jeg ikke gjøre det.
1: Etter at åren vi fører i gang til spørninger fra Lorsjæron, til tiden heter vi at bjølva kultabrur. Kan du forklare sin trumte? Ja. Alle frisk ganske hva det en kultabrygg.
0: En kultabrygg, det vil si at hvis vi tar et punkt her, tve ting møtes, nå har vi til dømes to som under utvekningen, det som vi kaller for fundamentet, til reile lagt av bjølva gulvet og bjølva utvekningen. Men under utvekningen fundamentet, her kunne vi ikke bjølva på samme måte. Så att all vikten av husen ligger ju nere under den här utvägen. Så här skulle vi bruka ett annat slag av jolving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte bluva en kultabrygg. Det här samma sker här som vi samlar här som vindiga och utvägar mötas. Till vindiga är ju inte samma slag av jolvars lika väl som utvägaren hvis vi tar jolvan väl. Så här rundan om vindiga får vi dess denna kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och när ringa bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölva när synder. Tui, att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vindorna får ut jantviklatningen och inte gör det när jag ser starkt för att röna bjölva när den omvinder jag, så får vi en rättliga stora kultabrygg här. Og at jeg sast at vi til alle dømes, da vi til ikke vindeskarmene, at nå det ikke vindet jeg som døgger, men nå blir det vått innanfor det, og i vindeskarmene. Så jeg blir fukta, så jeg vet at hvordan vindet jeg får ut, men jeg vet ikke om jeg snakker for jeg bjølver noen annen om.
1: Men det er annars snakker som man ser rettelig snakker som nødt til husen ut, her er jo vinteren kort helt ut.
0: Ja.
1: Men hvordan bjølver det så her?
0: Altså, här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du välja sagt att vi ska nu ha det vindiga lösningar att dig och se att det vindiga jämt vid bjölvinsterna. Till att så är det säkert att det är hett. Kvar du tar förut så var det nöjt till att driva bjölvinsterna vid ut rundan om vindiga och ge er ett annat särstakt så att det stadig släpper luft av strömslattningen. Och blir det inte tekniskt det hela. Men du inte gör det så är det ju kallt. Och det är det samma vid fundamentet någon. Visst du står i brudväggen här men inte kan ha bjölvig under väggen. Men du har bjölvig gulvet superväl och du har bjölvig utväggen utvändiga superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är fotlistan här. Så blir det här svarstig och fuktig.
1: Anna, upplever du att folk är att nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
0: Alltså jag vill säga att om du tar bjölvig generellt först och är det vi har finnit på hans ägjan. Ta var det rett en ek som kom og sa at vi vil ha en velbjølva i hus til at tog inn å betale for dyr og dom for å holde husen i heit hun er ferd. Altså det er ungen som tog inn å si det vi har sånne husen som koster 3-4-5 000 kroner om måneden at holde heit til en ferd tog. Og så er det ikke gjerne det rett men altså alt kunne ikke først sette oss gjennom i hvordan gjerne det rett. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning, alltså, att det är årskvärdsringar, men alltså, rådgör om det generellt och är det som bjöd sig fram som hånverskare, kände några timmar när jag utlärde det, men annars största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa folk. Men att hur ser vi ser dock när något inte är, hur ser jag vid detta och hur ser väl jag vid folk bäst utifrån att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap, men man ska lycka ha det vid.
1: Anna, om vi lukkar skulle täcka samman om du skulle träffa tryck och råa om bjölving, hur är det så?
0: Alltså, jag hade sagt bjølva vel, alle veien rundt. Cirka fire at vinteren ikke slipper i bjølvinsene og inn i konstruksjonene. Og så det etter vi ikke har nevnt, ta i to bitcher, så cirka fire at bjølvinsene ikke vil dødge vat av regnet.

0: Du lurer etter sendingene ser fra yngren, og i det det Anna Thomsen som vi akkurat. Hun orsk- og verskfrøyngre og byggeteknikere. Vi har pratet om bjølving og om tøtningen av at bjølva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lurer til å sende inn spørninger og at 22400, og langt nå det flere spørninger kommer inn i Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som eisen sett vi, tror jeg, hette det som minnes fra tøy. Eva Lutl. En spyr, gå så vi glasutl. Det ikke en skott og steinutl?
2: Jo, altså glasutl kan sagt hans kjeipa. Altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at bruker steinutl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det man får ut og kjøpe bjølving, det om kvett bjølving er vire. Hva så vel bjølvar heter imot til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjølvar bedre enn noe annet Det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egenlägar, som gör att vi får inte bruka det framom glasodlarna. Och det är så att det är imisk produkter till imisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju ens hört om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlarna, istället för att de har varit bränt, att de så kan vara brukt till bjölving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde också om att det var just en hus inne i var det Estroet nu också.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det är kommit några vågar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsjas H-2018. Flamingo dorskan ekv, så nå atle jeg at letra 20 cm av flamingo i gulvet, og i stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr jeg sin.
2: Jeg vil spørre den at nærmere det her gulvet opp etter.
0: Hva er det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til under huset kjater etter. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løven.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Så det mer skjedd helt da?
2: Jeg tror sært av hitteråkningene, og særlig hvis du har gulvhita, så er det ny gulven. Så nå har tatt at du kan ha flommet og kører vatten og gjøkne gulvet som heitere enn rommet. Det vill säga att nu är det uppåt mera hit som försvinner ut från gulvet där. Så lägga sig träd va, gärna mer om du har möjliga för dig, om du har gulvet hit. Alltså, det här är du inte skriva, det är ju omgående under huset att det är omgående.
1: Och du spärer mer i långt ner vi att göra det än du spärer nu vi att köra mindre flamingont.
2: Avgörst. Särskilt om du har gulvet hit.
1: Här är en spårning av träd. Okkara hus, eller det er ganske ikke spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Okkara hus var uthøyt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva er det mest til at hus er uthøyt?
2: Ja, jeg har vel ikke sagt at det er uthøyt. Nå har vi hørt noen hus her, man har gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan tøyt er i husene. Her er at du først kan her, og det er ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg er med den køyre, så først vil ikke jo turne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får ta oss om at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feier fuktene ut som er i rommene av til jeg videre inne, av til jeg videre mat og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska jag gå upp i en högre änd. Så när huset var nog inte fortatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjölvingarprodukt. Nu vet jag inte hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ta i talan över om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillisar luft så kan man få foamglas i mitten till dömes. Tror jag att det är så rädda tryckfast. Foamglas träcker så heller inte vatten i sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. Än att bruka till ett akkurs tillsvärande produkt. Och ta mamma som heter, ja men kvart ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han blir attlar bjölva under, eller kvart är han attlar bruka till formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som vi attlar bjölving, man vill nöjda hitta efter kaffe en läggare här vid honom, och kvart ska jag bruka någon till.
1: Hver kan man gjøre vi blamus opp og undersøyene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen om det ikke er mulig å skifte tjejene i løtene?
2: Ja, nå blir det sånn tricky. Altså, onker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så alltid. Er årsøkken til at her kom blamus opp, er det manglende ventilasjon oppi loftet noen, eller av bergsyn i tjejene noen. Det vet jag inte. Omedelbart vill jag sagt att få det väck. Eisen tror att asbesttag, jo, det ligger här, det ligger fint nu. Men på ett eller annat tidspunkt så ska det ju skiftas. Och då är det ganska lagt att nytt tag om man är. Det ska ju eisen skiftas. Det ska vinna pilkar vi allt att lycka väl. Så, alltså, jag tycker inte att du först ena endelig løsning for at du finner rett av feilen som aller helst innebærer at du er nødt til å skifte til hjertet eller hvordan vi innan pilka vi er asbestplatene og ångsvekkene.
1: Men altså, i friertøy så kan man prøve å vaske og ventilere?
2: Ja,
1: for jeg halter at du er nyrre.
2: Ja, hvis du har mulig av friertøy, ja. Da kan man prøve, men jeg vil ikke anbefale å gjøre det flere for. Hvis problemet blir å komme etter, så er det at du ikke finner løst feilen. Du vet inte rätt att troblagan och ja så må man gör ordligt och det är allt man är av om igen.
0: En spyr här är till lower krav att ha dampsperro och vindtok om man bygger nu tjus.
2: Det här ständer inte skriva som lower krav skilt på tammatan att BK Sejan säger inte hur du ska bygga men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblagar vid fukt och du ska bygga vid en avgång som tattlagar för i vill halta tattlagar kräv. Hur du gör detta till upptiltoin? Akkurat lägga som till upptiltoin kvar för tillfärd du brukar och du brukar betong eller timper, gips kvar släga bjolving du brukar. Du bestämmer allt du ska bara överhalta krävna.
0: Vill du vimmela att man brukar dampsperr och vindtok?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtok. Alltså det är inte runt att spärra borster. Och helst känner det bjolvindtjen som ska äta sig att ha vindtoken utan att man har gjort kanningar och i Grönland, och nu också anker och Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjolvindjen som ska äta sig här av vindtjen utan att hon är simpelt inte god nog. Och visst du inte är överhälldigt till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindtjen inte att ligga väl. Tog jag vindtjen är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag inte skulle bruka vindtjen. Och emot dammspärerna alltså visst du först att det här står på en betongkassa. Alla vägen är betong. Då blir allvar åttarna. Betongen är där det viskar som en dammspärra. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra några plastikdammspärra upp. Betongen gör det. Så till en spårning rum, hur suggerar du? Du kanske vill göra en timbervägg vid en dammbremsa i en bygg där. Så är ju inte nejet vid dammspärra.
1: Vita halda av framme sin tru i samma spåre. Jag är i halt vid att omvälla en hus från 1925. Vid omvälla en sin tru agentien och ta för att täcka fler i år tog vi byggva i husen och samståndes. Vi tar var halv kontroppa att sätta dammspärr och i tog hon för omgång till att bli helt högt. Nu hittar vi nog snäckor på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vast du gosset hesar röjnast i färgen som bjolving?
2: Jag har inte hört snäcka om... Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snack om hur det är ett nästa på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid

0: Bukter til som vatten, det fer lattast av det. Til å si at det her som du holder i dammspørene, så vil fer all fukten, eller nesten all fukten, tannveien. Til å si at så vil trusten ikke større akkurat høypunkten enn hvis dammspørene slett ikke vær. Så det kan godt være en fire måneder at det ikke har dammspørene. Så må man bare oppbygge seg vidgen eller tætje, her som man nevner for dere, så det er snart at testa att väcka ett tryckt och att med partner fuktna vi ventilera borster vi hjälpa ventilation. Och att det som så fär ut i köken konstruktionen är att det här först kondenserar, alltså att han vatten, han vätande luftna först blir ut till vatten utan av vindutsna. Och inte inne i bjölvindsna. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha ett dammsberg av bergvärelse. Då är det rätt rum som är jävligt fuktigt. Så att vi är färdig bä och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska jag bara inte släppa ut. Det här ska sigvast borste vid en utsikvink av omkringsläpp.
1: Så skriver Anders der i her, ta og i bjølven konger og i manager og sånn av husnån som skulle kleas. Tottene i bjølvingen at det er noe kjøtt, at det er noe husene er å li ut bjølva.
0: Jeg har hatt det, er en spørninger som Nick har sett spørninger til, kjenner vi. Anker sier, ja, men utlån er silikon behandlet, så det blir ikke det regner og annet. Eller, ja, men vi tenker vinduesen opp, og han tåler sin rasold, hva er for sin kjøkkenen? Trobler ikke bare at han, at hvis det er silikon behandlet i utlån, her fyrskriver det her som framleggende, at du skal kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hattna resten. Till att säga till att det är mina vissa fuktigheten i utlån var om man får 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren, kjallt om han hällde vattnet ute och han tålade sin trasol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in i han är ju brytest. Till att han inte gör det utlån att han får kladdningen. Han ikke gjør det til å stande som klatninger. Så først og i gang vil jeg klie en hus. Røyen som skjøter oss for klatninger nå. Om ikke annet, altså i stedet for at alle vil rundt og si at nå går jeg bjølving og vindtug og alle stedet. Og så får jeg klie at han har. Takk heller enn å søke inn.
1: Og gjør han litt nå.
0: Ja, og gjør han litt nå. Ja, du får ikke avslutte hjørnene, men du får avslutte resten. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjölving. Men så igen i bjölva har jag varit av att jag har bjölva och väl av översta loftet och ingen luftsläppet till. Så nu är det mycket plättar i hjörnen och loften. Är det något om detta?
0: Här är vi kommande bjölva vet inte när det är. Det skriver han inte. Men hvis du forstiller det at du behøver veggen og du behøver loftet, her som hese møtast, her får vi denne koldabrygg til dømes. Og det er veldig typisk at han får loftlistan i. Og du ser til, det er ikke en særlig stor trobel i gamle husen, men så teker noe hus eller hus som er enda bjølva i her som vi får bjølva negve, men vi glemmer koldabrygner, så sørger vi sånne trobelager ved at vi er fukt. Alternativet är att han använder för en bjölva loftet, men här är förlodig ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler uppgjöken loftet, och släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är som är galet här. Ta vidare vid inte utifrån sms-bånen, men här kurser två ting som är värsta kanna. Är det en koldabrygg som är för ett bjölva, eller är det avlodig av ventilering om man får bjölvinsna? Som gör att fukten stiger upp av venon. Alltså, eller vad det är som händer. Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
0: Ja, att man simpelthen kannast.
1: Så är det en som spyr stort och greit. Spär du olje vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
0: Inte vid att skriva där fyra. Det här var dödens pälse. Alltså, här vet du. Alltså, hvis du tänkte nu tjusna så löst det sig inte färre upp och ner i temperaturreglering. Alltså glöm det.
1: Alltså är det om att ha stövan hitta?
0: Ja, ta ska det ha stövan hitta. Här var du en äldre hus eller en hus som inte är väl bjölvaja. Till dem chattlar inte mer. Här är 2 cm och i utväg någon och i tärs någon och galva till en bojrkina. Alltså, ta hörde man som bjölvink. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i vätgen. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om natten eller tar vi det ute.

0: Detta varierar sinter annor på årstiderna. Men då kan det köra nior, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge nior till att så sitter det blir för kallt och breda fukta. Och kvar en sommar kan det gå köra nior. Och sen har jag problem till att luften generellt är hejdare ut i ägstna.
1: Men till att säga att det är så att jag tar andra tarslar så inte skruvas fyra.
0: Nej, det har varit inte skruvas fyra. Det ska kunna gott skruvas att lösa in det nio, hvis jag snur illa bjolvaja, men det ska inte skruvas fyra.
1: Är det kyla gott att leta vinda i upp efter att man huvud i underbrus? Vi tar vad damptatt vs 8 mot utvärldsnån, här önskar dammsbarriär. Och vi tar vad ens ventilation in i västnån.
0: Vid ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunnit späckliga, men det skriver inte att öppna ta vinter och ge en 5-20 minuter att den har varit runt brus för att få det ringaste vanddampen ut.
1: Och så skriver en här, är det så hälsogott vi alla i hessare bjolvinsna?
0: Ja, alltså jag ser att jag väntade hur en vård är gammal i husen jag hälsogott. Det som är helt löv i det, men det var det att det kostade att det kvitt och drejerna hitta och stormen stod för sig tjocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
1: Ja, och så kommer...
2: En spurning att rädda.
1: Ja, en spurning att rädda. Här är en som säger det är... Jag vet inte om jag säger akkurat lite, men alltså, jag bygger hus och har en äkra eka trådplater. Där är det och stuttar, och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blivar platerna vikar jag tog?
0: Det är ett som jag inte har kunnat.
1: Nej, det är ganska inte akkurat det.
2: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om två är samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samtid?
0: Ja, det här är allt som är brått för att det är ett beach-tekniker. Och då är vi ja, kallt en 2013 år att vi tog in. Då skulle du ha undertryckt av husen. Och nu ska du ha undertryckt av husen.
2: Men vad märker du till det?
0: Det här märket är att hvis du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du blåser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färas in i köknen. Det är absolut stadigt ut efter. Så här ska vara onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubbla grader.
2: Man ska inte märka vind inne.
0: Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså, det här skiftar mening så kvart man finner det omkring utgång. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte nu Kanada? Vi brukar typiskt, ja man kan säga danskare.
2: Så inte vad gör er det rätt, som jag säger?
0: Ja, alltså jag vill säga, följ forskrift någon som nu är.
1: Det var det som vi fick oss stunder till och vi ser för en som hälsar för Anna Thompson, tack för det att du var svekon.
0: Själv tack.
3: Att ha varit sändningen ser för en grund från oss mot någon.

Vi tar då årsens utvarsitt, läge kamera, tjabbeltjen om tögn som sa dagsens jås i fjör. En ånder som eisne deporterade var Jesse Gold vid EP-ne It's Been A While som var kåsen årsens utgava. Vi tar höra Here for the Ride.

Vi tar då vid Spaya Ku, Chokfir, som gav sina fyrste EP ut i oktober i fjör. Och det är den ekvar ungar förskar kvinnor och i Danmark som är värda att halda eja vi. Fria Saya är en tarra som gav läge sömnlös ut här fyra.

0: Vi tar då Åkjenter og Sanchen klokkan 4, som fjorda skjering av kjølnevnte debutgavene Åkjenter. Velkommen til kvettene, kære lortere, og velkommen her i Studio 4, Podlador Rubeksen og Regen Toftegård.
1: Takk. Takk for det.
0: Og Podlador, vi begynner vi en iveskrift. Hvordan jobber du inn?
1: Tånlager som blå.
0: Ja, stort og greit. Tånlager som blå. Det Till att skilja regerna.
2: Ja, det allt ja. Ja, jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst attalysprojekt.
0: Ja.
2: Ja, är allt det är alltså tortos om av alltså heter outsider chancellor och att det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskrivet hiphop som ja.
0: Ja, förskrivet hiphop och shit och är det en genre för sig på låtar lagos vill du lösa stilen och utgåvan?
1: Ja, är Tar man hör kan säga hiphopper om att det är så man blir för gammal till något annat.
2: Det är säkert, ja.
1: Det är också akkurat samma. Vad är det här akkurat som är för att läsa på oss? Och i mina är det här en hiphopper, men i tarra är det allt annan hiphopper. Right. Mm-hmm.
0: Här är ganska några underkänkler som vi kanske kommer in om man har lötet. Men i Fossberg så kan man säga att Ivi-Kipper är att det är förska rapptonlägg.
2: Yes, det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa. Vi tog in det skrivet att det är färdags voja. Lycka från Sorstadstrappe.
1: Ja, Sorstadstrappe, ja.
2: Jag är klar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så har jag haft något här.
0: Det är nog en ännu grar efter hånden så gärna att trapptonlägg kom fram. Där man blir en sexar som han inte låg så
2: Det har vært totalt dominerende i Antojerskøy, og man heier til vis ned. Altså, et etkjenne for trapp, tøvnløsene ned hei-atren som man typisk har i 16-døls, etter 22-døls.
0: Trioler,
2: ja? Ja, trioler, men også bare olje kjøtt, og så den her, den klassiske trommaskinen kjør Roland, som heter 808, som man også bruker en av bassen, og den her var sikkert etkjente, djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
2: soppbassar
0: alltid man och bassen faktiskt ligger samman
2: ja,
0: i
2: yoga och egentligen är man säger show bassen är för lunches är vis är is if helt trummen är is här Roland trummaskinen
0: men det är ju säkert något lustigt som är vid alla trap tone där vad det är det kanske snacka man hörs när går för dem
2: jag vet inte snacka ut TV i först kunde höppa
1: tycker vi snacka kanske akust enkelt tillfälligt
0: Kanske omkring att hem som vi i Bölsson och Åkjenter hever givet och stod över som eisen hever till elementen men som är rätt i Kvossver. Men ja, annars vad kan man säga om stilen, alltså här till er först rap, men och ja, hur är det en rap särskilt i versen, men så är det eisen nya löjner som är rättliga mildiös eller löföver, som man säger i förskolan.
1: Löföver, ja. Ja. Mm. Är det nog nido som är mildiös? Det är det alltså. Det är goda rappare och då är det rytmer och så då är det resten att göra lö.
0: Hörs du iblåste från någon regn som du har hört förr, alltså anten ur färgen eller ganska allt tjaua?
2: Alltså jag hade nega sen jag var nog så allt tjaua, alltså bär i maten man rappar på och östen omkrävs ner biten och östen man säger, nu är jag östen så mycket gammal att jag ganska färg ner så är gamla referenser, alltså omkrävs ner här var östen referenser till sådana som är minnest från munnen och ungdomen med det är sådant så West Coast popper från forsen och sånäcka men det att onkel häver så element som är synd inte jazz och det synd och sånäcka det näcka som ganska är kan identifiera med vi men annars hooks ju att och så onkel har sin rap stil och sånt där brukar så ena för värda öljan jag uppe och tappar jag just en green på sjuti att man alltid rappar och i triolon och det brukar där ösna men tar ju brukar att han inte är helt det där så övergången här är allt skulle vara det och tar ger att han minns ju så här en sång kan inte man inte ger att men det ger det bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla mina sås från
1: ja jag också är såna elementen som man hör så att det är jag som du hör att det är stan från här då
0: Det är en balker som För det första för av allvar har jag gjort det värst vid sig av tonliga kappingsnäsement i 2024. Här det kom i finalerna. Jag vet inte om när jag kunde sa uppdragarna i Sjönvart någon till året.
1: Jo, och till Sjönvart.
0: Ja, så kom där så vi så här platten faktiskt uppgjord alltså aldrig efter. Men ja, vid om alla andra så nu här nekva man är att han alltså det är jag hade det touch man sen hon kom ut. Mm. Och hon är inte bara sälja nek fram alltså minns mig rätt så var det helst tillnämnder det som helst av FMA.
1: Nej, det har undrat mig nästan att jag får jukten utgående nu. Att det var flera sanger som jag är släckte hårstare, jag har alltid hårstare en tvär eller också. Och inte särskilt ofta helt där. Och så får jag också som covid när jag var spalt när jag stannade, eller framfört när jag stannade. Och fann kanske ett enkelt döme eller också. Så det har varit också fria lir runt om utgående som är spelt. Det är det jobbet som man har brukt nog sin gorske på henne. Mm-hmm. Det är bara fina detaljer och rikviga texten och så. Så det är sin spel. Så det är gott att de har blåst ut i det.
0: Ja, och det är ju under evnarrika Richard Tonelagare, kan man säga. Det är, ja, jag har alltid här är nog de flesta i kursver om det är 20 eller början av 20. Ja. Men navnet Outcenter. Är det jag vet inte vad det är. Vill jag det absolut vara Outcenter.
2: Jag ska show uppfyllande profeti. Är det så blivit det ganska nej. Det är också just det att det är men för det är det dotter och syndrom mitten om det är det här. Det kan man kanske sätta spåren ju vet i allt det är att det går till hundra går och helt det sitter väl och men kanske är ja att äldre Outcenter är att det är flöjer kan kanske göra det syndrom och tro på det. Ja. Att lyckas man finna tag för det där egentligen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Det passar. Flera rappar ofta ja, ta player över en kanske. Att för allt sitt latlar som är till det är ganska också.
0: Nämligen ja. Och det här är som tar själva sig att en kollektiv framläsla det kallar bulten är snarare att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det är som bulten är sen tror jag det är en flest är bulkar som tidigare som vi sa att här är det några personer och flera de kanske har ästna andra ting som där gör vi så innan.
1: Ja.
0: Men tar som alltså manna heter här tonlaga kollektivet det är Marius Dam Kristoffersen, ästna känd som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ästna och så behöver han ästna vi till att framlägga och titta upp och spela forskjellig jobbare som bass, trommeförrättar och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisen hever givet ut sammen med Marius DC Phil. Og eisen givet ut i egne navnet. Jeg har ikke mye at hva han kaller seg, men han er hvordan eisen givet ut som solister, og han har gjort nok snakket til samme tekniske arbeid som Marius DC, altså framlagt til jobb, jobblanda og frumblanda eller mastra. Og så er det Gunnar Svarstad som rapper og lukker noen løven som Marius DC, og han er nok ikke så kjent til hvordan mervidende. Men hvis de sa hos cementkappingsene, så hadde de nok lagt mest til han. Rattelige evnerrykker. Og så er det Daniel Teitor Danielsson Tauser. Han rapper reisende vi av Trimond Løvån. Og så har jeg rimske tonelagere. Vi ser Jonen Olse Fischer. Han spiller bass, sunt og samtlere. Regen Tausen Poulsen spiller gitter. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via cementminister i Eisne och tar han bara spalt i ett år alltid när han tränar paddeln här. Jakob Torkaren spelar keyboard och kursförare till Anna Lennon och så har Brandon Matras Eisne vid att komponera bär introen och outroen om framt läge till Tåsa Vimme som vi får höra om han har låtit. Men här säger annars vi tog inte skriven att det här är där lösa utgavna som stöver och ja, också var det där sötta. Ur löv någon tja fjörstan före kom i allt någon 20-30 vi har. Mm. Men kreditlistan så tog jag så att läsa Nudgen och jag vet inte vad hinner fem är det, men
1: jag går inte.
2: Närmaste familj.
0: Ja, ja det kan vara. Det kan vara sanns inte handla om det här.
1: Akkurat.
0: Ett lätt hej.
1: Ja.
0: Men i halvt ju en vi färre vi är så borde vi spalt ett lära träd och nu nämnde vi det akkurat att den här sanns Tåsa Vimme som Brandon Matras har snivit väldigt vidt att komponera. Och det är Tansankren som tog valt regeln.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad för. Med annat är att Tåsa Vimme gånger aktor och vi brukt så aktivt som man ändertökar. Det är inte alltid man släpper sig alla stäv jag brukar ändertökar. Jag har alltid det här verkar helt avmyndliga väl i Tansankren. Og så halde jeg øsne at her har vi øsne dømme på at det var helt sinja. Det er gode sanger øsne. Og så anker regler her som jeg halde er øsne øyla vel slapp jeg stav i, altså der man rådes jo i å bruke klisjeer, så skal man, må si, da skal man ansa seg. Og det her var en klisje som tar så rett av hus, eller perspektiverer som blir veldig god. Her er en linje som sier så søt som honning. Og nasa linjen sier så ikke så løye at jeg føler at det stinger. Så, ja. Og til jeg ser til knapplige, det er søt av honningen i et helt annet perspektiv. Og til jeg alltid til jeg tar lille godkott som jeg har forelsket meg, synes jeg. Så jeg heldig at jeg er en løye god sanger.
0: Ja, men vi tar det her. Og kjenter. Og lege tås opp i meg.

0: tosa vi med. Vi tar då Outchanter og Sanchen tosa vi med. Du lustar etter kvøttene, og det platan Outchanter som vi rom alltid det av Reine Toftegård og Pott Otte Robeksen. Hatta var så ganske mer iver i Kalypso-steve som, som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperne her og sangerne. Hesen Sankeren han skriver over av Marius Dan Kristoffersen, Gunnar Svarsta og Brandon Matras. Og det var nok eisen her Gunnar Svarsta, Marius Dan og Teidur Danielsson Tauser som hørte vokalene av Hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet til at tre av Teimundsrymmen det så Jonas Langgård eisene. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snu ut av en enkelte sang noen her, det anker som kanskje rapper et eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nylig, og kanskje teker et rapperørende treet, og så tar han tre, og så framveis. Hvordan lykker det, og hvordan vil jeg din med deg som rapper?
1: Det er da øyelig vel å rappe. Det er flyter øyelig vel. Det er virkelig sånn at jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter vel, så man liker ordet vel av tunkene. Og jeg synes ikke, jeg synes ikke for noen som man ikke ordet har hørt om før. Og vokalene, så man veldig imister, så man hører vel månen når en kommer inn, og en annen kommer, og det skriver og sånt. Det er ikke vel.
2: Ja, ja. Og jeg har alltid, det er ikke alltid at det virker så vel affærer fra en av stemmen, den er stemmen også, så tror jeg at månen kan aktivere på en sånn måte at så føles det øyne synder, ljøsere eller mørkere eller et eller annet. Og det er også ikke noe om å gjøre seg utgavene, så det flyter ja. Helt anvendelig vel. Selv om det er fløyre.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Ja. Og i teksten om annars, da man møter om rapptonlegg, så det nok sånn jeg sånn at jeg uttrykker,
1: ja,
0: att det hevet den rätta stämningen och den klanchen och i mån till läsning vad texten handlar om. Det är att säga så över, ja, att fortälla.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen, alltså, player onkel har onkel roller så kommer in med sunnare rött som är på en särliga mata och men jag har alltid kört att man ser att han parsten är på när det är också tillvidare om att bäge det gott och inte ha på den här särliga roller.
2: Ja.
0: Rytman har sån nek vad säger jag istället.
2: Ja, Rytman har nek vad säger hon sitter helt ju öliga väl. Akkurat det här vi är få till rötta attityderna är anke du kanske fyra kända mer sintor. Lutsindra anonymt. Skilt på att man att sitter öliga väl och att jag är öliga väl och till er. Och sån rytmiskt sitter man säger som det ska. Men kanske inte alltid att ankra texter fick eller ganska mycket ordentligt ägning upp för att det läst då. Så det här säger ganska näka om att det kanske inte alltid är liksom
0: nej.
2: Så väl innarbetet. Jag vet inte, jag säger att det är smått att röja, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, och i rapptonläget, och det är ofta när man kan rapa sig av hur kött man kan rappa. Allt i Eminem, hur är han player här och Onkel Lö, så under konserterna här i Norrliga.
2: Ja.
0: Visar hur kött han kan rappa. Kan det här så vara någon som kanske gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det alltid för anker. Akkurat har man öllat lite tydliga sig att inte göra. Och det är ganska bra så att det ska vara. Visst tempo är mer imponerande än innehållande. Och till hans tydligen så är det här funt. Men och kanske är det bara att öst är man blivit en halv gammal. Att man mamma får sätta och läsa texter för allt vi
1: gör. Ja, för... Men jag också är att det är att visst du ska visst du inte vänner vi att är rappa så ölanek som är bitlmar innan onkel av sen är det så att det man körs då därför ja och där sjunger så är det säkert är viktigt att han som rappar har skrivit det som vi rappar till vi som kan annars skriva det så är det ganska upp att det värre att förmedla det så kan lycka som botcha tunkna och nutcha natt
0: så det är viskat att lavera man heter det credit listan
1: yes
2: ja
1: ja
0: som personer som rappar som har skriva texten nästan
1: ja.
0: Men annars upplevde jag ju kursvärd att det är nog så varierande jag lugnade. Det känns att man blir tröttast till att det blir rappa på samma mat alla tyna. Ganska nätt upp till det imska rötter och ens imska tonalöver.
1: Ja.
0: Är man nog ty. Och jag omkring sanger för att det hackar ju upp i tonalöven.
1: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det ens en befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappa. Här som man som inte här som man där som tankar inte för i åter och pipar så allt eller så. Det är väldigt för ofta att fast la föringar att rappa så i vet som det när vi att vi smäcker rappa när så för det jobbar på en bestämd mat
2: Ja, det var ikke snakk for Karakul.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, nu er vi ganske fornærmet at alle henne er rappeskene i følgen. Men det er jo ikke så nekk for det, man har vært alt. Vi har som før hatt så eisende ære tonelagere vi som spiller på Myra Sipunten, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte det, Jan, vi kan lukke til at jeg tror at det Johnny Fisher, Johnny Nolse Fisher spiller bass, synt og sampling, Rayen Tausen Paulsen gitar, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torgeir spiller keyboard. Det nega Jofer som tid også skarer frem og gjør?
1: Saxofonen er god.
2: Ja.
1: Hon är god, men annars det rikar allt vi sånt. Mm. Det är sån elektronisk näka som köjer rätt. Så är man tydlig att spela det gott in. Och jag husar inte akkurat att det var näka särligt jobb för som slaffar mig att agera näka bestämt. Alltså allt kan gå väl upp i en god end. Mm. Det fungerar väl samman och brukar jobb för det rätt. Och ja.
0: Ja. Men vi rappte hon lite här att det är rytmiska, det är rytmiska och trommorna här, bitarna här var ju alltså näkva säga.
2: Det har näkva säga.
0: Är det här ganska näkva som man lägger sig inte väl mest till, ganska särskilt att det är färgivare trapp som är ganska sånt rörvis än det man hör vanliga av förskolan?
2: I det gör man helt säkert, men jag hade ju ösna för att täcka fäter och lopenta slöfna om de instrumenten. De spelar ju ösna en löjklod in i händan här, tonlöjken. Så det är öjliga, det är sig figurerna som i öjliga svar månader entäckter och det är tandmatan som är så tingsna kör på. Men jag hade att det sitter öjliga väl, alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vilkvars bass, men så ösna man häver en vanlig lettskan bass vi först och nu var det en ny saxofon. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och det är det är kanske inte så här som rap tonlager ofta är också aggressiv och hever jag syns inte bara agengande form så är saxofonen här lyckas med att ta blöjt att det syns upp och då först är det jag får nästan så har 5 så jag flashback
1: akkurat Snoop Night Doggy Doggy där alltid för 5 där brukte jag lämna saxofon och rappa
0: ja
1: det var en sort av 5 så ting som har varit och det rickar ett tag och det var allt som lyckas så gärna men det är för en så gick det
0: men saxofonen blev ju öjlande brukt i forskning kanske upp i 5 ja var ganska farnäck brukt och var ju fullkomna borster ur poptonlight ju näck farnäck så här. Men någon, så kom det tror jag till nu senast jag har nu. Texten är här var en stor antydning att det snurr sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurr sig om. Men här säger jag så själv att det här snäckvar som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det här som ligger här i mitteln. Är ganska ärsni andra ävna i den mitten regn.
2: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damer som man brukar om korting alltså till de outcenter som tjejer nummer 2 är. Man som brukar är referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till de Dexter alltså som ju är vi sitter känna sjömansröjna Dexter som är det detektiven, labotisten som som man säger häver sitt borgerliga arbete om dagen och så om nätterna så går han och dräper mördare. Så det är en referens som ligger i här på en och Bethesda nämnade rösten. Jag var ju som det är Bethesda Softworks till en gamingfyrdöka. Men med ramen av spel att man lägger så små hint in som man ska nog känna eller veta att det är fel och att kunna veta vad man menar vi. Så jag sa ju ting damer eller väl och i Sankt Nordsjödamon. Och så snackade du om ämnesk ävne. Alltså, jag har noterat mig nyligen, sang nummer 5, alltså små utepillorna där. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag har alltid sang. Alltså, det handlar ödelfull öjlande om att komma på sig ur en råd åt hon hötte i omkringsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsch om hon hötte är täpig störst. Dansa utan tankar, harslöv här är en pillande räka. Så här är så öjlande exorer som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte. Men det är öjlande exorer även som jag har tittat upp som jag alltid ångestväckna är och öjliga aktuell. tror jag det är ett ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara ringt därför jag vet och vi vet att ungdomarna i det sannolika är erbjudar på några matar så jag hade rör oss några ämnen som faktiskt är att vi kommer att
0: ja. Var det eisen til at du sa om det på låter at du har det sannsyn pillene her? Om
1: ja, så
0: det er det.
1: Var det ganske mer, ikke akkurat?
0: Det kan vel være bære.
1: Ja, nei, til meg tror jeg at jeg ganske ble en blender av at jeg finner et sånt inntrykk av at her er det vil sjunke, eller det vil rappe om personer som ångsvekna ikke passer inn og strøyast og ta i så suttje at det handler om kærleik eller tvært, brott man kærleik det alltid slett ikke at det handler om det kommer stitches, det kommer om at det ikke passer inn og strøyast og hundan til og, men så samtidig så er det på vust rundt at å godtage da og ja, lyse da fra tusen som man opplever da tar man ned i sånne alt sånne der så ja, jag fick en sorts intryck av att det är några män som är öliga öppnare för att ta som sina känslor. Blev under färden in i rum och här var tåra att öppna upp för att ta i parsten. Och det är rävligt kjolsamt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Då jag ser att det har sett sig ner, att det har sett sig vid instrumenten av blåa sig ut. Och
2: så hör man östen bara så är det goa sanger som nu som

0: det att se attention på så bäge vi har formulerat sig hur man inte distanserar sig alltså förstår du
1: ja
0: för det tillvitar om hur det är som det kommer från
1: ja och här är nämligen alltså åra väl är halt ju olja autentiskt på tammat alltså och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de säger ju en text som säger till sig det borde färja vintern teker med men alla göter är gänge löja med till te alltid del och sådär då som är alltså inte kliché aktmot men det man så lägger nämnet där till att så kommer den gärna att han har void att det är goofy och cheesy
0: ja.
1: Men det så är det när jag har det där och det man brukar år som är naturliga eller som man väldigt brukt annars det här specklas att du alltid gör i texten och lägger sen
0: ja. Man får också regna sådana ägångt ner i hött jag av någon omkundsrangion. Ja. Och det är till olja speciellt. Sälja vissa till ärligt som är gengjö från där. Det är väl det vi är akkurat lika ont som har hört folk och en pensionat i rappa unga som tror på liv är mot rändan. Men det är förstås unga det att få inledd i. Men så tog jag helt av det här speciellt att man hör det att sälja förskon. Vad är det? Det blir just mer i tödsel ganska.
2: Och Malboren han är så huska sig till Tara Alter och är ganska vänta särskilt till honor av Tara Alter.
0: Ja, det har huxat i östen. Det har väl inte varit ont allt hvis det skrivas djur som äknar Malbor. Det är väl konstigt för det här. Det är faktiskt kunna stå inför
2: det. Nu är det sjålande på en mätning, men vill det mäta att unga färgen kunde känna sig efter i sanken och i texten?
0: Ja, det har ett för en anker. Det har ivis jag gått ut.
2: Ja. Alltså vi hör ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av hela vägen. Att det är en växande troblage med en ung.
0: Ja, alltså så är det alltid värre. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja dig som är en 20 år yngre än vi. Och halta att det är näck värre än kvart av värre. Det vill du inte att skilja vad det menar vi. Och, så jag vet inte om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska
2: men annars är det texter är sanger här tid som är vi fjörd någon där här kunde känna det knatter
1: i till halt jag är glad för att du ser fjörd någon så ja jag testar till mun
2: på att låta det kvar svär
1: split till dem är en sanger som också alltså det handlar sen då mer om sociala medier och ja så textlinjen som säger så mycket har brutit sjalna sånt och droppa telefonerna och kom och kanna vad händer det är ganska näka som jag kan själv för hjälpa mig till
0: ja jag är också nämligen för det är ett lag för att locka där att se så linjen där
1: ja
0: kanske runt kom för dem själv
1: det måste jag det är också
2: Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat kvör hur vi görs år och kvör hur vi görs lön, men det är alltså tar fyra särliga. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Taitor Danielsson Tauser som har skrivit texterna av utgavarna och det är samma galdande vid lövenom om frambrand och matras eisne hever vi till det ena läge. Men på ett låt, hur vill du lysa löjerna och utgavarna?
0: Alltså, du behöver ju rappmusik, för rappmusik, ja. Nu har vi skrivit en ägt löj och så har jag play att slötja hvis jag hör rappmusik. Och ganska slapp i juntan att slötja oss för. Och då har vi funnit det av att det är nu 20 galler. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjerna faktiskt helt få in. För då är att, alltså, det är speciellt att man är sådana kvar unkar men ser man som då att rappa och skriva och GMLD. Så där har man att gå ent hvis det är tyma att hålla fram. Och, ja, men det är väl lögn. Det är det. Det är också som är ganska lösens och ånds och han blir förlängt. Tog jag alltid att det är dejliga stotter. Alltså, ultra stotter. Så där släpper han också väl från att kan man säga trötta lustaren vid län.
2: Ja, här är några samplingar i snö utgåvan när man hör i snö några personer så är några några samplingar som är tecknade ur och konsentning och med landa så säger Christian Black ända när ni outro ni är det öliga enkelt och det är öliga svärst.
0: Ja. Ja, jag också
2: är det enkel lön.
0: Nej, jag håller inte enkelt lön.
2: Kall du lein?
1: Nei, altså det er å fengt, altså det er løgnet som fengt alltid, det er fengt vel, og det er å

0: Elin, det är något byggt runt om sorg hooks. Alltså att det är så endetöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är endetiden. Men om det är väldigt enkelt, det är valda som man ser på att det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså enkelt, det är roddligt, det är aldrig. Så på tammaten är det enkelt, men enkelt mest är inte att det är de spurningar man lägger ut här året, det är mest inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det kommer inte, alltså femt öliga brett, att du häver det ser instrumenten inne och tar rutten där som jag brukar, så kommer det färast öliga längt. Och man kanske ska missa sitt jobbväck. Men det handlar ju också trofast mot hur det gör. Det är också sammanhängande som man kan ändra på tammanen. Mm.
2: Ja, i halvdia. Vi skulle färre spela ett lärande tjärt om vi färre vågare. Och på ett låter två valt sangen spilt.
1: Ja, och i halvdia är den. Ett av att han sangren, eller det är hans sangren som är ganska i fotlen mest fyra. Og til Pashtvus at du hever nekkar unga fyrir er bannar som angstvekna hedja atra nukkur ting som ikkje fungera og iva stoi at om tuyen kanska er og lakta eller om du er ta verst og så kanska selja det som gjør det for meg at fattfist land til er at så knapp jeg mitt i sannsyn og så sier han at alt brøttes ta i blei 12. Og det er øyelig, øyelig tøtselig ting å si. Og det krever, eller hvis du ikke er vanlig å skrive, så do man ikke bruke disse her tøtselige tingene rett. Akkurat her på denne rikket, det er helt og sånn. Jeg helt av faktisk andre nær linjen her, for måtte vi komme til den beste som er av utgående. Rikket er helt og sånn. Han får bant i jøkken med det illustreres.
2: Vi tar det her, Sanjin, spilt.

0: Við hørtu Sanchin spilt og gjør kjelring nummer 9 av utgavene Outchender som blir omalt i kvarten i dag. Og her Regin Toftegård og Pallotte Rupeksen som her i utgavstående. Vi har tås han også nek om løgene om tekstene. Jeg kan huske meg for å tås han om framleisene og arrangementene. Det altså en kollektiv uppgåva som Limner och Outchender har just i fälla men till er ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som har delt i kurset den tekniska parten i Mittelsund det har sett ikke upp framlagt jobblanda och frumpanda sanktioner av utgavene och det har just i skiftet alltså kvör ser vi kvörst har annar framlagt och hinner vi så jobblanda och frumpanda och vi kvörst så har det just bäge kvör ser
1: ja.
0: Regin, hur vill du möta om framläslarna?
1: Ja, mer damer än av en. Och jag häftar mig vid att jag har varit flöjt onda och ägstna på skift. Då är att ta i lust i ett då sitter inte vid känslan av att det är mycket personer som kan ska sitta och framlöja. Alltså, hon viskar olja homogen. Halvdje, ljommässiga och ägstna. Att ja alltså det mestis inte på tammata så jag också att det är ett samstarv här som ett kollektiv är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan lägga magic för sig och stå i ringen så färdigt att förrän det ser man ljöve och det ser man rättningen i alla fall innanför till att det följs som att det är för långt sig för nörr så mer damat öliga väl och jag hade också inte väl frågat inte.
2: Ja, jag också nämligen om att det är som du säger att när det var till den kredit eller att oavsett hur det är som sitter vet du så hör du inte som utgångspunkt månen i mitten då. Och det är en tecken på att sammansättningen av dem är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att samma jobba och press inte något ont allt i köknen så det är en kjolsamt i sig själv och en serie kjolsamt att det är före för att sitta så här och göra det för sig här. Tänk att ta sig om hur det är byggt upp och så också att man får själva tog till att jag studerade så öliga väl till sannsynare i förhållande till stötter och tack höjra av mig där är det. Alltså, det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls det inte komma. Jag tror inte särskilt att göra.
0: Lugga att ta saxofonen.
2: Ja, men till mig är det här ruttnar stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt ordentligt väl.
0: Men det bygger ofta väl upp. Alltså det kommer andra jobb för en levande jöken sannsyn och ganska kvarst med en lättiska gitarr, fuskgitarr in mot ändan och så gäller det som tonan mer aggressiva.
2: Ja, jag har varit sälja att han gitarren som var då lärde oss då att öppna i sentinsen av er. Det sån elgitarr som tänker att jag är bara sånt där och förstörra och räkna. Helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste eller den här versen och nylön och så vidare.
2: Nej, till hvis vi inte har sett att kunna göra sådär så är det jag som copy-paste och vet, man är ju lagt fram sig på en av en så att det kräver tumma vis av arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra filer och förbättra sig vid.
0: Ja, det jag vill igen.
1: Nej, jag är pröva samtal och omkring som sagt någon köra lugga som från början till ända och är stäcka lösen dropp, alltså pillorna är lömmes här till en sanger som köra också sånt tempo, men han stäcker lösen ja, och så först och lycka helt till majestisig som lycka bara tåsar ni vet det och så sätter det igång dator så det här lösen en variation och ifra sang till sang kjolt om det här och också en särsta geolog av.
0: Och det här är nekvar limer i bötsen som har arrangerat och framlagt och fälla. Det här är väl nekvar hosgått, nekvar personer?
2: Ja, det har vi faktiskt inte också snakat om, men det passar allra helst till det här flera speciella ting och i sang någon imisk elementer som dock upp som är också det är ganska ring att framlägga hvis man sitter ensam alla vittu så tar jag helst säkert sloppy att saxen och hoxan och kommer sånt ting och så släpande med där framåt.
0: Men det är att man häver neckpot och neckboskott men det mesta är när man vi kvart är när neckfilter som det ska så komma checkna för att
2: släppa bredvid. Ja, kanske inte ta i den ta i samma sätt ingenjör har rattat så har vi alla det samma filter.
1: Ja, och det kan kanske också att det är homogeniteten är ett urslit av att man häver arbetet, säger man, och att man också vägna bryr någon annan tar man är ju en sån kollektiv. Jag vet inte.
2: Nej.
0: halde vi det nästan ber i jökten det mesta och jag spekulerar faktiskt på hur det blir till att den här platan är nästan färgen fram vi halde i Tjärnäkvåna. Hon kom ut för Tjärnäkvåna och så igen, men...
2: Ja, hon faktiskt nästan. Ja, jag fick så förnämnelse av att hon är utgången till att ta nämna Cisco så gör.
0: Ja.
2: Cisco säger ju lucka.
0: Ja, det är det enaste som har bränt sig.
2: Nej, och det är så läs. Kan man bara säkert lära på den här maten att ta du nämner också konkret. Och ta så kvarver så blir det sankren så öle kött gammal. Mhm. Visst är det inte är så generellt ting du nämner.
1: Men ja, det är samt det, men jag alltid i gången pop-tonologi och rap-tonologi så är det också det som gör att han följer snudger till att bruka stö som är aktuell här och nu, att så cirkus för det till sån spett. Ja,
2: ja, ja, jo, och det är för, man säger, bättre lit av myntna att det är också som man känner att det är till den extärskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sank ut här, han upprunnallig skriva egentligen inte cirkus, men han måtte färre in att och kärna om han sa, jag är inte cirkus.
2: Ja,
0: ja,
2: det
0: är
2: rätt, ja.
0: Det kan bröda kött.
1: Ja, ja.
0: Kvart är annars att säga om jogöskarna utgavna. Nu är det två framlägar och här har jag mixa och en masterk för sig. Det kan kanske så en gör att jag har en del imest.
2: Ja,
0: alltså det är som har just det.
2: Ja, och ta förvirrande hot här till mastering som Ölja Donald Öyder kunde fänka. Det hade Robert då. Är du inte att höra att Nicky Ginger Galli is near. Jag har helt så där väl.
0: Ja. Mhm. Och först kunde ta frumpanta.
2: Ja.
0: Det nu jag gör som kom in normalt så kon. Och det här snurrar sig alltså om så här senaste justeringen när man kan göra Iron Sanger Virginia ut. Alltså att han har allt är jobblandat.
1: Ja. Och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka ta bort orren, att moner mittlen sanchenar kanske östen verur rätta till så är det att ta fair ett flow att jag gör ens. Så och typiskt, det är det mest vanliga är att det är en person som från band är inte flöjre, kanske nätt och fria fåa att den här kontinuiteten och just ner. Så, och det är alltid att det är ett ljud som lyckas från sang till sang. Så jag flöjre har varit nivit att jag har alltid börjat tillskriva just ner kollektiven som vi alltid också säkert fungerar öliga väl.
2: Mm-hmm. Ja, och det är att här tryma sitta och mastra det här själver. Det här syns inte om det här input till projektet att det är något som tar av korsning och årskjöj och gärna vilja kontrollera alla min jobb.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för allt alltid i mitten där, så det kanske är över överkomligt jobba om, men som där är säger så är det att ett kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen och
2: ja.
0: Så har vi hinner ganska haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
2: Så det är spännande att veta om Tidus Nekvist som är i rum, alltså om man är i ett projekt så är det riktigt att halta sambandet vid Luika och så detta så är det här typiskt ny fyra. Så vånande färdare att halda fram vid tusen dörrar görs och klara halda på en annan ut.
0: Vet Felicia Thorsen har en kapen med namn till att hon är given ut till Gjeld den här utgåvan och det är en neon gul grön bakgrund och så är det namn i abelsen och det är nästan en sån en bomärkte närmast mer helt än en kapen mynt. Det kan man ha meningar om, men jag hade det mer av att värsta vidare hur snäck var och tog till möjligen stött någon till vilja leda debut helt här utgåvan vid Åkjenton, Regen, vi kan börja vid det.
1: Ja. Jeg har faktisk for øye iva hver jeg skal lente hesten her. Så kjøtt noen her point, og årsøkken til det er at jeg halte at her er noen ting som er vel etna, altså ta ljóa vel, jeg halte at jeg slipper vel av sted vi at heva så imiske roller, altså at jeg er så nekker som er å eis ned, og det skifter, og det er ganske styrst jo ut. Men jeg halte øyne at jeg og lukka av det som blir en vøykløtje, og kanskje er det her som vi tar til oss om hvor er det at det ikke blir mer spalt, tror jeg at akkurat hvor er utkjenter, til at det er flere personer, og at få en kjensle av hvor tar er, altså jeg vet öliga väg för Marius DJ är och kvart han ständer fyra, men här blir det flöjre och det är kanske ett här som trätcher jag inte gör, så är fast ändå 8 av touch.
0: 8 av touch är från Reina, vad säger du på att låta?
2: Ja, jag har ju en lije om här 8 av touch, men så att när det är av lusta efter utgaven 24 och klart. Så är hon kommande på nutje köttner och det är tog att ta nutjen där köttnen kommer av ärligheten som jag ser här för att pressa på sjursäsong. Det är kjoldsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kom du finna att han har på att touchen?
2: Vi ser det fjärna introna och outroina och just den tre gold och sånt.
0: Men är färdig inte nettopp utgåna hänga nog så väl samman som en halt där här en stort intro och så är det en outro och
2: ja. Jo, men jag blev avbroten ta ju mer damer väl vid lust att drunkna kvar den här.
0: Kan om att
2: kan repeat och vill helst spela intro an när de börjar nå tjon och den räntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen har stått 20 sekund, kvar kunde finna en annan grupp.
1: Ja, jag halde kanske starkare samlägga onkelsäkna.
0: Okay.
1: Kunde vara och så halde jag snitt att är onkelös som kanske halta lutsent som kunde lite stöja sin tack.
0: Hade varit här vid hade att mäla och kvätt ni här så för tack till Bayer Rein Toftegård och på Lotta Rubexen.
1: Så tack.
0: Jag heter Eileen Jensen och kvätten mäler att om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Inge Rasmussen till reier vid dagsens första tyndasending. Klockan är tjej.
1: Rumänia hefur vendt sær til NATO etter at ein russisk drona rakti ein uibuarbygning i Rumänia i natt. Ein drona frå ein russisk alope mot i Ukraina fór i natt inn i rumensk loftrum og rakti ein uibuarbygning. Det opplyser rumenska verjumalareie og i tøynda skrive. Eldur i bygningsnum, tvei folk hefur finnst skia og halv fjers folk flott ur bygningsnum. Tvei F-16 flå før, og en tirla våre sendt av flå etter avloppet som var klokkan 1 i natt. Rumenska verjemalareie fordømer russiska avloppet. Slykar hendingar viser vantande viringina til Russlandet fyrir folkarattenon og setter ikkje bare rumenskar borgarar i voa, men vantir eisne fyrir tryktene til NATO, skriver rumenska verjemalareie. Rumänia hefur kunna NATO-elskrivar Anmarsk Rutte og ES-landene om russiska loftalobe. Hendingen en olvarslig og avbyrdarleis vikkan fra Russlandet, skriver rumenske utenrikesråherren Toyu og Ana og X, og legger at tred at Rumänia fyrir at teka teg neioon diplomatiske stiene. Det mett a kosta 15 millioner kroner at gjøre vegin vid streimen Ferslotryggan. Ta för veveren från Norskala under Hövåsvägen. Det säger Jakob Westergaard, landstyrelsemöver och i Sverige till Bill Justinesen, löktingsmann. Landstyrelsemöveren säger att arbetet vid värre vid enare löst sedan 2020. Ta jotta i löktinget pengar till att kanna hvordan veveren från Norskala kunde färra under Hövåsvägen till Örebacka. Arbetet var både ut till både 4,2 miljoner kronor. Men løgtingi jotta i ikkje noen ekva pengar til a gjerra arbeidet. Løgtingen vi ferslur Jåsson kostar 5 millioner kroner, sier Jakob Westergaard. Og løgtingi nu ferju i sommarfrøy. Søyan og Ola Søke i fjør, ta ting året 2025-2026 byrjeie, hefur løgtingi haft 90-altrush funder, 304 tøymar. 120 mal løgt fram, omframt fragreng løgmans og Ola Søke. Trutjer skriveligir fyrspurningar og setter, og fem fors månligir fyrspurningar. 20 ofraboagir fyrspurningar voru. 114 grein 2,5 spurningar og setter. Fudjarnevnden heie 23 funder, rattarnevnden 19, trunavarnevnden 18, utalandsnevnden 15, vinnunevnden 12, og mentarnevnden heie 12 funder. Kjemur anki særligt mal vir tingfunder ikkje attur fyrir en av Ola Søko. Men landstyrelsemalanevnden hefur fund setna parten i det om klæv og mal. Fyrr i vikene kom fram at Barur Astai Nilsen, landstyrelsemævor, kardur til landstyrelsemalanevndena, til løgtingi ikkje fekk öll kjøl i sambandet vi lovar uppskottet om at brøyta sjåfondjes låna. Ikkje var sagt hver hefur karst, men som kjelst ikkje talan om tingfolk. Erhard Johansen, formævor i landstyrelsemalanevndena, vil ikkje sia meira nu enn at nevnden hefur finnst eitt mal. Íslenska flåfellegi Iceland Air fyrir að flikva til og úr fyrjun allt ári, þegar búar fellegi frá og í tóginda skrifa. Ta flógi veri mest á sumri, veri flógi 60 dagar um vikuna og í vetur veri talan um 30 dagar, mánada, mikuda og fridjada. Stjórin í vóa flóhavn feknast ökt og flikvingina millum fyrjar og Ísland. Þetta ekvilega spennandi fyrir menningina af föruskari fyrir að vinna og möguleganum fyrir að spía fersluna til større part af árnum. Það neyvan ívi að þetta fyrir að hefa jælja áverskan af ferslutölni tja vóa flóhavn og föruskari fyrir að vinna som held, sigur reyin í Jakobsen og í tóginda skrifa. Æslandir fóra sumri 2004 undir reglulega fyrir að fækka flikving mellin Keflavík og vóar. Og i fyrstunne bærer om sommaren, men nu vil det flå i alt året, sier Fellei. Og i det vil det musikkskolefestivaler i havn. Musikkskolenæmengar ur Øtlandet kommer til havnar og færer sammen ved næmengene ur Høvestanen at fytle bøyen ved gåen tonleitje. Dævren byrger ved skrugongo ur Græsagerre og man er torskøte. Her landstyrelsemævren i Mentamalen, Barer og Lægjene seter festivalen. Konserterna börjar klockan 2 och hålla fram till näg efter klockan 6 och i andra kvöld. Spaltverur i Finnsen, Havnarkirchum, Rensaruinon, Perlunem, Perlutorgsnon och Åttandora Patli i Torskötum. Tillsammans är talan om väl om man fyrir 30 konserter. Tilltäget är allmänt och åtgärdbös. Och det är lokal och musikskolan som kipar fyra. Ödelskrajen fyrir musikskolafestivalen är av heimasöjne torsköta.fo. Och vi vannar när låt till frukslåt av Landsninja trutjar till 8 meter om sekunden, små ett la hållskudja och regn ett la älavevor och stöv och mjörstje. Sedna parten lydde låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekunden, hållskudja och regn ett la älavevor och stöv och mjörstje. Och i kvöld och i natt skudja och i bröver torst. Fyra parten i morgen lydde låt sunnan och av Ösninja minni en 5 meter om sekunden, skudja och akkurst el, hiten 8-13 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Salmor, nummer 524. Nå vakner jeg til ursvøvende glede. Og etter lester, Salmor nummer 512, nå renner solen fri. Det var Salmor nummer 524 og 512.

vaknar. Hver jeg? Så minnes han at han i Norrvik. Han har sovet det meste av det ene i torvhusen og føler seg hampelig av utkulten. Vatten. Han må få av vatten å drekke så kjøtt som det fyrre skuima i Norrvik. Og hver finner han en båt? Han hikker ivre mot blenkskala. Her misstå han stenter. Susanna. Så nær vi. Hon må hjelpe honom. Hjärta gir et hopp da jeg noksar om henne. Den mäter. Hvordan får han ikke at eta? Atter verer han nøyder å stjæle. Hvor alt dette hent mer? Hvor har vi funnet på dette? Jeg har jo ungan drypet.

0: Så er han kommet i vår om Larvisfjør og drev båten opp av neste flott. Nå er han atra trykker i grunn hjemme i Kalsøyden. Kalter, båter og utlikvar. Han bänkar spekliga och på. Det är vera klöck.
1: Det kan inte vara några örende läser som bänkar upp på mitt om nottena.
0: Hälter bönden i misstående fyr. Han glöjer ett potle.
1: Kusse, oj, oj, oj, är det att kommunera mörkare natt?
0: Spyr han.
1: Ja, råd.
0: Poll lena sig mot stölpan. Ta i Susanna känner Måli och honom efter är hon sjåt ur kajtju sången och ut av gulvet. Allt i ena ständer hon i svinne suj och odlint och undertröjtju framme fyra poll.
1: Poll?
0: Han stia sig mot vägen men beinen är smocka undan honom. Bönden fär akkurat loft honom ut i hans smittlen i er. Så misser han vite.

0: klockan är 7:30.
1: Rumänien har vänt sig till NATO efter att en russisk drona rakte en uppbyggning i Rumänien i natt. En drona från en russisk anlopp mot Ukraina for i natt in i rumänskt luftrum och rakte en uppbyggning. Det upplyser rumänska värjemalaraje och i tog in det skrivet. Eld

0: 22. mai, og klokkan 6 minutter i klokken 8, så sier vi til NNF, god morgen, følger, god morgen, Rune.
1: Ja, god morgon, Jakob, god morgon, farjar, nok så mjørska kjent i morgon, men her skulle solen alltid i utvarpstovene lagt der opp til en rettelig spennende dag, tror vi vil ha en kapping.
0: Vi tar var mittel anna en kapping, og en som vi kanskje ikke har var så ofte, men tog ekvelig stortlig og spennende, og...
1: Jeg vil si at Esne, hun krever en sinter av dirve,
0: ja.
1: Og frutjadags hoe tja lortarnon.
0: Til akkurat det, og det dirve vi kører på her runde, så skal vinningen også nivere ta større.
1: Og til eran.
0: Til eran, og det husker vi at vi blekket en flåfra seil, et gavbrev fra Atlantik og heile 2000 kroner.
1: Akkurat fyr.
0: Og det snur seg altså om at jeg synes ja.
1: At synes ja, og til så løs at sangren endar, og så røver om jeg synes ja. Hvor gjør det?
0: Just så. Og vi har valgt å teke Nu tar sommar i Erinont, så har vi valgt att göra ett sådant sommartema. Vad kan man säga, Sanger som antingen har också i sommar att göra ett lär fåknas inte i sommar hur. Och det är välkända Sanger, jag vill säga, det är inte så öliga torfer Sanger, men att jag ska äta och inte säga att jag är hopplösa till sangtext. Jag är öliga går till läge.
1: Till och mest.
0: Ha?
1: Ja.
0: Men texten, här kan jag bli öliga överraskad. Sanger fosbidakassan. Ja, det är det hatt att säga.
1: Ja, ja.
0: Alltså, men det känner sig sanns när. Och ja, jag tycker att det här blir stortligt.
1: Ja, sommarsanns är det största kjöldhuggebor. Här är Nekvo jag välja.
0: Ja, ja, ja. Det är det.
1: Ja, men det här är ett sinter sattne. Kan ska Holger Nuccio eller här alla?
0: Ja.
1: Efter klockan 8 tar färra vid att ta sig vid Björst Danielsdötter som är grafiskur snitjöven. Hon är ju finnst ena rattliga forskunnova uppgave. Hon vil vite at snitjeva klægene og menna grafiska samleikan tja enn heimskjenton syklelige, Jakob.
0: Ok.
1: Ineos Grenadiers, halde jeg det sier.
0: Ja, ok.
1: Ineos Grenadiers, og heter altså syklelige som hever vunnet Tour de France flere fyr.
0: Ok.
1: Så her vi oppi ui to i aller fynaste klassen om det er om sykling, og ja, sykling en rattelig stor utrettagrein i heimsøpet.
0: Ja, ja, altså det vil si at vi så tenkt av skutja nå, ja. Høst ny sommer og hitt etter Tour de France, så har vi altså en førska sni givna, altså ja. En bona.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, ja, ja men hatt god.
1: Og det øyelig folk som har meninger om dette, og det en ekkert spennende tilgang, altså hva
0: ja.
1: Verst at her i hoa til at du skal snikjeva bonan til en slukken sykle lie?
0: Ja, jeg husker bare, det skal være kjøy til bonan.
1: Det skal det være. Ja, ja. Husker man om tannparten eisen, det heter her vi aerodynamikje og så til, altså et kvart sekund teler, og her bruker man alt som kan gjeva en luttland firemån kjølvande.
0: Ja, okay.
1: Klein er eisen en parter av tog.
0: Ja, ja, hatt er ikke bæra, kan jeg umynda mer.
1: Nei,
0: spennende.
1: Det er dem, så det er altså etter klokka 8 vi får året av Bjørst.
0: Yeso.
1: Annars kunne vi tro i omkring hendikar som knyter seg av det noen.
0: Det kommer vi godt. Mitt landa hendene det inn i 1922. Ta hver amerikanske sangeren og sjønlageren Bing Crosby i studio og sang White Christmas. Og han spiller vi til nå et valgt av Javidic.
1: Ta ikke til frestande, men jeg hittir at kalenderen som sier 22. mai. Jag husker att han också tullade av Bing Crosby och sankarna sanns.
0: Det vill säga att det är, man säga, han nu firar sig väl. Hade som tagit Jerry Jolla-kalendern
1: ja.
0: Till Sjönvarsp och sådär. Tar man tullade igång tills han ska vara klar.
1: Ta sida dig och ha som det och röna vid Jolla-hörde, ja.
0: Så kvar är inte jag ens färre i studio och göra en Jolla-klassiker i maj. Men det blev ju ett hit fler än 500 000 öntök var oss helt och... Ja, det är framvis mer än vad näkar annar hevor mäknar faktiskt.
1: Ja, det är framvis med ett annat idé. Hända det är nu 1900 och tror jag allt trus ett näst här av första synd är att klintra alla vägen upp på toppen av heimsyns högsta fjall. Mount Everest som är i Himalaya och marsen om Kina och Tibet är i det och inskyldestan om tja fjallar klintrar om Atlan heim. Så det är alltså inte förrän i tror jag allt trus att det första fjall ett näst. Men så är han ta häva rattliga nekv värre och Mount Everest och Jakob Huxa vi kunde lycka haft en liten vi kunde tjåstarte sig här kappingsna tjåkom vi en liten spurnarkapping.
0: Ja, Mount Everest spurnarkapping.
1: Ja, kvart meter du hvordan nekv folk har varit värre toppen hon.
0: Oh.
1: Av Mount Everest nu. Och nu vi skriver 2026.
0: Ja, jag vill ha det här öliga ringt där med dem. Jag har sån där peiling.
1: Alltså vi tar en föring så mycket vi tar ut.
0: Ja, vi tar ut. Han till vi.
1: Arne Vattenhammar.
0: Just så. Ja, hos nek så jag tror jag tror inte. Alltså tror jag att, vad ska man säga? Nek var, jag tycker nek var att vara. Men kvossen nek tror jag det är ju att sätta, vad ska man säga, Louis Vuoa.
1: Ja.
0: Här är nek färna som fjallen. Det här var rätt drönt skott. Ja, jag säger, ja.
1: Du säger så här som inte när att det är bojer att släppa upp på toppen. Du känner till honom, du?
0: Jo, men kvossen nek. Ja, jag tror inte tusen.
1: Jag vill säga gott på.
0: Allra?
1: Gott på, ja. Alltså, det var ju så att säga att det här var värre 2533 imisk folk som har varit.
0: Ja, några har varit flera.
1: Ja, nettopp. Och 13633 fler har folk varit. Alltså.
0: Okay.
1: Och här är det ju så, vi kvarstade som gäng gatter. Inte minst dessa här otroliga kärsbeinar som
0: nämligen.
1: Ju hjälpa öron att komma ner.
0: Det har gänga några av dem utan iltmasker och kvar det och bära ja. För andra till otroligt.
1: Det är helt öjligt kvart det är, alltså, kärsbeinar är väl fyra.
0: Ja. Säger statistikerna om hur snäck en liten av hjärtan någon dag idag?
1: Nej, det är det inte, men det är en sannrönt att, jo, det är så inte nu.
0: Ja.
1: 323 skrasett
0: ja, det är
1: som inte är kommit vägen fram.
0: Okej. Okay.
1: Och så är spurningen hur snäck av Taimond är så kommit ner att det, mm-hmm. det är ju inte öll.
0: Nej, akkurat. Hur ser vi det här under två ambitioner om att färra upp på Hemsens högsta fjäll?
1: Jag gör det inte. Jag vet inte att jag kommer särskilt längt. Det är ju omedeliga krävande
0: ja.
1: Att det är att man ska vara välfyrd fysiskt. Men så vet jag att du ska vara omedeliga välfyrd salarliga.
0: Ja.
1: Jag kommer att ha ja. Så ska man inte vara bänt för hatton. Det är ju allt för en fyrdrejt. Vad säger du att jag går upp?
0: Nej, inte akkurat Mount Everest. Ja, jag hoppas att man kunde börja vid fjällen. I färgen.
1: Ja.
0: Teach dig först. Det är något som har varit igång vid det
1: här. Åja, det är folk som har varit i Ötlund. Mer än ena för.
0: Ja, det är rösten. Det är rösten jag brakt, kan man säga.
1: Det är det, ja.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, jag pjörs över det hemsens högsta fjärd, men jag är ganska väl tog med att teach också. Det är inte minne. Alltså, stadväg har ett gott högt fjall, men det ska ödelförn inte vara sådär här, kanske man säger, ska ha iltmask och löv i er våg och sådär.
1: Nej.
0: Annars tycker vi att det är spännande.
1: Hur ser du trivs väl i hatten hon och att vi hattar rasslet här? Ja. Nervar du inte?
0: Nej, inte visst det är tryggt. Alltså, visst det är så läs att jo, det är 100 meter ner och man kan
1: ja.
0: Så kan man gå på märka det vertigo.
1: Ja.
0: Alltså, så kan det gått. Hur ser vi inte där?
1: Nei, jeg halte til Vestnane.
0: Vestnane vi alt som.
1: Ja, til det er kjørst, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke tog det ikke til noe lunda, men jeg halte ikke, jeg søker ikke etkjena som så.
0: Nei.
1: Men det er spennende, og alt er hodtagende, og til det er spett alltid at man hever, altså vi bygger igjen, og så vil heve at han fram i kjara at han bygger igjen, og så vøker han land til, at nettopp ikke at det her var vidt,
0: ja,
1: atler fjalletopper og annars, og alt det.
0: Det er akkurat det,
1: ja. Vi heve det bare
0: her, ja.
1: Ja, som också säger att till dömi och flera folk som har varit i färgen i tvärviker och till att säga Majra Lantnån är flera åkare och säga Tjock Natt, ett helt liv.
0: Ja.
1: Hända dig en annars under 2006 och försöka upp för just det fjörde gör en sådana ta vackra europeiska flätser vid 12 stötnån och blavund utgör och första sinne framför Berlamonthuset i Brussel.
0: Okay. Det var
1: alltså första vi, ta kända ES-flätser.
0: Så var det sikst, hade jag helt i Brussel i morgon, mest det?
1: Allra helst det. Vi kunde annars nämna att vi har flera nuttjar sanger. Jag vet inte om vi skulle göra kött ombud i här
0: av
1: listan och tjocken tog att jag tror att Tor Hassan är på hjärsta morgon att tog en gång grunda tjocken.
0: Ja, kan se då.
1: Nej, vi har så nämnt flera nuttjar sanger mellan andra är en här vid Christa Lisberg,
0: mm-hmm.
1: som heter Margarita Girl och heter en sanger som är gjörder i Nashville. Och han är nog kommit från en arverlig händning. Det var någon som lade upp till att hej, skulle du inte få åkna whisky?
0: Ha?
1: Men så har jag någon sagt, jag vet inte så vad han säger om det var Kristel eller någon annan sagt.
0: Ja.
1: Whisky är en margarita girl.
0: I don't drink whisky, I drink a margarita.
1: Hade det akkurat det. Lät oss höra ner, spel den ut vid Kristel Lisberg.

0: Hata vær Bjarke vi Sanchinon Fool. Og vi talte fram vi morgon sendingen hentan frutja morgonen nuchichun da mai og sattne sendingen så færa vi det her var en goa sank kapping vi en on stor on vinnige ut go kors fra Atlantic Airways er på spel og i morgon og om et lite bil så færa vi det ned at prate om nakka. Og oh, verst ville si ja, til første ferie vi det her var nakka tøylukt og skrå ødelen for denne for snitjeving til Tour de France.
1: Rundt. Ja, ja, her man oppi ut i helt fina klassen om da man slipper at snitjeva til et av heimsens beste sykkelion. Du sykling ja. En rattelig stor utrådda grein.
0: Større.
1: Du fyllt vi i sånne her Netflix-røyne, Tour de France?
0: Jeg har vel sett akkurat det, ja.
1: Ja, jeg har hukt at akkurat næstene, og hovast, vil si, personlig ikke en egar sykkelig entusiaster, så hver man driver vi.
0: Ja, faktisk.
1: Her det her store kjenslene oppe av spil, og du sørst hos nekvært det vi har sier, for det, ikke minst lovtakerne, men næstene øtler rundt om, og skårene, tar vi ikke på ut av i Løyv og Sval.
0: Ja, og eisne kanskje hvordan nekv ligger ut i åttanen mot til å trakke av pedalene, altså her er utrolig nekv arbeid at han fikk kulissen her, altså bare vi taktikker, og altså, jeg vet ikke hva, det alt det mentale, metren, kvulten,
1: ja, ja.
0: Altså at det jo øyelige maskiner.
1: Og hvor går du i fjøtlen, og hvor den beste sprinteren, og så framvegis, her just er her trøtjen her, den gode trøtjen, og hun, ja, hun prikkot, da.
0: En prikkot, ja.
1: Ja.
0: Det visst fjalla.
1: Ja.
0: Trotsjan, ja. Ja, ja, hatt det så hukkje bare, hva jeg for suttje også rart, så hukkje bare alltid at det kus er nesten omenneskjallig, altså som mer, altså jeg har Vingegård og
1: ja.
0: Pukachar og hva det alle reit da.
1: Altså her ser jeg ikke et høyt fight prosent, altså suttje det er bare vøttar.
0: Og det mentale rundt at det bare, ja. Altså man ferdig så at ja. Blå vi, og så skal du opp at det var suttjene den etter at du. Og...
1: Men hatt det som to pleier å sitere David Goggins, at har du heldig at du ikke orsker mer,
0: ja.
1: Ta høy du bare brukt, hva det da 40 prosent?
0: Ja, ja. Hvis det i røverast, hva ikke?
1: Ja.
0: Ta høy den tjokken, han skrutter.
1: Det er øyelig enn jeg å ta seg på stuff, hvis ikke da.
0: Ja. Pjørsja tega Gokken, skulle jeg bare tega...
1: Ferro Express Rønning.
0: Hattelholm. han tar runde i maraton, så tega han lykka 205 kilometer av trejat.
1: Ja, han endte i jo, og han var da 332.
0: Det var også hårt.
1: Da han rann til Ultra Rønning i Svøretje.
0: Ja.
1: Og ja, nå får du ta som han, og det som var rettelig spesielt ved hånd, det var han rann en av breit som var bare knappar 800 meter, om atter.
0: Akkurat, men det er jo etter, ta salerlig og gis ned, nekvom. Ja. Utrata Grønnen, hvordan er det du har å si?
1: Jeg vet annars eisende til at onker jeg ser Hall Holm og Torsbreit til fire.
0: Okay.
1: Du kjenner til at man friver og hva skal renne negger rundt her. Han är runt, alltså väl över 100 runt och torskbrett.
0: I högsta man tills touch och så.
1: Ja.
0: Så den går där.
1: Ja. Ja.
0: Jag hade en lunch att hälla på touch någonstans först.
1: Till öra montont.
0: Ja.
1: Men till att du ska färra in och ut i kjolvan.
0: Ja, ja.
1: Ja, lite att du hackar upp.
0: Men detta vill inte om akkurat det. Detta vill om snedjärns nu. Det är en öra avgörskos i det här kommer lära. Och vem man lägger sig efter och ja.
1: Det här färre vid är att fräknast om långt och efter den här Sanchin som ligger nästa tjocken. Och det är Lenny Wilson, Can't Sit Still.

0: Ja, kanskje en god sanger da det kommer til just sykling, Can't Sit Still. Her hørte vi Lainey Wilson og Rune. Nå skal vi til å prate vi en spilt noen kjent førskan. Ja, vi kan si at Tour de France snitjøver.
1: Ja, til rett. Bjørs Danielsdøtter, som grafisker snitjøver, hun finner ikke en forskernova og rettelig store oppgave. Hun vil vi til at snitjøver bunan og menna grafiske samleggene til å kjente syklerlinjen inni oss. Og god morgen, Bjørs.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan hentet store oppgaven kommer nå, Lea?
2: Ja, det tror jeg at jeg arbeider som designer for Netcompany, og Netcompany er ikke større sponsor til inni oss.
1: Og hva husker du da du fikk hentan møvelagene at arbeide vi er noen så kjent om sykkelige?
2: Ja, altså da jeg hørte først om etter partnership, så husker jeg ikke at jeg skulle endre ved designene, men jeg husker at jeg hadde der egne designer, og det hadde jeg. Men jeg har noen gode løyere og større som liksom, du har fått tingene i kjøkkenen, og jeg hadde inni å si noe størst og litt av akkurat smart, så jeg hadde at vi finner om. Løyve, til sørst.
1: Følte du selv vi i sykling og æren hette?
2: Nei, jeg følte det ikke vi. Jeg bare sendte Strava her. Jeg følte mannen og sysselen min og sånn der, Jonathan. Det er en gøy løyve til på sykling.
1: Og som skilt så gikk det rettelig kjøtt fire seg fra husgåttet til vereleika, bare en tveir måneder. Hvordan vil du løse seg her prosessene eller tilgangene fra tog at du fikk husgåttet til at disse her boende var gjørt der?
2: Ja, så faktisk så var det bare, altså det var 2 måneder i alt, og cirka 2-3 uker til å designe bonan. Så det var veldig kaos, og det var faktisk et annet firma som gjerne ville få oppgavene. Så det var faktisk en veldig høy kapping, og det gikk jeg har kjøtt etter og frem. Men Sir Dave Radcliffe, som øyer inni oss, han endte vi har veldig akkurat design, så vi vunner heldigvis, så ja.
1: Og Thomas, skal gjøre design til en sykkelbona. Hva det som man særlig skal huske om og gjøre tilgangene?
2: Ja, det ekstremt ikke man skal huske om. Man kan liksom ikke bare sitte seg nye og designe det som man selv er helt cool. Det er en ikke som har en aksje i design, og det er en ikke penger som folk har kastet i, så det er en ikke først som man skal forholde seg til, og det er en ikke meninger, så Og så det en sommerlog som har regler for hvordan bakgrunnen skal være her, som tar jeg logo er, og hva for farve, og akkurat hvordan større det skal være imot til ånden. Så ja, det er nok sånn jeg også om.
1: Ja, og her er jo videoer her, hvordan her boende være kundkjørter, og det ser øyelig størselig ut. Om du skal lyse deg selv, dette designet som tid enda av og vi, hva år vil du sette av det?
2: Jeg vil si det er at det er nok så nordisk og minimalistisk og en god måte å komme inn og bli de første blusene. Jeg har alltid at de neste blusene vi vil gjøre at her alle vet ganske at hvor er det mer Jason Wittler, men jeg har alltid en god måte å komme inn i det på. Det er en god kontrast i forhold til grå-grønne og så jeg ser ikke det mer skudgjende oransje farverne. Så ja.
1: Och det är ju egentligen så att säga sponsorerna tar här var en också stor antydning till att det är till de står det frans och ser så stora cykelkappingarna. Hur som helst huxar man om till, huxar kreativiteter i mån till att egentligen att tänka ett lite att sponsorrum?
2: Ja, det är alltså till öljan jag folk har förhållit sig till och ötlalt det till vida bäst så det syns så att det är så kämpa orkester som är igång så man ska liksom lära tillpassa sig men man måste lära när man liksom ska insistera på akkurat.
1: Och har du själv haft akkurat här du har insistera här kanske akkurat annars hur vill jag göra det?
2: Ja, det ofta. som sagt har vi försökt någon öljan jag i mest designs och Men så är det alltid kvar över den ändliga mandaten och där var man ganska helst alltid kvar det är som bestämmer sist ända. Så, ja.
1: Och kvar över så tog en låter så att du tar till att vara i OEC här processerna? Kvar nu tog steg fyra eller så?
2: Ja, det började vi att få så blåsna, Gjörda. Och så att nå till så var det ju att designa bussar, bilar, allt möjligt som hör till. Och så är sånt den visuella identiteten som vi brukar ha i mänskliga kanalen och så vidare. Och det är en stor uppgave att det är mänskliga designer som sitter runt omkring som man ska liksom få en annan till att skilja traditionen man har. Och ja, det är stadig igång till att bli utfallda. Eller ut, ja, att det är mänskliga och sociala miljoner och så vidare.
1: Ja, det här är ju Linnon en sådan visuell identitet som du säger. Kvart hur man eller kvart hur en arbetar man vi för att få Atlantan packan att spela samman.
2: Ja, vi tog så väl en om det tekniska alltså cykling är det tekniskt och man går väldigt högt upp i där minsta detaljerna så. Och ett samarbete som vi har här säljer vi liksom en plattform som heter Pulse har vi liksom samlar alla dessa vitarna som man har runt omkring ett liv och en stad. Så vi alla liksom ger en visuell identitet som kunde rumma nekvar data och vara något så tech i men stadigt cool.
1: Och hur är efter att du är färdig och hållit vid detta arbete? Har du så sett det mer in i cyklementan och allt det här som knyter sig att du?
2: Ja, det visste jeg ikke var rundt, så jeg har sett meg nå øyne jeg i mye ting. Jeg vet stadig ikke alt, men altså, da jeg begynte, jeg sa til de første møtene som vi hadde, og da jeg nevnte til dem, The Peloton, eller det ble vi å si Chiron, og jeg helt bare, altså, jeg har ikke sagt hva det Chiron. Jeg har ikke sagt kanskje det var en rockning som skulle betales. Ja. Det var sånn som en deadline, jeg bare, annars skal det være, men jag tar inte att spyrja, men så att ni fann det att det är Giro d'Italia, så ja, det var en stor utveckling.
1: Och det här visar sig ju, det är en heimer för sig, alltså det här cykla universitet är ju kämpestörst, inte så?
2: Jo, det är gigantiskt, och jag hade inte det, akkurat jag fick uppgången så skilt sig olja akkurat hur störst det var, men det här är så skilt nu.
1: Och kan tydning hävda så för att få möjlighet är att arbeta vid en av så allt som var kändofälla som in i oss?
2: Til øre større tøtning får jeg liksom utviklet meg av rene konimisk områden og lære være igjen som, ja, til øre professionelt men til resten ja, jeg har alltid så kjøtt da jeg sånne ikke penger kommer på spil så vet jeg sånn synder synder verre at være kreativ ganske og til at ja, man utvikler seg ui og og ganske sånn lære at lort essa selv om noe for bok som man hever da det kommer til design. Det er noe som ikke ganske har noe vi designer gjør, men som har mennesker. Og, ja.
1: At det er å si at ta flere penger kommer på at ta vi tøtt raser om, altså ikke minne, altså tog at her er sånne noe meninger om hva du kanst og hva du ikke kanst.
2: Ja, det er det man godt kan si, ja.
1: Ja, og så nevner du til neste 5 årene, altså ved at det knyttet etter sånn her, hvordan kommer du til arbeid etter togjørskeie?
2: Ja, akkurat. Det er 5 år, så vi er i gang til å hitte etter hvordan vi kan bruke seg 5 årene best. Vi skal utvikle noen kampanjer, og da skal vi se om det er noen bluser til, ganske vi ferdige noen special editions. Og så er det bare sikkert fri at vi tar tekststøye, så grafisk støye, og video, og mynter, og whatever, som folk rundt omkring sitter vi. Og så er det bare utvikle den grafiska identiteten ännu mer.
1: Och hur så är det att det med Tour de France att det kommer av skutsan? Kan man råkna via två över i mittlen till många hittjärnar som färre följer vi?
2: Ja, 100%.
1: Ja.
2: Ja, då finns det här då. Ja, nu är det igång vid 20 detaljer, och, men det har jag lov att komma en tur för att bo till Copenhagen Sprint, så tack jag vill att kunna stila för dig till Köpenhamn.
1: Stora tack för samrunda och ett när vi har sån arbetet och Björst Daniels.
2: Själv tack. Hej.

0: Alltså man det var så kvärt var originalen där alltså.
1: Till lukar vi och kan man säga var inte så näck boyn och i akra här som första sanchen hon är där är nämligen bara walking on sunshine där är en entertöka här men att ha varit pura ratcha där att leva i för all lyck.
0: Ja, så är att det kommer i hus långt och här.
1: Ja ja, tar man första kommande gång så kör det. Tar det stort röja till han nästa sanchen.
2: Ja.
1: Ja, men han leva så läs.

0: Skulle du nästan haft detta flöjte vi? Ja, kan se vi till att här runa?
1: Jo, jo, jag har alltid haft det här. Sjån, det har varit nog så stort, men, ja. Men gott.
0: Men gott till det här.
1: Och det här som täller.
0: Och det här täller äckvilliga näck för tjock och barn er, så har det gått inte. Ja, men det var helt lika väl för dig där.
2: Ja.
0: Ja. Törst till det här landet tre, det är ganska, ganska du börjar teka rattlar.
2: Ja, ganska.
0: Ganska.
2: Ja, men,
0: ja, jag vill säga att han har styrt en välkänd röjn. Han kommer här,

0: nei. Det her stekker vi.
1: Ok. Du har ikke kanskje klart å fyrste linje her.
0: Ja,
1: kanske, men så ja, jag sitter samma. Men Torat,
2: ja,
1: jag blättar till Rune.
2: Det kommer två sti och kom till något här kan vara att här verer nok.
1: Det kan gott vara att här är nok Torat, men nu får det så
0: kört.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Men tack för att du varst med oss och sätter ju hålla detta och gott fixskifte.
0: Ja,
1: tack så mycket. Ja, tack. Ja, Torat klarar jag alltså två tar först då här akkurat som Antje.
2: Så var det Lucas när Mongo Jerry som spilte spelja lutesinter, men som sagt, yeah. Det kan godt være at tvei sti veri nok til at struka stav i siksen, og nå får det suttja om ære lustarar atle at bjåa av.
1: Ja, det akkurat det. Bøyt nu hva skal man sija, tøkt av
2: okay.
1: Ødlund linjon her.
2: Tid sjånt til to er sagt telefonnummer.
1: Nei, det kan godt enda teka til 1-3-2-13 fors, 1-3-2-13 fors, og til tart og æstene. Kan det være for en sanker?
2: Det jo ta første som kommer fire nu,
1: ja.
2: Så at onker som helst sitt oa Handa Sanjo, som vi tar då ett brott ur Johannes, så är äntligen att ligga fram i. Och vi skulle ha haft en lustare vi har kunnat att det går morgon.
3: Ja, går morgon.
2: Hur är vi har kunnat?
3: Det är Andreas, again.
2: Andreas, välkommen.
1: Again.
3: Ja, tack för det.
2: Ja, och du känner uppgavna. Alltså, här är då Taura fick två steg. Och ja, du ska alltid ödlomföra och pumpt här om du attlar där det är gavkostet från Atlantslån.
3: Ja, vi kom prøve.
2: Vi takker første Sanje bare beina ved om du er klar.
3: Ja.
2: Hanje mer.
3: In the summertime, when the weather is hot, you can face my neck and da-da-da. Jeg var ikke god å gjøre teksten, men det er alle det.
2: Jeg har alltid at det var rettelig godt, eller hva er det opp?
1: Har du noe her? Jo, alltså som vi satt och vi tog och Johanne, alltså man får ta till en ekv, ta det ljóa så väl som det ger, östne tja Andreas. Och Andreas, du säger Andreas igen, alltså har du varit jöknum till något tydligt för?
3: Ja, jag vill säga en harsk och tvist för dig, det är inte vann på en av vägen och så kiksa jag tvärnast för den här så.
1: Okej.
3: Nej, nu nutja, så nu bra.
2: Nej, nu nutja.
1: Nej, nu nutja, ändå röstningen, hon ligger för framman här.
2: Och sankur nummer två i röjne, han kommer här.

0: Alltså,
1: ja, vad säger du Frank? Har var några regler i mitten med hatt er, hatt gått i rum.
0: Ha? Det hade jag.
1: Ja,
0: jag just. Frank, du först ut första stig här och ja. Så är det sanger nummer 2 som kommer här. Du är klar?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu är sommar, du är en gifta, du snackar fotbollssång. Jag ser, vad kan jag säga, vad är hon för nu?
0: Jag ser inte fokla för i egen ålder av Jakob och Dahl där.
1: 100%.
0: Ja.
2: Nu är sommar, du är en gifta, höjde fagran fotbollssång. Rasu ständer, svar är man det?
1: Jag tycker inte det gånger nekt du så har vi den annan utgåva här som heter... Sommar tog en gilt av vi Frank, featuren Frank, ja, featuren Frank.
2: Det var inte ju en av Morgosen vi hade för, det är för sig.
1: Ja, men fra deg Frank, ja, nu halte jeg langt at du har kommet opp av linje av vikommandet som, som er i føringen. Det
0: passer Tora og Frank litt av stavn om stavn nå, vi tvei mot stion kvør, så spørninger om Frank om du atler at teka 8-sessen.
2: Det er bra,
1: vi prøver, tror jeg, neste sanger han kommer her.

0: inside the feeling, inside my bone.
1: Jag vet inte för hur, men...
0: Inside the feeling.
1: Jag kan ju inte bara säga vad jag säger.
2: Ja, får jag låta honom lycka höra?
1: Ja.

0: Ja, ja. Det manglar bara lycka att finna en John Travolta här uppe. Ja. Han är 6 poäng där
1: också. Han är kallad dator va.
0: Han är bara där. Ja, ja, ja, ja, men detta Koyrer Øysne som ett skinnare hade gått mot hit. Det var långt och finns 2 steg. Och det var alltså Frank och Janne som klarar i trutsch här så nu är det spännande. Tanna Sankren han kommer här.
2: En tosse lille remse jag har hittat på.
3: Nei.
0: Hæ? Byrste kjer? Jeg husker jeg hatt av hver akkurat til høyre bøyne.
1: Hatt av hver djive?
0: Ja.
3: Veldig. Hatt av hver djive.
0: Ok, ja, ja, men hatt av hver og et fralukt og uskøyde fra tikkene her oppe. Takk for at du var i.
1: Takk for det.
0: Ok.
1: Ja, jeg vant det, jeg synes jeg går på at hessen kommer.
0: At jeg vant det, han ble ordelig av runke i her, men ok.
1: Skal vi ta høyre, Luka? Det heter ikke søste i røyne?
0: Det er da faktisk.
1: Jo, ja.
0: Det er da.
1: Ja.
0: Det er da.
2: En tosse lille remse jeg har hittet på, som handler om det beste jeg vil.
0: Og så Rune, så kan du ta den.
1: Jeg halte vi sier at vi spiller Norskland og Fyrtøy.
0: Sommersol.
1: Sommersol, en velkjent sommersjankereisende av Gjørst. Men det her mesker, om vi tenker sammen om, Jakob, at Tora fikk 2 steg, Andreas fikk 1, Johan fikk 1, Bidla og Manning, eller Kaur, fikk 2 steg.
0: Ja.
1: Men vi tar en vinnare.
0: Ja.
1: Han heter Frank.
0: Frank.
1: Han fikk 3 steg.
0: Ja, men han var øyne ekvelia raskor och i hugsa dösten tar han klara trutja att det är ganska ringt att täcka och nu ta hetta ju värt han senaste sankren vid sommarsol så är snitt att täcka flöjt jag någon till
1: nej till det här det är ju smajning
0: ta er Frank vinnaren vid Trimon ja men för all lukt att det var stort lätt och nek var goar sankarar i morgon vill säga
1: ja väl upplökt folk som och jag må alltid huxa att jag rosa ta imon som torra halda sig fram med att det är inte bara att skola synja så lais och sälja inte att du inte vet hur sankren som ständer för det är
0: det är akkurat ja det är akkurat ja men vi när en judge alltså Frank och vi finna omkra mata Frank kan ska sätta sig och i samband med åkon så han fär en dan vinningen
1: så vi är en flott vinningar gav och kors från Atlantic Airways
0: ja han finns ju kust sydpå sydpå.
1: Ja, då vi det börjar er vi tala som det här så tycker jag.
0: Ja. Vi tackar. Vi nu har kanske 2 chanser och en bit runt där imorgon.

0: klokkan er nødje.
1: Politiet tog i gjørskvelden tre folk i samband med kanningararbeidet og storrund rusøvnesmale. Falken er skuldsett for at det var smukla 5 kilo av kokain til fyrjan og for at det var selt størsta parsten i fyrjan. Talan om en kvinne og tvær menn som ødel i tjonen og byggva i fyrjan. Grunnlovar avhøring var i fyrja rette og i det klokkan 12. Det ikke avhugsende at tre nordatlantisk ombå kunne komme i en likla støve i røndene av Kipastjøtten i Danmark. Støttene er samregningene holdt frem, og i jar var nordatlantiske ombåene til fundar til Mette Fredriksen, som regner å få samgang i le og myene og til venstre. Sambar Sjure Skåle, folketingsmannen for januarflotjen, en teoretisk mulighet for at han atogjerst avgjørende for at en støtten kan kjipast vi Mette Fredriksen som statsminister.
2: Senast blev det jo helt avgjørende, det blev nummer 5, og nu är det nuvarande skivan av stjöten från Flushing Chum Lars Løkke Rasmussen som är det moderata när och helst utav vinstra vangen. Men så att samstället utan ista vinstra vangen är trobel för näckfusk och inte minst för Lars Løkke Rasmussen, det hade sin vitt ekonomiska politik som vi är. Och det är inte på tal att en enda resten till ska vara inne i stjöten, man ska vara utanför som har storhetsflockor, men han kräver att lägga godkänna till det som vi gör. Man ska kunna känna sig att det är på en kramat. Och visst det är ju lockast. Visst är ju visst ända listen till vad ska att nu är det och nu är det ju det förstår ska att låta eller nu är det för länge för och i princip på. Så kan det huxas så blir det till matematiskt att Mette Fredriksen säger okej, i sheep gärna stöd. Det blir åtta ända listan. Men så ger ju avtal vi kör norratlantiska mandat där. Akkurat lika som senast. Och så kommer hon upp på 5. Så jag vill säga ända lyssnar ute och trodde att norratlantiska mandatar är inne. Så kommer man upp på 5 och så kan man styra. Så det kan hända om man inte får en sämjning där Lars Løkke Rasmussen. Problemet vi bara har med att det har sett något så kraftig kröv. Och Lars Løkke Rasmussen har ju sagt att han kan inte vara i en stöd här som ända lyssnar. Det ska gå och känna att det är så vi har gjort. Så det är den teoretiska möjligheten för att vi tar faktiskt inte vilja backa, så är den teoretiska möjligheten för att det är några fler som dödar en av affärerna vill jag ta från lite meter fred upp på 35. Det är allt det som jag har sagt ofta när vi har snackat av detta. Jag vet inte vilka bestämda förskall, alltså generellt förskall till makten. Det är varsin en sån här system.
1: Säger Sjuruskåle, folkattingsmäver för januarflotchen av folkattingen. Sjuruskåle har tre inskivisar till funden vid Mette Fredriksen och Jar. Danska stjöten ska stola för att skorönta någon att få bättre utgång till ES-marknaden. Tänka ska om statsland till en möjlig ansvarigartunnel. Och tänka ska om samstarv om en nödjan samskifteskel till följa. Tori Sigurdadetter har finnit en av tojera viruslön uppkattlar jag efter sig i New York. The American Scandinavian Foundation kundgjorde i jar at de hava stona en av nødja viruslen, som hev finnet navnet etter føreska bokmentafrøyngen. Tori Sigurdadetter, Translation Prize, som skal heira besto omsettingene ur føreskon eller uslenskon og i engst. Heiren vil lete en langt i år, og vi fylgja $2,000 et brons- og holsprøye og utgave i Scandinavian Review. Fyrirskiparen sier at viruslønnen heirer Tori Sigurdadetter, mellom annet fyrir henne er utne av froskapersetter førja. Her hun vil granske i bokmenten, undervurst, skriva og omsett, og nevnt ved reisene at hun vil være en eldhoa av vår velleiere fyrir mong. The American Scandinavian Foundation har reisene i ære viruslønner omhente, mellom annet Nadjo Christensen viruslønnene, og vinnerne vil ha kundgjørder og togjerritten om Scandinavian Review. Politiet fikk 4 fraboaner om grind eller springarar i Gjørskvölde. En var om kvaler i Tenkafyrre, en om kvaler i Kvalvøg, en om kvaler av Skalafyrre og en var om kvaler mellom Hov og Tvørøre. Politiet vet ikke mer at si om kvalene vid Sorøtna, men når han fyrer helt sysle med avren at nu var no mykje, så færre var ikke etter teimen kvalene. Vevorvannar, låt til frukslåt av landsninja, trutjar til 8 meter om sekunde, små etla holskudja og regn etla elavevor, og støvun mjørstje. Sætna parten løyde låt av imson 18, minni en 5 meter om sekunde, holskudja og regn etla elavevor, og støvun mjørstje. I kvöld og i natt skutja og iverhøver torst, fyrra parten i morgen løyde låt sunnan og av usuninja minni enn 5 meter om sekunde, skutja og akkurst elle, hiten 8-13 sti.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis tonleik ur Studio 5, seinasta sending ui hesson omfære. Og vi denta vi einom brætje. Og i dag vi kjær Bølgeren, som sambart punklegendene Iggy Pop, den beste ui heimenon just nu, Joe and the Shitboys. Punkgubben valde der som leies å spela heilar trutjar konserter samme visser i Bretlandet i fjør. Viruslønt og shitpunkarner og alt sjåa konsertferien i Heilon, og tar garvidle framførselnar som blanda satirist kjemt i tonleitje vi interaktivitet vi avskåra fjöldena, hava finnje mykje rås ur ötlun heras hotnum. Vanliga vera trutjarsangerspalder i Studio 5, men sannsjen er tja shitboysen nun romengan avgreider etter ein minutt eller tvær, så møvelia vi slipper at høyra nekrar fram i tja. Og hjertelig velkomner i Studio 5, Joe and the Shitboys.
2: Takk for det.
1: Og trioen altså Frøy og Jor og sang, Sigmund Segeriasen gitar og sang, og Jonsva Mikkelsen trommer og sang. Og det om onker lortar skulle det være som ikke kjenner Shitboys her nær. Hvordan kom det løsa bøltsjen i, skulle si, enere regler?
2: Jeg halte en regler, altså, jeg vet ikke, altså, en regler går til å ha flere setninger.
1: Takk han jo, ja, ja.
2: Allt det är till är skiten att det har vinner lyr sociopolitiska punker. Det är woke brigaden.
1: Till woke brigaden och kvärt slä är och kaos kunde vi så vant och kon ju sent in sin hesa för.
2: Nu säger det så det så så så så det sounds one ja okej det får det sounds one rätt. Nej det är vi tätt en vi då går en EP ta vid utgåv och kära sina så gav som var Greatest Shits, en uppsamling. Vi kallar för Greatest Shits, det är alla sänger nu. Så gav vi er vid. Och av henne så var en EP, men Angel Without det. Så det var utgåv som vi hade hinnom. Vi kallar för Damn.com.
3: Ja.
2: Action Kendrick.
3: Det han här med ett rockon.
2: Ja, faktiskt.
3: Ja. Och det, hon är inte till att hon har upptäckt a tape och ordla gammaldags manér i en studio i Amsterdam.
1: Och tar chansen är det sån eka lös som har varit chatikon eller det som är av dem.
2: Alltså ja, vi har spelat det så jag antar men så kus lunch är väl uppe så vi rör det dock så det.
3: Det blir rätt så schön lunch helt.
1: Ja.
2: Ja, men nu också det var så bra så det här point. Sanitarium.
1: Ja, men takk for det, og ja, hva er mest til, så hvordan er det ikke å slippe ut å høre det?
2: Vi tar skjei og skrønne, men som vi har sagt, så hvis det ikke er noe lengt, så gjør vi også trett, så du sier bare til.
1: Det er jo godt. Ta til spela live, er det han kjenslan som til færre paddler vi, at tid er åpne for å brøyde og skrå, kanskje tenke om hver Eka Sanger som ikke stander nye skriver her, eller hvordan er det ikke?
2: Ja, helt sikkert.
3: Altså, vi skriver heller ikke settlest han for nesten bare en konsert nå.
2: Ja.
3: Og han vil ikke gjøre det for bare en konsert nå heller.
4: Han vil jeg snart ha brøtt til mitt sett nå. Ja. Han har fått en ekvart tøy, eller jeg synes forstått det tøy.
1: Og hva er det andre? Ja, til tøyen som er en avgjørende faktor, er det ikke snakker vi stemningen i rom når han gjør hvordan settlesten ser ut?
2: Ja, har sikkert, altså det en vurdering sagt om James Settles, og det er alltid øyne at første artister burde tilsyn, at det blir ikke vært så forbannet støyver. Man følger rommet, altså du er der, og du skal bare vi kjenne hva folk er her på, og hvordan har det vi utlån, og hvordan kan du ha det inn, og det en livende vera, mennesker livende, og altså det rom blir livende at du skal framføre.
1: Men hvordan er det, John the Shitboys, er det onker sanger tjattikken som folk nærmest krever at høyre kvarer for de der og paddler?
2: Altså, jeg har alltid tatt å spille en konsert. Hvis vi ikke spiller alle sangerne, så er det onker som sier, hvor spiller du kjent da? Men jeg er onker som har finnet flere avspillinger av Spotify som vi pleier å spille.
1: Hva er det du tykker er største hit?
2: Save the planet, you dumb shit.
3: Ja, mest nok han, ja. Jeg kan lukke legge at akkurat han sangren, det mot fyrsta punkriff nærgrant.
1: Ok.
3: Altså, det det är allar första.
1: Ja, om vi lukar ta som det allar första punkriff och tycker Sanger är ju äckligt aggressiver och stotter. Är det här ett listar lite väl att det är det här är det att du inte är åthållande?
2: Jag vill lukka säga att det är mest först för det blir jag och alltså bakgrund, shitboysen, det blir jag att spela ett lä eller jag har funnit ett lä fram och det är väldigt stort, men jag säger vad ska jag kunna gott just ditt jag har för en kvart då.
1: Alltså share det in the bind.
2: Ja, share det in the bind. Alltså det är nog så när hur så fänger du folk man bara blir vi och kastar sina politiska meningar ni vill fucka så för det sättet så look at it by fear. Så man har stått lir och punktlir.
1: Ta det där på paddeln och ta er det ju garvetler och jag också kvosse German hetta skifte från tid är ju ekvilliga fitter och fri element i stande här nu. Og man har løtt det, så er det et annet hole. Hvordan gjør man hatt det skiftet fra det som det er nå, og til det som det er, om man har løtt det?
2: Jeg har det videre til verst å spille spørsmål, men gjør det bra.
1: Har du noen ritualer eller noe?
2: Nei, det er ritualer som bøker. Vi bøker slett jo opp eller noe.
3: Det pleier å komme opp til, la deg kunne si, vi gasser en funtner som vi har, at vi borde haft också ritual. Det føles med sort, ting som man eier hava. Vi kommer omgå det så lengt.
2: Nei.
3: Vi glemmer det
2: alltid. Så vi gjør så fucking arbeid, det var god.
1: Men hvordan jeg hava dit, så vi har skulle spille igjen og sånn om, jeg vet ikke, nok så lite leis om utvarsstudio som er sånn her, tullig av måttene.
2: Altså, bare er jo en sant. Altså, jeg er jo en sånn her point.
1: Hun er det, hun leits deg.
2: Hun er det, han er det enig.
1: Ja, han er ferdig ut, han er ferdig ut den, ja.
2: Han er ikke engang hun er det.
3: Men her er klaver.
2: Her er klaver.
3: Det er nøybrott tjokken.
2: Ja.
1: Bruker ditt da?
3: Ja.
1: Og til for å bruke klaver?
3: Til for å bruke klaver.
1: Ok.
3: Heter vi først for verens premiere vid klaver.
2: Ja, det passer.
1: Ja, men tal jo ordentlig spennende. Og som du sier, til for å spille seg EP-ene. Vi kan ikke ut i et, vi vet hittas lugga vi bor i etter, tar vi til å komme hva du helt sier skal.
2: Ja.
1: Å prate.
2: Det er fine greier. Men jeg sier at det er noen som har spillet, men det er ikke fuck everyone, men jeg er virkelig takksomme for møvelekene å kunne spille for Adlon Ferjo. Takk for.
1: Stora til vi som takker. Tusen takk for det. Og til jo som sier at tid spiller konserter, tid er parter av sommertonen til dømes. Her folk har møvelekene å høre det kun. Det er kanskje vende av et atter til om en av løte og livespillinger i behøver. Men... Shit boys, om tid er klarer, så halte jeg vidt, vi fer bare gongt.
2: Ok, renne.
1: Så fer at her at Gjera seg klarer her i utvarpstovene. Joan the Shit boys, altså og Avijan Tjåkon Hesafer, Fruje Joros synker, Sigmund Sagariasen, gitar og vokal, og møvelige klaver, eisen i hem i skilt av Lennon, og så det Jon Svein Mikkelsen, trommer og vokal eisen. Ha det er klare, så ser vi bare just well. You are my friend and I love you.

0: Ja, men hatte er så första pausen så.
1: Hatte er så vi kommer och är helt nog lunda vi ser här dem EP I nas som Joe and the Shitboys spelar by nice ur studio 5 och där och här är här är Crude Boys nu till helt visst. Och tid är ju mittlen kändaste förskå baskar ute I heime fink var sin utlutningsvirslunda och FMA. Kan mest af fyrir tikkun alumbo af fyrir uti heima við einum so kompromiss on ljóve og boðskap sum sum tíð hava.
2: Altså eg heldi til er ein revolution er to first ga tone lega patlan on at I saw that compromise lesa. Tí er nakar sum við við trusta nek fram ui fyrir jo við landa við tucht lært. Is the season night nakar grunda at tone lega kunsi nei grunda at text man is a tone lega. Og Jeg halte vi det nok skal gå til at stole du snedje og I fyrjum og I mun til hva folk vi der og til nekka av tyfeidaste vi forsker tonlagament alltid at det fjellbrøtni og man spiller sammen vi ötlom og at kunna at lukka som bera forsker tonlag ut I heim så som vi gjer vi er spela kompromiss som tonlag Det är något helt särligt och få att se virusen. Alltså, det, vi fick ju årsens böcker, skrattrika önstäcklingar 2020 och FMA, de är nöjda till virusen. Och är det något glädje för sig?
1: För utfattningsvirusen, ja.
2: Ja,
3: ja. Det här var mer nok som jag är ständig ungefär, jag tror.
1: Det här var det ju varit och har spalt och jag flera imenskån paddlån, alltså bäger rättliga Storun, Exklusivun, og så eisende flere, hva skal man? Ja. Altså, det minne I Hølund, Ypsastene.
3: Absolutt.
1: Hva det det løknaste steg I tid av spaltkonsert?
2: Ja, det vet jeg best,
3: ja. Ja, altså, I rett og slett har det et punkmuseum, og det fyrirvendig vese. Da vi funnet det av det, så det kom av liksom bucketlistan, at her måtte vi spela. Det her har vi.
4: Tunnelen I Sol.
3: Ja, ja, ja. Tunnelen, passer,
2: ja. Ja, ja, ja. Och Iggy Pop har vi sett till video och han pratar om Hualba. Det är tyvärr nog störst att vi Ja, det borde finnas bekänning för det här. Han passar en utflottning inte. Vi har utflott Hualba.
1: Ja, ja. Yeah. Och det är ju blivit ett sånt så att nämner man John the Shitboy så är det ofta att Iggy Pop nämner Eisen och tid spalt ju samma vid någon trutja stora konserter I Bretland. Hur ser det? Har det haft några samband vid Iggy Pop så gärna eller hans herra folk?
2: Alltså, vi har omgått att prata
1: med Iggy Pop. Det har vi pratat med
3: Sjölvan Icka.
1: Och det har sagt att han är kanske inte så Johnny han är också tillkommen med över
3: Ja. Han är så tänkt vi att han var pure isolerare från resten av crewen och så Han kom rakt på kvult till kanske och gal vi tog man upp I äldre.
1: Nej. Men vart har hon brott för det kunde att det inte
3: Nej.
2: Nej.
3: Vi känner vi har några grannar folk som har hit upp för hiphop för och de avare och kunde med det
1: Okay, jag vet inte kommer med då.
3: Ja, Tager Tamer John hade det så.
1: Men han är ju spalt igång rätt ofta alltså någon utvärps sänd igång.
3: Och annars så Buskin John och all crew runt om manager och allt det här allt det fashion till stack hon och fit folk.
1: Men har till mestla till har haft tutning alltså att han har att inte pop tog till kon till så in att till var ökt om och han fyrte kon ut ju hemma.
2: Ja, faktiskt. Jag hör ju ofta att det folk som har varit till en av time-konserten men också det hörst sändigt att jag hörs och knäpa.
3: Ja.
2: Typiskt tillkom folk faktiskt.
3: Ja.
2: Men det är okej. Det ska jag släppa rocka.
1: Ja. Båskaparen, han är ju eller texter är ju rättliga speciella mänkan. Hur snäck här var det här grunden ni har sida att jag tycker alltså texter är ju John the Shit Boys.
2: Alltså, för mig vegan så är det allt att säga att vi inte kan bruka mina list till att flytta folk så kan jag axamma sitt hemma. Alltså, vi ser inte släppa att utgärna så snär. Vi ser inte här och näka på hjärsta. Och det kan vara samt eller avsamt vi tror som jag säger, men minst det här är också på hjärsta och jag har alltid förbannat en list till som här faktiskt inte är på hjärsta och också Tid att jag ska kunna sitta hemma. Så jo, det är väl allt att säga.
1: Hur ser framtiden till Joe and the Shitboys ut?
3: Nästa konsert är Goldsmith, men ja.
2: Ja, vi ska vita en kunjer om Holland Thema ösnä.
3: Och ja, ja.
1: Okej.
3: Ska bara framskunda henne för första kammarsnä ganska.
2: Oh ja, ja, jag hade ju så öle vi kommer inte så kan knock. Konsert i England.
3: Ja, vi där när konsert i England i juli, det var kunjer med Holland Thema.
1: Aha.
2: Men så. Yes. Ja, så resten av Arne, vi
3: spelar G.
2: Vi spelar G, ja. Det var cool. Men resten av Arne, vi spelar konsert i alla städer i Europa.
3: Ja.
2: Vi tackar vi er för Ackland till Östnö.
3: Ja. Det, ja, vi var ju i Paris och Strasbourg och K4 för Negron. Två en vik sedan eller vad det är.
2: Ja, ja. Jo, det är just en vik sedan, men vik sedan till Arne.
3: Ja, det här var Ölleskeg. Vi blev alldeles trudger i Crowdsurfrier.
1: Okej. Okay. Och att det gick en äkna konsert då alltså?
3: Ja, så man säger en tack på att det var en god konsert. Så right. Crowdsurfer det och en atler tror jag att det stod höll.
1: Gossi, är känslan att man är att du ligger och öllnäs ner falken och vi är bara båren uppe av hotelljande örmån och hånden?
2: Jag för mig som en prinsessa.
1: Är man inte så skeptisk hur kvart händer nu?
2: Alltså, typiskt när man känner mig att det är nu är det fler folk. Och så är det alltid så. Picka lojl jätt. Och en metrol trus. Ska hon lofta mer, är vi 100 kilo. Men det blir att spela väl då.
1: Och gå och se, alltså, leva dit så är paddeln någon. Eller lägga dit det kan spekla ner och heter här här av Örmån.
2: Jag tror inte leva, jag lägger mig.
1: För man har ju så här, onkel bror, alltså, kicksa i videobrot om att onkel är färre, läser lofta av paddeln och hos så är det inte så lofta.
2: Ja, och så är det östligen folk som har bråt i nackan till att jag inte förklarar på att de kroppar ut är inte pensjöst alltid. Jag bara lejpa, det är folk.
3: Ja.
1: Och öle, ofta är det särskilt löft att crowdsurfa. Alltså festivalen är ofta lösa via att det är inte löft.
4: Ja,
1: ja, ja.
4: Vi släppa.
1: Till släppa.
3: Det här följer så stod det och insisterade på att konserten med Leo så insisterade på att vi skulle komma och leva på det.
1: Ja. Jag går själv typ här vi crowdsurfing alltså att du ligger där.
4: Jag får först för nu tar vår Frankland det är super.
2: Fast så är vi över så är jag kastade ut.
4: Ja, fast ja. Men är vi ju snäck så är det stor för jag det missar men.
3: Jag har ju provat det förut att jag spelar fast i en gitarr och jag för och så där annars. Är man ju annars att det kanske är myta men det sixth isne är att Iggy Pop uppfann crowdsurfing.
1: Aha. Intressant.
2: Det var skopmoen.
3: Ja,
2: okej.
3: Okay. Men så jag Wikipedia.
1: Så jag det fyrte kunde heta kan vara något som för vindo passe tror John the Shit Boys. Vi crowdsurfing.
2: Ass, jag vet inte. Det är visst det hänt så hänt det.
3: Det vet jag. Men det borde nog hänt ofta i Färjön som helt.
2: Ja,
3: det hade jag. Det nöjst inte vara vid, men det borde bara
2: hänt ofta i Färjön. Ja, faktiskt. Så att vi tungkost.
3: Ja.
2: Vi borde faktiskt äta folk till att crowdsurfa och så vi kunde få ärna fyrda i tungkost.
1: Kvar jag känsla vana till det folk för att stäva i efter en konsert till John the Shit Boys?
2: Jag hoppas att Sean det att jag hade gått. Men jag hoppas att jag har flott sig omkursväck nu. Och det händer oss nu. Alltså jag är folk som har sagt vi med. Det var ju sagt att vi hinner Shit Boys ännu, men det har sagt vi med att det är att jag ser åkna paddel. Hade jag utsett där till dömes. Hade jag ser åkna paddel så hade jag också... Hvis du har kunnet det her, så kan jeg godt komme til førre.
1: Til nægget vi, altså, hukkborene gjør at man har flott seg som samfunnet?
2: Ja, og så gjør han som så er vi så. En feiten veganer. Så stender vi kjørse. Ja, altså, jeg håper jeg faktisk litt, altså. Det håper jeg virkelig, men vi drøyner oss når jeg skaper seg rom her som ønsker perfekt og ødel i publikum skulle få det vite altså hva det er gjerne skatt du vil si ødel få det vite at det er reverol så ønsker reverol så blir det ok at lukke som takla hvis vi her konfronterende tingene så blir det mer motærtslig og vi må også innsutte at vi er ikke perfekt men vi skal strempe etter det. Stem bättre, vi är bättre. Bättre vi åker själv, vi är bättre vi andra folk. Vi är bättre vi hemma runt om och om, så känner det rest. Och i en liten löt då, så hoppas jag att vi skapar det här på ett. Och faktiskt det behöver så redan en kvist nu. Vi där uppe är alltid härst och bara få folk upp att dansa och pojka det ut. Och hvis du är stil eller shitboys-konsert så vet du att här är en stor risk för att du får en punch finger.
1: Ja.
2: På inte gröna.
1: Ja, akkurat hatt det. Det är väl mest långt ut av konserter är att är öljan en interaktion och du kan skaffa river och lugga som ja, hva skal man si, ja, nesten vi folk og så leis, og det negativt det som er overst av hørerne, at ok, det hette som vi til?
2: Altså, ja, anket du, absolutt, at så det virker som vi er super kjedd nu, men det er ikke alt som har vært shit på et konsert. Så det kommer anket overst av folk, og anket du blir det fornøyre meg, men det er faktisk nok så skjoldt at folk blir det fornøyre meg. Så typ så är det vi på då. Typ det så jag hinner vi på då. På hinne flänna. Så tek man så seriöst. Alltså det pilla är shit. Kom hit då show.
1: Ja. Ja men hade jag alltid att vara en ölja. Verkor boskaper som to komst vi här flyge. Så får vi då komma till sista part av ser dam EP:n. Och ja, så hittar vi det att se hur så länge kom vi var det out for var det labels som är
2: yeah. Labels. Ja.
3: Så nu får vi då spela
1: Pointless Vandalist. Är det nästa jag ska ha?
2: Pointless Vandalist. Namn är baserat på graffiti vid Millenar Näs.
1: Okej.
2: Ja, så Pointless Vandalism.
3: Ja.
1: Vad för graffiti ser du?
3: Det är så streamhus i närheten av Vimmelon här ute runt akten eller där.
1: Akkurat.
3: Ja. Här är onkel sprayar Pointless Vandalism.
1: Ja.
3: Og altså, det har vært så cool at vi måtte skrive en sang om det.
1: Og vi lukker takk henne her i jokken, You Are The Best.
2: You Are The Best.
1: Hva er det han om?
2: Det har stått litt at skrive akkur som var aggressivt opplittende. Jeg vet hvordan det er. Det er kind of funny. Altså, og jeg halte vi humor, så kan jeg reka folk bedre. Og jeg halte folk har en bruk for å høre akkur opplittende. Særlig innan akkur er kjent, og vi er så redd ytterligere alltid. Så det hever akkur som lukka djevet er en tommel opp, altså, så kanskje du forstyrsna til akkur vi gjør.
1: Og så rundt av det vi 5 reasons, 5 hardcore vibes.
2: Ja, yeah, the reason for hardcore vibes er det som vi har bygd en version av dem til er maleri som Sigmund hever funnet i gamla kommunskolen.
3: Ja, og vi ble vi opptaket en nødja version av Lennon, eller det er helt så 54 vi har gjort det.
1: Och kvart är servern att han för malaria.
3: Eva vi till att dekonstruera kommunskolan eller ni ruvinsna eller sånt där. Eva är svitla bitte upp att det tas det nu. Och så vi blägger att möllig skräll och att möll sort. Att det var snitt någon som är hej är möllig för blägger skräll vara gammal malaria som är GT on dynamic just ju grund. Ändring till mig. Här det står the reason for hardcore vibes och ser vapnen som är blivit lågvind.
2: Reasons to scarf.
3: Och reasons to scarf. Mm. Och i stället för att blägga det väck så valde jag hellre att vi skulle börja på händerbölsen. Och jag checkade ut för att jag får vara stått lite för mig och som en annan person. Men
2: så är det kusche tutsche.
3: Ja, det minst tutsche folk som hade
1: det. Ja, och vad hette upprunaliga manager på den vägen?
3: Ja. Vi tatt en ordentlig bassist på et tørspunkt.
1: Ja, akkurat.
3: Men nå er vi trutsch.
1: Hvordan er det ikke at jeg altså, sakna ditt bassen og tøy?
2: Altså, det er noen ting som man kan vi en bass, yeah. Som ikke kan vi gitte, men i alle med fære, og jeg tar et annet vibe til det, og i heldig øst, det er ikke bedre enn paddle.
1: Ja.
4: Lattere transport.
2: Lattere transport.
1: Det er det som er.
2: Vi ser akkurat morgen fra resten til en også ovanlig samme seg, tror jeg, og så enkelt rister, og så en sanger.
1: Ja.
3: Det är det nämligen, ja. Jag har nog så nekva förstått jag behöver vara jag och en trumspelare. Så det var inte så ovanligt på den månaden. Inte för mig, det var inte det. Nog så vän vi har fittlat nog så nekva gitarr.
1: Mm. Men jag sa inte, lyckades du mig att här ta en bassur där?
4: Nej, jag körde att jag började spassa med Sigmund och jag tog nog bättre att jag följde vid som han ger än att det är tvärre som skulle följa mig eller omvänt.
3: Ja, det var
4: kanske... Nu är det bara kommunikation med ett lockbord eller så.

0: Är det mer rock and roll i vitoi kus är uppleva titta.
1: Det är kvärkan. Lite rock när sånt inne. Dricker inte. Alltså jo man kan gå smaka så ja. Sigmund Tans dricker mest, men han dricker inte själv. Det
2: är ska köra.
1: Ja,
2: alltså köra. En vanlig dag är att man vaknar och så checkar man ut från till billigaste hotellkammaren och i byn någon. Och så brukar man en 4 timmar på att köra till kanske 5 på att köra till här som den nästa konserten är. Och så är man gör runt så spelar man och så var det ordet där.
1: Man äter
2: och så äter man också stanna mitt nära och stanna och så får man hemsång till att man ska köta samma match morgon.
0: Okej.
1: Okay. Yeah. Ja. Det är ju visst.
2: Nej. Det hade ju alltid så där nekt att färra sightseeing och så.
0: Men det är ganska 4 månader att man inte gör det så vilt tog sig. Du ska ju komma 4 det till dagen efter och vara klar till att färra paddla efter.
1: Ja.
2: Ja, och också ska man är det regler om när man släpper check in och en hotell eller man ska här alla tunnar så deadlines. Så free kurs ofta till så Eiffeltorn i Paris.
1: Ja, jag är i Paris tror jag för jag är i Eiffeltorn.
0: No. Kan du berätta vad du tror?
1: Hej, hur är
0: det? Om du säger att du spelar det grejer över dig.
1: Nej, Paris är nog så stor.
0: Okej.
1: Här är nog större byggning där. Vi är väldigt bra vid Notre Dame, men det var inte som hukt yet.
2: Nej.
1: Men jag har alltid hade lyckats en drama i GTA och kunde ha kunnat
2: få det så hej sätt
1: det. Minst det, men jag har faktiskt inte sett det.
0: Men hur ser du att ditt färdas på andra maten och köra när vi är i samma bil? Tror du att det är väl i sällskapen och kör kvar nu?
1: Alltså, ja, det har väl ju sagt. Mamma, alltså, man går och tycker bara att på ett eller annat tidspunkt så får hon knäcka. Alltså säger det bara att man är samman så krött samman alla tiden. Det enaste tiden man inte är samman, tittar man sidor skjuter. Alltså annars är man bara samman. Det finns så fem man knockar av genom.
0: Kommer det här fyra att hon går för hon är kvällda så?
1: Så går jag för. Alltså, ja, man ska bara utäcka det att det är något som fyra att hända och ta bilar istället så. Så då loftar du.
2: Lust att lägga ett tonnage. Så man ska köra i 5 timmar så är det nog tydligt lust efter albums.
1: Ja.
2: Röna halda en längd väck från playlisten till att
1: fuck playlister.
2: Ja. Yeah.
0: Och tidigt vi på playlister.
1: Ever ever shit. Alltså
0: hela plattor för att sett.
2: Ja.
1: Ja. 5 timmar är playlisten till för sig minst en sång.
2: Ja.
1: 5 timmar är plattor som minst två.
2: Ja.
1: Det är värst några plattor som vi spinner så då.
0: Är det annars samt om kvällen de skulle lusta efter att de sitter i bilen?
2: Vi roterar bara.
1: Yeah.
2: Nu är det att du inte vill välja en platta och så är det omkring annars att du är.
1: Go take man the bass, nu är det att jag ska göra och så blir man klokare. Så har man ting som helst saker, men man har ting som, oh, jag har inte också hört det där med det faktiskt.
0: Och när får du ta sig att det?
2: I juli månad.
0: Yes.
1: Juli?
2: Ja.
1: Är det juli till er att det är för en gudsning? Jag tar juni.
2: Ah, ja, nämligen. Passar, det har jag pura glömt. Vi spelar i Föringahusen under Chapmanhallen.
1: 19 juni.
2: 19 juni.
0: Okej.
2: Och i Aalborg lät som att det är Lasher Festival i 20 juni. Så alltså, Föringar som sitter och lustar och nu i Chapmanhallen, eller Danmark som helst, det skulle vara öliga välkomna möta upp i Föringahusen. Det här blir ordentligt skick. Jonsvain gör en rejäl och coola plakat.
0: Är det stämt för det grafiska, Jonsvain?
3: Ja, utlån oss den här malarinen som yeah. Sigmund fan. Så.
0: Nå, men Fralug, vi har varit trötta sanger efter som vi skulle nåa.
1: Oha.
2: Oha.
0: Tack för att
1: vi inte nåa då.
0: Så Jerry som väl, Joe the Shit Boys.
1: Hej.
0: Fruje Juros, Singer och Sigmund Sagariasen, gitarr, sang. Jag snäs inte av klaver, jag hörde vid Jonsson Mikkelsen, han sitter vid trommunar. Så tänker vi sett något helt av oss här. Damn EP-utgående vi... Joe and the Shit Boys. Här ger jag lycka till er allar senaste fyrrättningarna nu. Så färdar vi där vi är att rejar.

0: Reasons for Hardcore Vibes, Joe and the Shit Boys, tusen takk for at ditt spalte beinleis ur Studio 5 i dag.
1: Ja, men takk for jeg har kun.
0: Og at de som vilja høyra meir kunne kunne se med landa og ha skrånne til å ha sommartånen her et nu en konsert i Golesmi i Saltangar og 12. juni. Og dette var annars den seneste sendingen beinleis ur Studio 5 i Hesson omfære. Stora takk tid 35 for Bolkar og Einstaklingar.
1: Hei, var vi i finalen?
0: I var finalen.
1: Stage.
0: Vi atla var den da vi er noe brett jo til Gjordi vid deisene så. Men vi halda fram Atlant i ödlo förrån nästa sommarskroa, så till som lustar om du och hur jag kommer in och spela live, så vi bara sända en båt till st5kvf.fo. Tack för det här, Safir.

Hon heter Dana som är vår sunche och heter väl alltså vinnaren i 1904 sjangren heter All Kinds of Everything och det är alltså Orland hon omboje. Och den nästa lörstaren spyr vi kunna spela en sommarsjank som här är något så har just som heter Sommar där vår han är så verkor. Och jo, det är Karl Marsten och Margareta som syntjar.

Ja, så sangen skulle spilles for en danskere vinkon som kallast Louise, hva folk av Louise til Belved har da, Bamses venner. Og gode morgen, kan du spille Lonely Boy vi Paul Anka. Takk for det.

0: Vi tar då Åkjenter och Sanchen klockan fyra som är fjorda kärring av självnämnda debutgavene Åkjenter. Välkommen till kvartna kära lustare och välkommen här i Studio 4. Poddlator Rupexen och Regen Toftegård.
1: Tack. Tack för det.
0: Och poddlator, vi börjar vid en iveskrift. Hur ser jag att ta in?
1: Tonlagare som blåa.
0: Ja, stort och greit. Tonlagare som blåa. Det är... Till att skilja regerna.
2: Ja, det är allt, ja. Ja. Jag har valt att säga ett ofiltrerat, kompromisslöst attarlivsporträtt.
0: Ja.
2: Ja, jag har alltid det här, alltså, tortås som är, alltså, heter outsider-känslor och att det är salaliga vippräckna och så är det fänkande förskar hiphop. Så, ja.
0: Ja, förskar hiphop och skit. Och är det här en genre för att se på ett låterlag? Hur vill du lysa stölen av utgavna?
1: Ja, Tar man hör kan säga hiphopper om att det är så man blir för gammal till något annat.
2: Ja, säkert, ja.
1: Det är också akkurat det samma. Vad är det här till akkurat som är för att läsa på oss? Och i mun är det här en hiphopper, men i tarra är det allt annan hiphopper.
0: Här är det ganska några underkänkler som vi kanske kommer in om man har lötet. Men i Fossvär ska man säga att Iverkipa är att det förska rapptonlägg.
2: Yes, det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa. Vi tar in det och skriver att det här färdas vi. Lycka från Sorstadstrappe.
1: Ja, Sorstadstrappe, ja.
2: Jag klarar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så har jag haft något här.
0: Det är nog en ännu grad efter hånden så gärna att trapptonlägg kom fram. Där man blir en sexar som han inte låg så.
2: Det var totalt dominerande i en tygärskaj och man hejade till vis ner. Alltså ett ätkänne för trapp tonlagen är ner hajatren som man typiskt kör i 16 dials eller 22 dials.
0: Trioler,
2: ja? Ja, trioler, men det är ju bara olja kört och så är den här Tasman, den klassiska trommaskinen kör Roland som heter 808 som man liksom brukar den där bassen och den här var säkert ätkända djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
2: soppbassar
0: man och bassen faktiskt ligger samman
2: ja, och, jag, och egentligen är man säger show bassen är för lunches är vis är är sig fältrummen ja är sig Roland trummaskinen
0: men det är ju säkert någon lustar som inte vid alla trapptorn där vad det är det kanske snacka man har såna gång förr
2: jag vet inte snacka ut TV och i förskon höppe
1: tycker vi snacka kanske akkurat enkelt tillfälligt
0: kanske ankrar att hem som vi och bara som outsider här för GV också ut och över som är sin här elementen ja men som är rätt i kvossvärm men ja annars vad kan man säga om stilen alltså heter är first rap men och ja hur är det en rap särskilt i versen men så är det en ny löjne som är rättliga mildiös eller löföver som man säger förskon
1: löföver ja. Ja är det nog nido som är mildiös där då så där är go rappare och då gör rytmer och så då där resten gör jello så
0: ja hörst vi blåste från den regeln som du har hört för alltså anten ur följon eller ganska allt tjoa.
2: Alltså jag hade några som jag var nog så allt tjoa i alltså bay maten man rappar på och ösne och krävs ner biten och ösne man säger nu är jag ösne som är gammal att är ganska färg ner så här gamla referenser alltså ankor är ner här var ösne referenser till sådana som är minst från mun och ungdom med TS-art alltså West Coast popper från forsen och sårnäcka men teat och det häver så element som är synte jazz och synte sårnäcka teat som ganska är kan identifiera med vi men annars också är att och så onkrävs ni rapstil något som det brukar så innanför värld och öljan är uppe och täppta Östen Justin Green på sjukt att man alltid rappar och i triolon och det brukar det öjsna men tar överbrukat det inte jag har alltid det här så övergångar här är allt skulle vara det och tar gärna det vi minns inte såhär en sank här noterar man inte gärna det men det gärna bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla man röstas fram
1: ja jag också är sådana tailmenten som man hör så här till jag som du hör att det är stannat från här då
0: det är en balkar som för det första för av allvar har jag gjort det värst vid sig av tonliga kappingsen som är 2024. Här där kom vi i finalen. Jag vet inte om när det kom så upptrakarna i Sjönvart någon till året.
1: Jo, och till Sjönvart.
0: Ja, så kom där så vi så här platten faktiskt uppgjord alltså aldrig efter. Men ja, vi om alla andra så nu här nekva man är att han alltså det är i halvt ett touch man sen hon kom ut. Och hon är inte värre sälja näck framme alltså minns mig rätt så var det helst tillnämnder det som helst av FMA.
1: Nej, det här undrar mig att ni tar ju för jökten utgående nu. Att det var flera sanger som jag är släckte hårstare, jag har alltid hårstare en tvär eller också. Och inte särskilt ofta helt där. Och så får jag också som covid när jag var spalt när jag stannade eller framförs när jag stannade. Och fann kanske ett enkelt döme eller också. Så det har varit också fria lir runt om utgående som är spelt. Det är Det jobbet som man har brukt nok sin gorske på henne. Ikke bare fine detaljer og rikve av teksten og så. Så det er sin spil. Så det er godt at de har blåst ut i det.
0: Ja, og det er jo under evnerrykket Richard Tonelager, kan man si. Det er, jeg har alltid her nok de fleste i kursver om det er 20 eller begynne av 20. Men navnet, Outchanter. Är det jag vet inte kan vi tänka vill jag det absolut vara outchanter.
2: Kan ska a show of Finland the prophecy and I believe it kan ska nej ta hooks ju inte att det är men för vi ta är dotter och syndrom mitten om det är ta kan man kanske sätta spåren ju vet i allt det är att det går till går och helt det sitter väl och men kanske är ja att äldre outchanter är att det är och flyr kan kanske göra det syndrom jag tror på att Ja. Att lyckas man finner tag för det här egentligen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det passar. Flyger rappar ofta, ja, det blir över en ganska. Att fri allt av sitt lattlar som är gör till er, det är ganska också.
0: Nämligen, ja. Och det här är som det här själv vill säga att en kollektiv framläsla, det kallar Böltsjön är för att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det här, Böltsjön är inte övrigt än de flesta är Böltsjön som tidigare som vi sa att här är det. Några personer och flera av dem kan ska hava ästna andra ting som där gör vi såg innan. Men tar som alltså manna heter här tonlaga kollektivet det är Marius Dam Kristoffersen ästna kände som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ästna och så behöver han ästna rebitla framlight och tidsa upp och spela forskjellig jobbförare som bass sunt trommeförare där och annat så är det Jonas Langgaard som eisne hever givet ut saman vi Marius DC fyll og eisne givet ut i egnu navne jeg halte meg mykje at hva han kallar seg men han hos kursur eisne givet ut som solister og han hever gjørst nok snakka til saman tekniska arbeid som Marius DC altså framlagt til jobb, jobblanda og frumbanda eller mastra og så er det Gunnar Svarstad som rappar og lukkar negun løven som Marius DC og han er nok ikkje så kjent til kursur mervidande Men hvis de sa oss om hentkappingsene, så hadde de nok lagt mest til han. Rattelige evnerrykker. Og så er det Daniel, Teitur Danielsson Tauser. Han rappar eisen vi av Trimon Løvån. Så her er det rimske tonelagere. Vi ser Jonen Olse Fischer. Han spiller bass, sunt og samtlere. Regen Tausen Poulsen spiller gitar. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via cement minister Eisne och ta han bara spalt i ett år alltid ta han tränar paddeln här. Jakob Torgeir spelar keyboard och kursar till Anna Lennon och så har Brandon Matras Eisne revidla komponera. Bär ju intro och outro och om framt läge till Tåsa Vemme som vi får höra om han har låtit. Men tar sig annars vi tog inte skriven att det här är tar lösa utgavarna som stöver och Ja, också var det att sätta ur löv någon tja fjörstan förrän kom i allt någon 20-30 år. Men av kreditlistan så tog jag så att läsa nudgen nu. Jag vet inte hur hinner fem är det, men
1: jag går hit.
2: Närmaste familj.
0: Ja, det kan vara. Det kan vara att han inte handlar om det här.
1: Akkurat.
0: Ja. Men jag har alltid en vid färre vågar som borde vi spalt att lära träd. Och nu nämnde vi det akkurat att den här sanchen Tåsa Vimme som Brandon Matras här snäver vi vill att komponera. Och det är Tansankren som tog valtregen.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad för. Men annat är att Tåsa Vimme gånger 8 och vi har brukt så aktivt som man ändertökar. Det är inte alltid man släpps för alla stäver jag brukar ändertökar. Jag har alltid det här verskar helt avmyndliga väl i Sanchton. Och så hade jag ösni att här har vi ett ösni dömme på att då har sin jam. Alltså det går oss hankor ösna. Och så ankrar regler är som är halte är ösni öla väl slapp jag stäv i som tar man rådas ju jag brukar klischéer så ska man vad säger det ska man ansa sig. Och tar här en kliché som tar så rätta i hus eller perspektivera som blir rolig att gå. Här är en linje som säger så sött som honning. Och nästa linjen säger så inte så löje att jag följer att det stinger. Så, och det här ser till knappliga det är sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid det är lite godkott som jag har förälskat mig och sin dröj. Så jag håller det till er och nu lägger jag oss angår.
0: Ja, men vi tar det här. Och tjänter. Och läge, ta oss upp i mig.

0: tosa vi med. Vi tar då Outchanter og Sanchen tosa vi med. Til lustar etter kvettene, og det platan Outchanter som vi rom alt i dag av Reine Toftegård og Pott Otte Robeksen. Hadde vært så ganske mer iver i Kalypso-steve som, som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperen her og sankeren. Hesen sankeren han skriver over av Marius Dan Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandur Matras. Og det var nok eisen til Gunnar Svarstad, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hette vokalene av hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet til at tre av timen trymmen det så Jonas Langgård eisene. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snur ut av en enkelt sang noen her, det anker som kanskje rapper et, eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nye leg, og kanskje teker et rapper ørende treet, og så tar en tri, og så framveis. Hvordan lykker det, og hvordan vil jeg din med deg som rapper?
1: Det er da øyelig vel å rappe. Det er flyter øyelig vel, det er sånn der jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter vel, så da man liker å lade vel av tunkene. Og jeg synes ikke, jeg er nødt til noen som man ikke har lade hørt om før. Og vokalene, så da man øyelig i mister, så, så man hører vel månen når en kommer inn, og en annen kommer, og det skriver og sånt. Det rikker vel.
2: Ja. Ja, og jeg halte, det er ikke alltid at det rikker, altså det er ikke alltid at det virker så vel affærer fra en av stemmen, den er stemmen også, så tror jeg at månen kan aktivere på en sånn måte er at så føles det øyne synder, ljøsere eller mørkere eller et eller annet. Og, og det er også ikke noe om å gjøre seg utgavene, så, så det flyter ja. Helt anvendelig vel. Selv om det er fløyre.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Ja. Ja. Og i teksten om annars, da man vet om rapptonlegg, så er det nok sånn jeg sånn de uttrykker.
1: Ja,
0: att det hevet den rätta stämningen och den klanchen och imon till läsk med texten handlar om. Det är att se så över, att fortälja.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen, så plär omkring här omkring roller så kommer det in med sådana rött som är på en särliga mata. Och, men jag har alltid kört att man ser tandparsten här på den här. Det är också tillvidare om att bäge är det gott och inte ha på den här särliga särliga roller.
2: Ja, ja.
0: Rutman har sån näkva se här istället.
2: Ja, Rutman har näkva se och hon sitter alltid ju väldigt väl. Akkurat det här vi är få trötta attityderna är onke du kanske fyra gentlemen sindor. Lite inte anonymt. Skilt på att man att sitter eller väl och ta jor eller väl och till och sån rytmiskt sitter måste säga som det ska. Men kanske inte alltid att onkra texter fick eller som mycket ordentligt ännu för att det läst då. Så tänk sig kanske näck om att det kanske inte alltid är lika som
0: nej.
2: Så väl inarbetat. Jag vet inte, jag säger att det är smått röjer, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, i rapptonläget, och det är ofta när man kan rejpa sig av gosse kött, man kan rappa allt i Eminem, hos hur han plöjer här och onkel lös under konserterna här i Norge.
2: Ja.
0: Visar hur kött han kan rappa. Kan det här så vara en som ganska gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det alltid för onkel. Akkurat har man öllat lite tydliga sig att det inte är. Och det är ganska bra så att det ska vara till tempo är mer imponerande än innehållt. Och till hans tydligare så är det här funt.
0: Ja.
2: Men och kanske är det bara att to öst är man blir en halv gammal att man mamma för att sätta läsa texter för allt vi
1: ja ja för men det är också är det att det är att hvis du ska hvis du inte är van vid att rappa så ölande som är bit mer innan onkel av sån är det så att du man körst där för det och där sjunger så är det säkert är det viktigt att han som rappar hever skriva det som vill rappa till så någon annan skriva det så är det ganska upp att det värre att förmedla det att det ska lyckas som botcha tunkna och nutchna efter.
0: Så det har viskat att lavera man heter ett credit listan.
1: Yes.
2: Ja.
0: Ja. Som personer som rappar som har skriva texten där snä.
1: Ja.
0: Men annars upplevde jag ju kurs för att det är också varierande det lokalt. Det körs att man blir tröttast till att det blir rapp på samma mat att alla tyna. Kanske nästa upp till imska rötter och isne imska tonal lever.
1: Ja.
0: Är man nog tyg. Vi omkring sanger för att det hackar ju upp i tonaleven.
1: Ja, ja nej, det passar som säger. Och det är också veckan var det ett befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe. Här som man, som inte, här som man, här som tankarna inte får i attra och pippar sig allt eller så. Det är för ofta att folk, eller förengar till att rappa så jag vet inte om det är näga vi att hvis man inte rappar nek så får det jobba på en bestämt mat.
2: Ja, det var ikke snakk for Karakon.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, nå er vi ganske fornærme at alle henne rappet skal i følge. Men det er jo ikke så nekk for det, at man har hatt alt. Vi har som før hatt så eisende er det tonelagere vi som spiller på Meira Sibonsen, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte der, Jan, vi kan lukke til at jeg at det Johnny Fisher, Johnny Nolse Fisher, spiller bass, synth, sampling, Rein Tausen, Paulsen, gitar, Justin James Villanova, saxofon, Jakob Torger, spiller keyboard. Er det nægge jobbfører som tid også skærer frem og gjorde?
1: Saxofonen er god.
2: Ja,
1: ja. Fonen er god, men annars, det rikker alt vi sånn. Det er sånn elektronisk nægge som køyrer rett, så er man tydelig at spiller det godt inn, og jeg husker ikke akkurat at det var noe særlig jobbfører som slapp frem i at det gjør noe bestemt. Altså alt ganger vel opp igjen av en god end. Det fungerer vel sammen og bruker jobbførene rett. Og, ja.
0: Men vi rappet om det her til rytmiske, at det rytmiske og trommene her, bitene, her var jo en nekva siden.
2: Det har jag att säga.
0: Är det kanske något som man lägger sig inte väl mest till? Kanske säger att det är färg över trapp som är ganska centralvis där man hör vanliga av förskån?
2: Det gör man helt säkert. Men jag hade ju ögonen för att jag fäter och eller binda slöfna om de instrumenten. Det spelar ju ögonen en löjklod in i händan här. Tonlöjtjen. Så det är ögonen. Det är så figurerna som i alla sådana mån var entecknar och det är tandmaten som är så tingsna köra på. Men jag hade att det sitter ögonen väl. Alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vilkvars bass. Men så är det man häver en vanlig elektriskan bass vi fick först och nu var vi den nya saxofonen. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och ett helt att det är kanske inte så här som rap tone och ofta är nog så aggressiv och hever jag syns inte bara agerande form så är saxofonen här lika som att blöjt att det syns upp och då först det är jag får nästan så här 5 så jag flashback
1: kastar. Akkurat. Ja. Snoop, nej, Doggy Doggy där alltid för 5. Där brukade jag lägga saxofon och rappa i.
0: Ja.
1: Det var en sort av 5 så ting ja. Som har varit. Och det rickar i tag och det var allt som lyckas igenom. Men jag har inte hört så gängt han.
0: Men saxofonen blev ju öjligen brukt i forskning kanske upp i all 5. Ja. Var ganska farnäck brukt och var ju fullkomliga orster ur pop-tonlighet i näggfärgansvar. Men hon, så kom det att röja till nu, senast i åren. Ja. Texten är, här var en stor antutning, att det snurr sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurr sig om. Men jag säger det så själv att det är snäckvar som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det som ligger här i mittlen. Här är ganska eisen i andra ämne i mittlen, Regen.
2: Ja, här är det ganska mest hese som du tossar om här. Jag har alltid här damer och man brukar omkort ting, alltså till de utkänter som tjänar nummer 2 här. Man brukar ära referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till de texter, alltså som ju är, vi sitter känna sjöngarsröjna texter som är just där detektiven eller politisten som man säger häver sitt borgerlig arbete om dagen och så om nätterna så gånger han och dräper mördare. Så det är en referens som ligger i här point och Bethesda nämner det röst. Jag vet inte om det är Bethesda Softworks till en gaming fyrdöka. Men med ramen oss väl att man lägger så små hint in som man ska nog känna eller veta vad det är för eller att kunna veta vad man menar vi. Så jag tänkte damer eller väl och i Sankt Nuttjadamon. Och så snackar du om evensk evne. Alltså, jag har noterat mig nyligen, alltså sang nummer 5, alltså små utepillorna. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag har alltid sang. Alltså, det handlar ödlig för öjlande om att komma på sig ur en råd åt en hötte i omkringsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsch om en hötte är täpe störst. Dansa utan tankar, harslöv här är en pillande räka. Så här är så öjlande exager som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte. Men det är öjlande exager även som jag tittar upp som jag alltid ångestväckna är och öjliga aktuell. tror jag det är ett ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara ringt därför jag vet och vi vet att ungdomarna i det sannolika är erbjudar på några matar så jag hade rör oss några ämnen som faktiskt är att vi kommer då.
0: Ja. Vad är det som det här tog sig om det på låter att du har det sanchen pillarna om
1: ja så det är då var det ganska mycket akkurat det mera tror jag att det kanske blev en blender av att jag finns ju sort intryck av att det är det vi sjunger eller det vi rappa om personer som ångsvekna inte passar in och strujast och ta i så suttje att det handlar om kärlek eller vad brottna kärlek det är alltid slett att det handlar om det kommer stitches det kommer om att det inte passar in och strujast och hundan till och men så samtidigt så är det på vuster om det att och godtaga det och ja, lysa det från att hur så som man upplever det att man ner när allt sånt där så ja, jag fick en sorts intryck av att det är några män som är öliga öppnare för att ta som sina känslor. Blir under färden in i rum och här var tåra att öppna upp för att ta i parsten. Och det är rävligt hållsamt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Då jag det ser att det har sett sig ner, att det har sett sig vid instrumenten att blåa sig ut. Och,
0: ja.
2: Och så hör man östen bara så är det goa sanger som nu, som jag har noterat mig som skåresankren. Här det handlar om något som att folk hända här och nu som är snir är ett annat olja gott uttryck också säkert.
0: Ja. Så talan är kanske om något så ärligare och för en ganska sån själv utleverande texter.
1: Ja, och i den grad jag syns ju att det är orden som man väljer att bruka som danskor kanske och enskor så det kommer ju till det kommer ju från det som vi skriver då och till hansara mate att se attention på så börjar vi formulera sig hur man inte distanserar sig alltså
2: tror jag
1: tillvitar om hur det är som det kommer från
0: ja. Ja.
2: Och här är nämligen alltså åra väl är alltid olja autentiskt på tammaten ja. Alltså och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de säger en texter som säger till och säger borde färger vintern teker med men alla götter är ganska löja med till te alltid del och så då som är alltså inte klischéaktigt men det man så lägga nämna det till att så kommer den gärna att han har alltså jag vet att det är goofy och cheesy
1: ja.
2: Men det är så att jag har det och det man brukar år som är då naturligt eller som man väldigt brukt annars det speklas efter allt ju i texten och något sånt.
1: Ja, man får också regna sådana ägångt ner i hött jag av någon omkontrangion. Och det är till olja speciellt, sälja viss till ärligt som är ganska ofra där. Det är väl det vi akkurat lika ont allt som har hört folk och en pensionat i rappa om hur så troligt liv är mot rändan. Men det förstår ångat jag får inledd i. Men så tog jag helt av det här speciellt att man hörde att sälja förskon. Vad är det blir som är i tödsel ganska?
0: Malboren han är så höskar sig till Tara Alter och är ganska väntat särskilt till ånder av Tara Alter.
1: Ja, det har också jag. Det är väl det vi ont allt hvis det skrivas djur som äknar Malboren. Det är väl konstigt för det här. Det är ett tyskland steg infört.
0: Nu är det självande på en mätning, men vill du mäta att ungefär hon kunde känna sig efter i sanknån och i texten?
1: Ja, det är för en onker, det är ivis jag låter ju.
0: Ja, alltså vi hör ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av heilevaja, att det är en växande troplägare med en ung och...
1: Ja, alltså så är det alltid värre. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja dig som är en... 20 år yngre enn vidt, og halte at det er ikke verre enn hva det er verre, til vi tror ikke at skilje hva det mener vi. Og... Så jeg vet ikke om det passer dette her, men det er så er det, vi skal vel glede.
0: Men annars er det tekster, er det sant det her tid som er, vi gjør noen la, her alle, kunne kjenne det knatter?
2: I det er alltid jeg glad for at du sier 14, så ja. Jeg tar ikke til morgen.
0: På et låter, hva
2: er det? Splitt til dem er en sanger som også, altså, det handler sindssykt mye om sosiale miler, øyne, ja, så

0: utgavene, og til det samme galdende vi løver noen, om frambrand og matras, eisne hever vi til det ene leie. Men på et låte, hvordan vil du lyse løyene og utgavene?
1: Altså, du hever det... Rappmusikk, ja. Nå har vi skrivet en ekle løy, og så har jeg play at sløtja hvis jeg hører rappmusikk, og kanskje slapp i juntene sløtja hvis jeg og tog har vi funnet det av at det noe ikke gale, og nå tar jeg lyst etter denne ferien, så løyene faktisk helt for inn. Tar då at, altså, det spesielt at man jo sånn jeg var unger, men ser man som då at rappa og skriva og GMLD. Så tar jeg hevende gå ent hvis der tøymer alt er frem, og ja, mer da vel løyene. Det er gjerne. Det akkurat som kanskje løsens og åndsere han ble forlengt. Tog jeg alltid eisene til, det deilig stotter eisene. Altså, ultra stotter. Så det slipper han også vel fra at, kan man si, trøtta lortstaren vil en.
0: Ja, her er noen samtlinger eisene av utgavene man hører eisene i noen personer. Altså, er noen samtlinger som tekner ur noen sendinger. Med landet så sier Christian Black enda noen i avtrøyene et røylig enkelt. Og til røyligens verst.
1: Ja. Ja, jag också.
0: Är det enkel lön?
1: Nej, jag har inte enkel lön.
0: Kan du regn?
2: Nej, alltså det är då fänk, alltså det är lönen som fänkar alltid, det fänkar väl. Och det är då, alltså det är lön, det är något snyggt byggt runt omsorger, så är hux. Alltså att det är så ändå töknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lyckas som vi är ändå tidsen. Men om det är väldigt enkelt, det är alldeles som man ser på att det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså enkelt, det är roddligt, det är alldeles. Så på ett annat är det enkelt, men enkelt märker inte att det är, de spurningar man lägger ut här året, det märker inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det här kunde, alltså femt öliga brett, att du häver ser instrumenten inne och tar rutterna som jag brukar så kunde det färast öliga längt. Och man kanske ska missa sitt jobb, men det handlar ju också trofast mot hur det gör man. Det är också sammanhängande som man kan ändra på tamman.
0: Ja, i halvtid, vi skulle färra spela ett lärt chat om vi färra vågare och på ett låter to valt sangen spilt.
1: Ja, och i halvtid är den, ett av att hans sangren, eller det är hans sangren som är ganska, är fått den mest fyra. Og til Pashtvus at du hever nekkar unga fyrir er bannar som angstvekna hitja atra nukkur ting som ikkje fungera og iva stoi at om tuyin kanska er og lakta eller om du er ta verst og så kanska selja det som gjør det fyrir mig at fattfist land til er at så knapp jeg mitt i sannsyn og så sier han at alt brøttes ta i blei 12. Og det er øyelig, øyelig tøtselig ting å si. Og det krever, eller hvis du ikke er vanlig å skrive, så do man ikke bruke disse her tøtselige tingene rett. Akkurat her på denne rikket, det er helt og sånn. Jeg helt av faktisk andre nær linjen her, for måtte vi komme til den beste som er av utgående. Rikket er helt og sånn. Forbeint, jeg gjør det med deg, det er illustreres.
0: Vi tar det her, Sanjin, spilt.

0: Við hørtu Sanchin spilt og gjør kjering nummer 90 av utgavene Outchender som blir omalt i kvarten i dag. Og her Regin Toftegård og Padlater Rupeksen som her i utgavstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om tekstene. Jeg kan huske meg for å tåsa sinter om framleislene og arrangementene. Dette altså en kollektiv uppgåva som limner i Outchender hava just i fälla men till er ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som hava delt i kurser er, den tekniska parten i mittelsyn det är att hitta upp framlagt jobblanda och frumbanda sanktioner av utgåvorna och det är just i skiftom alltså kvör ser vi kvörst har annan framlagt och hinner vi så jobblanda och frumbanda och vi kvörst så har det just bäge kvör ser
1: ja.
0: Regin, hur vill du möta om framläslarna?
1: Ja, mer damer än av en. Och jag häftar mig vid att jag har varit flöjt onda och ägstna på skift. Då är att ta i lust i att du sitter inte vid känslan av att det är mycket personer som kan ska sitta och framlöja. Alltså, hon viskar olja homogen. Halvdje, ljommässiga och ägstna. Att ja alltså det mest just inte på tammatan så jag också att det är ett samstarv här som alltså kollektiv vi är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan lägga magic för sig och stöjer ting någon så färdigt att förrän det ser man ljöve och det ser man rättningen i alla fall innanför till att det följs som att det är för långt sig för nörr så mer damat öliga väl och jag hade också inte väl frågat.
2: Ja, jag också nämligen om att det är som du säger att när det var till den kredit eller att avans här kvarter som sitter vet du så hör du inte som utgångspunkt månen i mitten då. Och det är en tecken på att ser man sitt ingen äldre man är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att ser man jobba och press inte något ont allt i köknen så det är en kjolsamt i sig själv och en serie kjolsamt att det i förr för att sitta så här och göra det för sig här. Tänk att ta sig om hur det byggt upp och så också att man får själva tryck till att jag studerade så öliga väl till sängsnär i förhållande till stötter och tack höjra av mig där är det. Alltså, det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls det inte komma. Jag tror inte sängsnär göra.
0: Lugga att ta saxofonen.
2: Ja, men till mig är det här rytmar och stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt ordentligt väl.
0: Men det bygger ofta väl upp. Alltså det kommer andra jobb för en levande i Jörgen sängsnär och ganska kvarst med en elektrisk gitarr, fuskgitarr mot en annan och så gäller det som tonen mer aggressiv.
2: Ja, jag har varit särskilt att han gitarren som var i Lennon stod och öppnade i sentinsen av er, kommer en sån elgitarr som tänker att jag är bara som tar av förstörra och räkna. Helt extremt. Ja,
0: så det är ju bara copy-paste alla den här versen och nylön och så vidare.
2: Nej, till hvis vi inte har sett att kunna göra sådär så är det jag som copy-paste och vet, man är ju lagt fram sig på en av en så att det kräver tøyma vi så arbeid at sitta vi og prøva seg fram og gjøre feiler og forbedre seg vi.
0: Ja, det er Jan Leien?
1: Nei, jeg er prøver samtår og akkurat som sang noen køyre lukket som fra byen til enda og jeg er stekket lysen til opp, altså pillerne er lømmes her til jeg sanger som køyre nok så sånn tempo, men han stekker røsning og så først så lykker jeg alltid til Maja Stise som lykker bara tåsar ni vet och så sätter det igång dator så det här rösten är en variation och ifrån sang till sang kjolt om det här rösten och också en särsta geol
0: och
1: gavan.
0: Och det här är en ekvar limer i bötsen som har arrangerat och framlagt och fälla. Det här är väl en ekvar hoskott, en ekvar personer?
2: Ja, det har vi faktiskt också en ekvar om men det här passar allra helst till det här flera speciella ting och i sang någon imisk elementer som dukker opp, som er nok så det er ganske ring at framleie hvis man sitter ensam alle vittu, så tar jeg helt sikkert slopp i at saksen og hoksen og kom vi sunn ting så er sleipende mener jeg framleit.
0: Men det at man hever nekvhøtt, nekvhoskått, men det er ikke reisende man vil kvart reisende hever nekvfilter som det skal så komme tjøkene for at
2: slipper vi via. Kanskje ikke ta i den samansettingen i den ratta, så hever alle det samanfiltret.
1: Ja, och det kan ganska också att det är homogeniteten är ett urslit av att man hever arbetet, ser man och att man också kan bry sig på en annan tar man ner i en sån kollektiv. Jag vet inte.
2: Nej.
1: Ja.
0: halde vi det har nästan varit i jögnet av mesta och jag spekulerar faktiskt på Gustav Bertil att den här platan är nästan färgen fram vi halde i Tjana Ekvona. Hon kom ut för Tocheman och så igen, men
2: ja, hon fanns det nästan. Ja, ja, jag fick en sån förnämnelse. Åh, oh, hon är utgynnsen till att ta nämna Sysko så gör.
0: Ja. Ja.
2: Sysko säger ja, lucka.
0: Ja, det är det ärnaste som har bränt sig.
2: Nej, och det är så lös. Det kan man bara säkert lära på den här maten att ta nämner också konkret. Och det är så kvarver så blir sankren så öliga kött gammal. Mm-hmm. Hvis det inte är så generellt ting du nämner.
1: Ja. Nei, men ja, det är samt det, men jag alltid i gåon poptonage och raptonage så är det också det som gör att han följer snudger till att bruka stö som är aktuell här och nu, att så cirkus för att det känns bättre. Ja.
2: Ja. Ja, och det är för, man säger, bättre lit av myntna att det är också som man känner efter, det är den extärskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sank ut här, han upprunnallig skriva egentligen inte cirkus, men han måtte färre natur och tjena om han sa, jag är inte cirkus.
2: Det
0: är
2: det rätt, ja.
0: Det kan bröda kött.
1: Ja.
0: Ja. Kvart är det annars att säga om jogöskarna utgavna? Nu är det två framlägar och här har jag mixa och en masterack för sig. Det kan kanske så en gör att jag gör en sån där imist.
2: Ja,
0: alltså det är som har vi just här.
2: Ja, och kan förvirrande hotet i mastering som olja tonal i öjder kunde fänka. Det har det robbart då. Är du inte att höra att när det inte gäll och just när jag har helt sålla väl.
0: Ja. Mm. Och först kunde ta flumpanta.
2: Ja.
0: Det nu jag gör som kom in normalt så kon. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringen när man kan göra Iron Sanger Bridge note. Alltså att han har allt är jobblandat.
1: Ja. Och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig bruka ta på orren. Ja. Är att moner mitten sanchenar kanske östen ver rätta till så snär att ta fair ett flow att jag är ens. Så och typiskt låt för det mest vanliga är att det är en person som från band där inte flyr det kanske netto för att få att den här kontinuiteten och just när så och det håller jag att det är att jag som lyckas från sang till sang så jag flyr jag har ett nivå där jag måste att bara tillskriva just när kollektiven som vi alltid också säkert fungerar öliga väl.
2: Mm-hmm. Ja, och det är att här tojma sitta och mastra det här själver. Det här syras inte runt här input till projektet att det är något som tar av korsnäck och orsk och gärna vilja kontrollera alla min jobb.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för allt alltid i mitten där så... Så det kan skäsna över väldigt bekomligt jobba om, men som där ägstna säger så är det ett kollektivt verk hos det är så nägra som jag sitter vi tekniker någon och vi knäppt någon och
2: ja.
0: Så här var hinne kanske ägstna haft nägra skulle ha sagt om det här gick på Sverige.
2: Så det var spännande att veta om Tidus Nägra som var i rum alltså om man i rum projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så det här typiskt ny fyra så vånande färdar att halda fram vid tusen där görst och klara halda på en annan ut.
0: Vet Felicia Thorsen har en kapament namn till att hon är given ut till gäst den här utgåvan och det är en neon gold grön bakgrund och så är det namnet av bulten och är nästan en sån I boomerst närmast mer helt en kapament. Det kan man ha meningar om, men jeg halte det mer av å være så vidt hvordan jeg var og tog ikke mulig å støtte noen til vilja lede debut helt av utgavene vi avkjent om. Regen, vi kan begynne til.
1: Ja, jeg har faktisk for øye iva hver jeg skal lende hesten her. Så støtte noen her på en, og årsøkken til det er at jeg halte at her er noen ting som er vel etna, altså att jobba väl är alltid att ta släppa väl stävi att häva så imiska roller alltså att det är så näckfyr som är AIS ner och det skiftar och det ganska styrst ju ut men jag har alltid ösning att jag har lugga av det som blir en vägglöjt och kanske är det här som vi tar ta oss om kvier att det inte blir mer spalt tror jag att akkurat för er utkänder till att det är flöjre personer och att få en känsla av för tar er alltså jag var ett öliga väg för Marius DJ är och vad han ständer för det, men här blev det flöjre och det är kanske ett som trätcher sig inte ni gör, så är fast ändå 8 av 20.
0: Och då tar jag från Lena, vad säger du på låter?
2: Ja, jag har ju en lie om här 8 av 20, men så att när det är lusta efter utgåvan 24 och klart. Så är hon kommande på 27 och det är tog att ta 27 kommer av ärligheten som jag ser för att pressa på situation. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kunde finna en halt på att toucha.
2: Vi startar det fjärna introna och outroina och just den tre goda och sådär.
0: Men är färdig så nettopp utgåna hänga nog så väl samman som en halt där här en stort intro och så är det en outro. Och,
2: ja. Jo, men jag blev avbruten. Mer damer väl vill se lustiga drönkor när kvar den här.
0: Ska han om att det?
2: Kvar den repeat och jag vill helst spela med intro an när de blir av nudgen och den räntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen helst stått... 20 sekund, hver kunde finne en annen gruppe?
1: Ja, jeg halte kanskje størskere samleggere ångkesekene kunne være, og så halte jeg også at ångkeløs som kanskje halte lydsint, som kunne litt støye sin tilhengere.
0: Hette var det her, vi hadde vært med alle ukvettene i HSFR. Takk til Bayer Reyn Toftegård og på Lotte Rubeksen.
1: Selv takk.
0: Jeg heter Eivind Jensen, og kvettene melder etter om en av uke. Takk for at du lortet.

0: Hei, jeg John Daniel, Sølumauer, Kjøbbedrøheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Vi jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fele vid øya og fele.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Verskfallet som hever rakt og lagt trusjip til aimskipet eller ferroskip sett i versk for at forra fire at utlenske sjåmenn vil oppsakter og bøylig utlensk arbeidsmøy sett i stegen. Formøren og føreska fiskemannafellene helter at det fastskipene som det gjelder vi.
4: Fastskipene en skipene her der betyder at det alt mulig som ikke tåler dagsens sjøs.
3: Tre folk handtagen för att smuggla och flytta 5 kilo av kokain. Flera kilo av kokain seld i färjan, de var i grundlovar avhåring förra parsten. Och NATO är till rejer att värja kvann enaste centimeter av sina landöke, det säger Mark Rutte, NATO IL-skrivare, efter att en russisk drona i natt rakt i en ojbörbyggning i rumänska störbojnen Galati under en allop i Ukraina. Fas skipanen etjar til at føreskjer etla uslenskjer sjåmenn vera skifter ut vid bøyliga utlenska arbeidsmei. Ta heldu Jan Høygård, formauer i Fiskemannafellanon, nu uslenska sjåmannafellai i verskvadlen fyrir at forra fyrrem, at bøylig utlenska arbeidsmei vera sett av taimun skipanon.
5: Uslenska sjåmannafellai i verskvadle som legger truskip, tjaimskipet etla farroskip. Det fyrir at fora fyrir at aimskip uppsýr uslenskar sjáumenn og setir bøyliga utlenska arbeidsmegi í stegin. Jan Høygård, formæver í føreska fiskemannafellanum, hefur eitt bó upp á hvert det som grunnleggjandi trúbleggjinn í málunum.
4: Det tog at det lett seg gjerra under fastskipan er at hefa bøyliga arbeidskraft at utnytta folk.
5: De tre skipene som rakt og løgt av verkfallene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset og føreske alt som var skipaskronene, eller FAS.
4: Fiskmannafellet har funnet seg etter skipene siden hun kom. FAS-skipene en skipene her til å betyde at det alt mulig som ikke tåler dagsens sjøs.
5: Lauen om FAS fra 1992. Og upprunalig launa var det føresk fagfelle beinleis utelåka fra at gjera lønarsottmala fire sjåmenn som ikkje byggva i fyrjun. Og sjålt om launa brått sætne, så løyver hon framvegis at utlenske sottmalar vera brukter.
4: Vi vet at slags hva gong fyre skjer, nekva sen. Og hatt her som to nevner bøylig arbeidskraft, jeg byrja vi ta i launa ble brått i 2008, ta vær. Hadde vi ikke samregning av retten, altså vi slått på snakk sagt ikke at samrådes samarbeidet lov. Og så ble det brøtt i 2011 at han alt var trøst, at man brøtt at vi øsne her var.
5: Jan Høygård helder at loven beinleis legger opp til at bruke utlandske sjåttmaler som bøyligere enn til dømes føreskjer eller uslenske sjåttmaler.
4: Det synes ikke alltid at man kan få bøylig arbeidskraft, så lyskar man føringarna ut så løs hennes veien.
5: Han nevner ikkje utøtelig døme, men Jan Høygård sier at det komme fire at føres i sjåmen skifter ut vid bøyliga utlenska arbeidsmeie.
4: Vi tar dømer om at føringarna færre i land og tar mål og mindre truster i land samtidig med sjålvån.
5: Hinvegen i eisne døme om at man innskjer at heva sjåmen som lønter etter føreskån sottmalen.
4: Og så har vi dømer om at anker røyer vil jeg ha føringer en bor, tror jeg at jeg som kjærester av kjipene vil jeg sette en av seg standard til etikk og annet. Så langt som tar som kjøper vørene røyelige, så ser det ut til at man hever kjipene mannene vi langt om folk som samarbeid føreskonsoppmålen.
5: Formævren og fiskemannafellan hon heldur at skipanen skeir alt sjá umdømmu tjá føringum.
4: Ta eg sitja fundu umdømmu så angstanir og í alt sjá høpa. Så blóu vi prika vís nei at tit hava ikki vís skift ni ortan tit land är det snacka gott fyrdöme och här gång för själva fyrse som vi inte är så fin om och så framvis. Så det är öjda tjejligt. Så att det kunde vi göra så inte bättre.
3: Vi har då Jan Høygaard, formann i Fiskemannafellan om. Jekvan Jakobsson gör det inslaget. Vånbjørn Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmstel får listafalka løn og i tru i år. De har nevnt den og mentan av grunn av landsens gjørst av. De tru får listafalka løn at arbeida borster av vi avvika vist bokmenton, myndlist og filme. Bokmentalia fagnevnden sier med landa om Vånbjørn Vang at hun vil pregva seg som en av okkara besto rithøvendon og hun finner vierkjenning her heima og utenlands. Og i versk Atlanar Lysingene, som nyskapande, gonger hun nutjar listalige leier og viser en greia og realistiska Atlan. Og i nevntene så du Paula Gort og Sanna Klein. Om Guri Poulsen sier listalige fagnevnden at Guri Poulsen hever senast og fjørd i årene ved i undangong og folk innanfor rymlige listene i fyrjon, her hun støv og tever flott mørsk. Sagt verur at Guri Poulsen vil at list hennara atter skal manifestera seg av en nudjan hot i rymmenon, her åskåren føler listene ved sin kroppe, ens og sin vite. Og i myndlistalige fagnevnene såttu Inger Smerup Sørensen og Johannes Gård. Om Gudmund Helmstel sier filmsfagnevnden at Gudmund Helmstel hever avhaldande ment forvitneslig filmshusgård. Arbeidsatlanen fyrir starstøyna er grei og fevner om filmsverkatlaner som hever veri i menning og i flere år. Innskje er å bruka listafakka lønna til at hushanna seg om leikstjåra leikloten så filmerne røkka av mal og i nevndene så du Segare Stora og Marianna Mørskure. Enda malet vi lista folka lønnen at bøte om kårene til einstaka yrkes lista falskene. Lista falske arbeid til tru årene bortsett av vi list. Lista folka lønnen sverrer i opphatt til lærere lønn og 15% i etterlønn. 22 folk søkte om lista folka lønn og til heppnå var altså Vånbjørn Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmstel. Nuttjur vinnepolitikker vil ikke åraver i nastum. Heldur vil dentur lagtur å at fremja ui tøtjelig åttøk av vinn og økjennom som samgångan hefur sett seg fyrre. Det sier Jakob Vestergaard, landstyrismøver og sverre til Fuyo Selmon Nilsen, løktingskvinno. Hun hei skrivelig en fyrespurning om dagførdan vinnepolitikk. Jakob Vestergaard sier at støy under føreska vinnepolitikken var lagt under 1995. Og i 2005 var politikeren leavur til avbjongar og møvelagar i Alheimsgjerne. Vinnepolitikeren fra 2005 enn som avur aktueller, sier Jakob Vestergaard. Politikker og lovgava senast 20 årene vise eisne, at vi har fyllt og fyllt vi skiftande omstøvun og brøyta til som skal brøytast, sverrar landstyrismøveren. Tre ung folk sitter i løtene i grunnlovar avhøring, skuldsett i største kokainmalen og nærkrantøy i fyrjon.
6: Løkreglan handtøk i kjørskvalde tveir ungar menn, 22 og 23 år gamler, og en av 19 år gamle kvinner i havn, og skuldsett i fyrir at hava smukla, og i minsta leie 5 kilo av kokain til fyrja, og fyrir søyan at hava selt med en parten av rusevnen her. Talan de største løktene av kokain i nærkrantøy i en øynstøk om løkreglemali i fyrjon. De tre sider i løtene til grunnlovar avhøyring i førre rette, her Katrin Torsvik Hansen, Høvås og Akære, hever bygget om at de tre vil ha værhalsfångsla, medan løkreglene gjør flere kanninger. Grunnlovar avhøyringen blir det i klokken 20. Sambar skuldsettingen som Akæren les opp, skulle de tre i tøyerskøyen om september i fjør til 16. april i år, heva steg i fyrre smukla og i minste leie 5 kilo av kokain til førre. Hetta hava tei sambar skuldsetning non Josh Sherman etla við felas forstøyelse og saman við örrum personum í Danmark og mögulig austni í Føroyum. So jan hava tei selt 4400 gram av kokain í Føroyum og lögreglan hevur lagt hald á 636 gram. Kvosu langt høvus og kær vil hava tei skuldsettu at sita í verhalta kom ikki fram Iron Hatta Jurus stómara etur lukka í inskilun hjá akæranum um er grundla var av hansins skuldi vera fyrir 18 horum. Dómarin etterlyga i östni ombönne tja tom timon vergin hon om a setta forpå i møte at nevna nøvnene at dem skuldsetto. Vergar eru advokataner Ola Jakob Kristoffersen, Jens Andreas Winter og Jekvan Elias Winter Poulsen.
3: Ingolf S. Olsen var uførgerrette fyrra parsten. Det er ikke avhugsende at tre nordatlantisk ombå kunne komme og gjerne likle støv og i røndene av kjipa støtten i Danmark. Støttene av samrengene er holdt frem, og i dag var nordatlantisk ombåene til fundet til Mette Fredriksen, som røyner for samgång i Læm og Myna og til Vinstrøm. Sambar Sjure Skåle, folketingsmannen for Janarflotjen, en teoretisk mulighet for at han attergjørst avgjørende for at en støtten kan kjipast ved Mette Fredriksen som statsminister.
7: Senast blev det ju helt avgörande, det blev nummer 5 och nu är det, nu rörande jag skivar en stjöte från Flushing Kjömmel och Lars Rasmussen som är det moderata och helt utav vinstra vangen. Men så att samstället utan ytterna vinstra vangen är trobel för näggfask och inte minst för Lars Rasmussen, det hade kommit till ekonomiska politik och så vidare. Och det är inte på tal att en enda resten till man ska vara inne i stjöten, man ska vara utanför som har storhetslocker, men han kräver att lägga godkänna det som vi görst. Man ska kunna känna sig efter att bakra mat. Och visst det är inte lyckas. Visst det enda lyssnar till varsågod att nu är det gödde för stora skattalattar eller nu är det för länge för åka i princip. Så blir det till matematiskt att Mette Fredriksen säger okej, i kibjärna stöd det blir åtta enda lyssnar men så ger jag avtalet vi kör norratlantiska mandater. Akkurat lyckas som senast. Och så kommer hon upp på 5. Så jag vill se enda lyssnar ute och tror inte norratlantiska mandater är inne. Så kommer man upp på 5 och så kan man styra. Så det kan hända hvis man inte får en sämre. Problemet är bara att det har sett något så kraftigt kröv. Och Lars Løkke Rasmussen har rätt sagt att han kan inte vara i en stöten här som enda listan ska godkänna det som vi har gjort. Kört man inte är i stöten. Så det är den teoretiska möjligheten för att jag vill ta här inte vilja backa. Så är den teoretiska möjligheten för att det är några fler som dödar. Men en av affärerna vill jag ta från lite meter fred upp på 5. Det är alltid som jag har sagt väldigt ofta när vi har snakts av detta. Jag vet inte vilka bestämda kurskar, alltså GDL-kurskar, kurskar till makten av Danmark, men så är det systemet.
3: Mette Fredriksen röjner att få en samgång om mellan Janarflotchen, SF, Moderaterna och Radikalo. Det är över 2 års tänkfolk och tog vill hon ha stål från ändalistan vid 11 och alternativa vid 5 ombåen. Løyper enda listen fram, kunne teipa i grønlensko ombøyene og kjure skåle, trytja Mette Fredriksen, skjøtna grunda lam, vi teimon avgjørende holdfems ombøyene at han fyrer seg. Kjure skåle hei trøy ikke vi ser til funden vi Mette Fredriksen i Jarm, danska skjøtten skal stola for å sko røynden hun av få bedre adgang til ES-marknaden, tinka skal om statsland til en møvlig en sorertunnel, etter at danske staderen omkursvekna er vidt til at trytja at føringer slipper boligere, og tenka skal om samstarv om en nødjan samskiftes kjell til førja. Hinvegen nevnte kjøreskålet ikke om til tjåarsemmina, som 5 av 6 flokken i løktingsnån søtte seg teka under vi.
7: Hvis jeg tar bare ikke fra landstøren, så er det ikke fylkjellet være et mål, men jeg kan ikke snakke ting som blir mer sier at vi ikke nækker som landstøren ikke ikke. Det må være sånn at kommandolinjen må være sånn at det er gonger fra førstjen i førjen til løktingsnån til landstøren, og så er det en for langt armer til timen. Og til egen så er det sambandslokken, det går ikke under vi tog semmene, vi tog i termen prinsippene som ligger vi tog, og tog jeg ikke sett her frem som krav. Det er at jeg vil løye, vi er ikke kraftnægget for støttene som landstår, ikke det går under vi. Så det har vi ikke haft av vår.
3: Sier Kjore Skåle, Folketingsmauer, for Janavflotjen av Folketing. NATO är till rejer att värja kvann enaste centimeter av sinom land och öde. Det säger Mark Rutte, NATO-elskrivare, efter att en russisk drona i natt rakt i en uppbyggning i rumänska störbojnen Galati under en allopp i

0: Ja, velkommen til sendingsna Lodstein. Jeg heter Ola Lodstein Hansen, og neste 2 timer her så vil jeg tikka Vester her i Udvarsmån, nu er sendt til Bøgnløys her i Studio 4 og i Sorset Dødje. Og det er tatt i samband med at jeg har finnet Jester, jeg har finnet Høgna Lisberg, og godt, velkommen, Høgna.
1: Takk for det.
0: Høgna Lisberg, du varst tøvnløyga stjøyre katleta av G-festivalen, og det har vært så evne tjokken, det har vært eldre som at hittet sin på kvært og i tid for her var skronne og i år tror jeg at det Det är en tonlag och hat du in visst spisch med och till det som bestämmer i Lodstein. Och Lodstein ligger gått att dela stein in som sent inte åka atletter och är själv vår appa min väg gått med som man säger. Så att det tar du värsta gestor som man sa att det blir vittnes på rum och nu kommer det här hatar stuin för tonlagen och G-festivalen är så att det är alltid jag själv vår det högsta. Hvordan gång går vi till höllan?
1: Jo, det gång rullar väl. Och tar man är kom ner till så förs det som att du inte är ett spålas det att det som tog in för Shamewilla stillvar alltså. Där man kom ner till.
0: Yeah.
1: Men vidare väl vi alltså till 20 sen så igen att det blir ett boka. Jag hade att när corona så var det som vinter hemma lucka det var så där länge. Nej. Vinter hemma boka för att du boka till Tashvär det var så där länge. Men det blir longer så man Alltså i branschen som höllt som man bokar nog tull ja. Jag hade ju också search till förrän att hålla grejer där upptäckte jag hållt där fram. Alltså till man var ju simpelt kan man skäl och tar vi snackar booking av festivalnivå så där ganska morgon och hållt där. Ja.
0: Så Thomas var längst fram av för alltså mont till
1: ja.
0: Alltså ja,
1: går längst fram till ja.
0: Det är
1: blir alltså vid det långt bryr på nästa här faktiskt.
0: Ja.
1: Sjön gongling.
0: Du har lämnat efter landet någon där. Tror vi ju att du orienterade.
1: Ja, vi var då flyger ju färjan till The Great Escape och i Brighton.
0: Mm.
1: Och så var vi östen i London. Här ska vara en showcase som FMX och ta utländska exportkontoret står för. Spännande tilltag.
0: Så här började långa eller kan vi om det är ett land att notera där ting.
1: Ja, absolut. Och just när jag mail samskift det här med oss nu.
0: Ja.
1: Tolja.
0: Ja, vi får ändå som attack on Jagnus skrona och spela något snack vad du som vill höra och jag husar att det hörs fokus är ganska näkva till utländska till det här och är ganska för ja, näkva till som chamber är ganska inte så det känt hörst allt är diktat till något så är det viktigt att ganska presentera det för folk och folk är ute och som välkomna att låta och sända sina via SMS på 24.00 sende ganske ja, en cover ticker indis, katte ticker indis G-konsert nær kan du i, sende en på inn på det eller hvis det er spurninger, altså alt det kærkommer vi sitter og sender live og vi får også få noen gester og ringer til noen folk i sendingene så at det er en hundalig løtta her vi færre jokken nekker oss ned hvis ned i tannløs som vi er å høre så halte det ikke enda til 24.00 ved SMS på hvis du skal lysa skrann du har hvordan vil du lysa hans i rørene?
1: Ja, alltså i fjör har jag en sån här känsla av att det är följt att allt checkt rävliga väl.
0: Läckre var det som gott.
1: Läckre var gott, folk var glädje och i följt att skriva var det god. Nu har vi gott nog ölen och folk så att det Och också säger vi med showen, det är väl ganska ringt att toppa det till. I följt att det är lika ölen väl. Men så börjar man från scratch och det här samlas och nu har vi standa vid en skra som jag aldrig läst det och det är som du säger att när jag tar känna ta bröja fjällt det känner kanske inte ödlös nödne men här är det och Florida känner runt omkring till Ankara Diamond och så annars testar jag till Felix är det att det är reella goa konserter vi kan vänta oss
0: ja
1: till det här vi får när jag vet det ska vara en goa konsert det handlar om det att man är i festival.
0: Och vi det också att få att jag ska första namnet från handen till er en god vin och jag kan man säga dronten och att hörs någon av festivalen någon till Ausker eller Ausker Trost som man också kallas ett lojter utlänningen en ölla folkakär tonagar.
1: Ja, Ausker i Ryssland. Ja. Han gav sina debutplatta ut i halvtid om det heter han bäst säljande plattan i Ryssland när kan du.
0: Passar.
1: Och han hever östne gång till näck från i utlandet. Han utgör ofta som tonlag på östländskan och enskan och det här som vi är om i hemma. Och han hever akkurat gjort en annan utgör plato. Som minns rätt öde platan Julia. Och hon är öliga gå. Jag vet inte om du har hört henne.
0: Jo, jag har lustat henne.
1: Ja, hon är sånt där. Han är väldigt nog snäck i... han då är väl han och hans tajme då är väl att producera till er miljös Sanchez som lastar för hållas till men produktionen är alltid det spännande tror han och det här inspirerar den ekvar producer i norra London tror jag han flyttar sig plan mörsk visen stilla linte ja och här så nåt ju plåt ni att bli lyssn mera att det tillgås på man gör det town like det är inte mer högt och enkelt och gitarr trummor bass sen det stövot jo han är stadigt Oscar som vi känner han men ja det är inte enklare alltså just när men löjner och otroliga vackra och så här var såna etchent och falsett som är så på hela eller stet det är ju sett och torrt som man säger
0: nej ja sko och han sanger vi för att spela han öter Ferris wheel och han gör så snär here.

0: Fantastiska vekkere sangren Ferris Wheel tja Ausger, eller Ausger Trøysti. Han brukar bare Ausger nu alltid. Ja. Som vi røyta høysnavn av G-festivalen i sommer, og G-festivalen evne i sendisjen nu, og Høgne Lisberg kommet av godt i sendisjen av Høgne tøvnlagerstjøret omførende han i sjående i tøvnlagerøysne, og derfor det tog som var om sånn. Men Vekker sjankras nær og en altså nu kjøpt plass. Hun øyter Julia.
1: Jeg hadde bestemt plass, han øyter Julia. Ja. Han øyter Julia. Jeg skal komme ut i januar her noen singler som har vært avvis.
0: Ja. Og til der ute velkomna sendt inn 2400 sms på ganske best konserten, G-konserten, til der vi jo avvis det her mange spurninger som kom endelig over tog, men han skriver inn i bønne veien at beste G-konserten var Agent Fresco og spilleplassen og Bett Harst og Santnon og jeg har råknet meg til tema var 2006.
1: Ja.
0: Ja, och det var Gustav Tarsbald bett hårt och Agent Fresco vet samma art taken ut från.
1: Så vi det längt efter.
0: Ja, vi längt efter och jag åt det har vi haft undrat mig till att man inte finns bett hårt att tror jag att han var pure okänd alltid man kan nästan säga att han var för.
1: Ta.
0: Ja, och när snackar om till konserten än.
1: Så han tar ju också inte för presidenten och så.
0: Presidenten och hon är ju spalt sen och John Jones gitarristen och så så den bara massa till spelarna sen då. Men ja, och nu kör det han naturligt va.
1: Nej, inte så nästan men ja. Jo, det er vel sikkert svære, jo.
0: Ja.
1: Og, det er vi til ærmarska plass og så. Det er mamma, det er ikke bare å sitte og takke av seg.
0: Nei, det er det. Og det er vi fatt rom at jeg takker noen atter. Det er ganske godt virke ved alle. Jeg kan det. Roskildfestivalen ikke får få inn til det, altså.
1: Nei, jeg tror vi heller ikke. Vi tatt og Kali, som høres han i fjør, og Kali og spalt Østen i fjørsten, og det var Arjen, point Arjen tar breakout.
0: Ordentlig.
1: Det var, og ta av det samme, så har jeg tar Østen i et forhold til G, og de til velkommater.
0: Ja. Og fra at du tar point, for å point fra G, og man ny til Manchester, point inn i hele kontoret av venneren, ikke Manchester United, så der prater vi.
1: Nå,
0: ja, og fjør, ja. Da tar spalt G. Og han skriver så Østen her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott i Tøting vegna vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenen.
1: Ja, han minns det.
0: Han minns det.
1: Ja, han går.
0: Han går, ja. Och han är...
1: Din team.
0: Ja, och han är vissen än nästan Jakob Bellens. Och G har väl gått i flera år, men Ari Kaisers Orkestra vet jag var allra bäst. Jag minns att den ögne tonlagaren lejp upp på en av tonna eller luknade av vattnet. Tonnan koppade och han datt, röste sig attor och spalde vujare med en blåvor han från Saren han fick. Och han minns också väl, det var en tonna. Det var heavy, alltså. Och det var rock'n'roll att han bara... Jag vet inte, jag tänker sig inte så tjov, men han knullade bara vujare.
1: Nej, det är som vi får bälten till den här bälten.
0: Nej, det är helt säkert. Och jag sände in 2400 om vad ska bo på Gawa Gig konsert nu vid det här var det som tema nu Högnelsberg Tonka Story är och vi kan och det är ett 3 år jag alltid tror du och vi kör på var alltid det blir en sån sevenja alltid då vi runt av för sommar
1: en dålig sevenja och det sätter pris på att du tror mig att sätta då är allt där vi vill läcka när går ska vi är en av få andra spännande tonlag tillfälliga utom någon och när att känna folk inte så heter det ett care kom i höve att lägga som varsbar jag så ankra nån som komma.
0: Ja. Då jag att annars som jag också med till fram till ett namn som att I say eller ja, vi hade vi det så syndrik så uttalas det.
1: Kanske det I say.
0: I say. Och det är ett faktiskt ett danskt namn men vi kultus kon rötton där rötton och det är ett namn som är ordet finns på en gång på nu att det där som vi ger ofta är det mest spännande till att det ofta fänker sig nån att det är spyrande att det är vi spyra och det är namn hur ordet finns på en gång och danska tonar kapatlon sälja P6 är det i tunga rotation och det är ändå damas moder Luna så ska det ja
1: S-Sahin
0: ja du vet inte som går grotta finns den här och jag kan kanske fortälla om den är hur det trämmer och kommer fram och sådant
1: ja jag har faktiskt hörst det spalt av Ankrens tunga mest någon jag är inte bara innanför det är en fina var Spotfestivalen och det är en fina var i halvdet det var Eurosonic och ta sportspelte det i det større salen her var nek folk og til teir hypa i teir også den ordentlig hypa og navnen og nere så her kom det nek folk ja. Men så da man fyrir til Holland så man i Holland her kjenner lykka nek ikke om til navnet så jeg halte at hvis jeg minns rett så dalte hon og Jazzy Gold paddla og i en platehandle altså til å si utgivsen og høyskonsert så spiller man en rikva smarri tinkon och att jag pallskiftet här från Jazzy Gold till I Say i en batthandle. Och jag tror intressant att spela en ett Stranger Joffer som ödra en sass. Och att det är så här torskiska rötterna som gick att och bland in och så det är så multikulturellt där. Men det är sån det är också en slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
0: Ja. Ölen sant alltid vis ner och att det rikas väl samman om man tar det för höra där. Vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Haline Bach och det är en nästan sång som heter så sjuje höjde ja. Här du faktiskt hörs ni hörta danska. Nej, vad du här hör du kanske inte lugna dig danska. Här hör du inte att du danska visst när kommer fram. Men bara kunde danska men vi rötterna till ja. Turkland så Kurdistan och så det är ju sant och exotiskt så till allt näka som ge hur just näkva och få börjar vi en den indisk dansare eller något sådant där. Han första ge först någon en dansare. Och ju så minst inte annars han är en legend alltså.
1: Ja, vi är där kom äldre ur någon sort
0: eller ja, no, han dansar bara. Alltså var han 2 år ja. Det var en sån ödlig exotisk element han var. Det var inte ordet att han dansade ja han var sort. Och så har jag haft näck för sån exotiska inslag med jagnarna till alltid en pastor att
1: här är det forskjelligt, svårslugar yeah. Och allt möjligt.
0: Ja, ja, ja. Att det är syskos ju annars för det var så att ödliga vi och en
1: äldre och så.
0: Ja, och en ölvmar. Jo, det var väldigt stort ting och det är till röstnäka som hör till det exotiska och i allt jobbar det här är näka till allra bästa som är skrånne och ja, det som hör här kommer jag säger den om en man och så ju hörde jag sanchen är Haline Bach.

0: Ja, det var deilig dansk om Balkgren Eisei vi sangen om Den og min mann Halin Bakk og etter jeg så jo høyt jeg sangen også blandinger av ja, at de øvelgjøn torskeskån og kurdiskån og danske elementene alltid i øynene her og at det er et av navnene som er av G-festivalen i sommer og alltså alltså tror jag som jag glömmer allra mest till och alltså rulla hype på namn där som är vi tunga rotation på P6 på nu går sig nästan chansen och är vi och nu är det glädje hänt att vi där finns just det vi välkomna Jan Dyrdal
1: tack för det
0: ja och ja och jag går skonkor
1: tack gång kvint
0: ja ja du jag har snackat om familjesamband vi sände dig ner till att nu är ständigt lodgestoner vi går till Dalle och Abba Mumar var går till Mauer och vi drar strömningar vi på
1: ja ja ringt att komma åtta någon strömningar för
0: det är
2: är du strömningar och sjur just
1: det strömningar strömningar och sjur ja
0: jag så du jag till jag blir komma till för boy till att ta glädje i hänt och det som ganska är och när vi vandrar mer av ett lust ganska oj jag tror ju är vad är det så långt
1: Tror ju.
0: Det är
1: det jag snackar om, ja.
0: Det är det att klicka i rötta hosnaden och G-festnaden och här och vid ditt Gero comeback. Ja, gos tjänst?
1: Jo, det är vi ötta och bivann. Det är stått lite. Det är intressant att bara gå mat där. Jag har varit pura borster som ut innan det tonlökare kan man ska säga. Mm. Så att jag är inne i tonlökarbranschen bara på en annan mata som fyrkipare så har jag slett inte varit ut innan tonlökare. Jag har varit gestor och jag spelade kost vid forskat att det var.
0: Legendarisk utgång.
1: Ja, och så har jag skavat sin tur och sen till Benjamin eller till Peter Benjamin från serie. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid gjort annat. Jag har någon... Mm. Som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och gå se vad det är att det skulle som bänka rosten och komma igång tande.
1: Ja, alltså Emma är färdig till fysioterapi och så på gickna av lossna sen du. Jo, där renna och förkällt något allt. Det är faktiskt ta fattlig hack. Jag upplevde som att ta fattlig hack på en av en tjock. Jag Högni och Ivor, Mikael och Jens här har varit han var inuid i alla tøyna. Boy har vært bostur en av tøymen verrenstegg lunch med. Så at jeg nok han som har, altså jeg kan lena meg opp her tøymen og det er bare blitt bedre i alla tøyna.
0: Ja, det som jeg sier mest vi klikker svært at jeg blir jo den balken gavst sunn tøy eller for ui dvela så det er faktisk det blir jo noen vekker okker fremst til tøyneste folk på imiske måter og beie som utinnende show med framløyere og hva var det og professionaliseringen kom aldri reall større mån fra det kan ta folk
1: jeg halde at det er annor termodynamiska lov i fysikken som Jessica Galdan det at orska forsvinner ikke hun fer bare omkring her. Ja. Så det hever så orskna samla i en bøsk. Folk som hava, eller flere folk som hava utrolig talent innenfor forskjellet. Og så oppløses bøskren, men orskan og talentene for vi i andre ting. Det ser man ofte.
2: Ja, jeg kan også lykke til at Jon hever, han spalte jo gitar og klikkes, men det skal si at han spalte jo omkring så jævlig nek.
1: Nei.
2: Han heier faktisk, altså han fyrkjøper og løyklot østene her. Ja. Og til, som du sier, så fører vi det til hva vi gjør alt mulig spennende. Det gjør det Jon sannlig østene til, han blir EG-festivalen, og så han kårde vi er jo sånn samme termoprinsippene som du prater om nå, og vi fyrkjøper, og det er faktisk ikke så jævlig nek, det er til å klikkes for et ivrampsjøst prosjekt, Axel Geve alltså. Mm. Och det är Nick Vion att göra och han säger att mata att han säger öjlig vilja till öjlig öppenkne mat jag fryser på.
0: Ja. Och då är sen gefas från Hevers under rött ruin nämligen vi klickar så så det var alltså runt om det hade tittat över det spalt och såna här blir så tjå.
1: Klickar så grått som i större mån vars hemma miljö ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och klickar ska det är grunden till att du hör är på tal att du hör är så snack att klickar är hörs någon och ger oss väl några tävla att hit kom samman om man har fått några konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Vi tar det att i januari.
1: Ja.
0: Och det var en sort det vill det gärna göra.
1: Ja. Vi alltså folk har spurt och när för det spelat att öyla lunch. Men vi det var onkant i tossa seriöst om det. Ikke fyrir nesne fyrirspurningen kom om oss að fagnar og konsertna. Ta, så møttes vi og ta halt í öllu samt på ein vegin um at ta skuld við gera. Og så nevnte Høgne vi at høver vi her at skuld man omhugsa, eller hadde vilja omhugsa at spalta gjøres, ne? Og ta satt ut ikke ja til på ein vegin. Jeg halte nye som var at let okkon fyrst teka at det her gitje som rattre estringar lo vi ikke fram med. Så vi tok og ta gitje her vi lagt seg som er den høyeste konserten og så avtaler vi at hvis det her føltest rett og godt og at annars fattelig hakt har vi vant og så gjerne så skulle vi omhugsa det og det ringer så forbi vel halte vi var samt om det føltest ordentlig døyligt.
0: Ja.
1: Jeg held nesten at vi spalte bete enn vi gjør det gående døgn.
2: Ja, det nok stått litt, men hei, kanskje, hvis man lurer etter gamle, så hokser man at det kunne kanskje hokser man gjørs ærvis nå, og flott hatter sin dør. Men så tar vi kom sammen, så fann man til Eva, man en pers av en maskin her, man flyter ikke bare lykke okker, så hvis du flyter nekka, så måste du flyte åtte ære pers der. Det nok interessant at det inne i seg maskinen atter, og det som så ble spennende vær, men det er den ur from orskan hon entil stær ella hon simpel hen fer frakon nu at ungnir under fjørt log og sé det så så der skærslar for ei kveld. Nei. Og det men det er der altså jeg finner fram til det atter og tillegg som det handlar det anek om det og det er der alt. Ja,
1: samt pura sant.
0: Og en balkur og en tannlok som bak her var ja tro etter nærmast syende tid gøst til sin tro i alt. Var det var G konserten den seneste konserten eller
1: så? Ja, det var den seneste konserten, ja.
0: Det første store var jeg ja, det spalte også 2002 minst, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg gus ja, og gus som sier sagt med Benker Rosman, gus først der skulle standa spela.
1: Ja, altså jeg glemmer øyden.
0: Ja.
1: Ja. Samtidig er jeg, du vet, jeg sender benchen eller sånn her, men på en god måte alltid. Så jeg ordentlig spent der. Særlig at, ja, det flere ting som gjør det, altså, og etter til at jeg elsker å spille sammen vi tar imot, og vi har det så forbi stått litt og gått sammen.
0: Ja. Så, har man sagt det ganske ganske sammen?
1: Absolutt, ja. Ja.
0: Ikke du gjør at de møtes, altså, men...
1: Vi møtes det også, men til at vi en venninger hører, og det bare tædes noe om, det är höst inte och det är snack annars ta tena kan säga lite och jag vet inte hur det har stått lite.
2: Ja ja och det är alltså då vi skulle vänja och vi hade också nu har vi en där så var det också röska att täcka och vänja till onlike men då vi där vant så har haft onkel är vänja gäst ni här för inte hört också en efter och här handlar det inte om samvär och morgon att spela till onlike där alltså det är sån där autoy. Ja, as tænker han også snakke om det sociale løsning. Tager hit efter at at lægge tænker gå lidt sådan at tage sociale vitter som til det er godt lige løb nogen alt det morgen sløjne man slie.
0: Ja. Så når du gerne til vi altså klikker så det øde ambitiøst projekt altså og det ødelig samt om at det har potentiale til at være en rigtig lang kren. Det får ikke tøj som vi siger du når du gerne at der brought passion bare sådan noget så øde nok som vi var først kun tænker jag framma men huxa den där att man kan kunde bli mer.
1: Nej, inte vi så är det sorgblöd eller något sånt. Jag hållde att blev det som det blev och tante en ändamål. Ta gjorde det här som ta skuld till så är det ta. Hej, ta en lögluta spela på vi fyra öde faktiskt var i Bachnon. Och fyrir hinn ting som hendur við G-festival og forskjellir som hendur við førskan tónleikalivi. Så jeg haldi at klikkes utrata i det som klikkes skuldi ta. Jeg sé kjeddur om det, at vi stegg av det nekka.
0: Nei. Jeg pratar gana fyrir Knut Haberg Estlund om at han var i parstri av Grådby, omkvarver nær og spalna vi gestun og vi balko nær og han sé at klikkes kom så var det vakna man ta for et nivå minst en adult eller tvär upp alltså i stöj och kan man skulle så ta även tänka som måste ja man fick nåt att stå lite heter här uppe i skolan visst ska vara
1: ja alltså jag har ju angång då självor sätta på att mata hade det tär som annars säga
0: ja.
1: Så vi drar inte bara att vi var som högna sig var öl ambitiös och ville ge det öl väl och lust av att det nekon tänka och allt möjligt som hej stor avskan och kon forskjellige balkar och forskjellige. Så vi brötte stösne. Men vi drar inte att bära att göra det så väl som vi kunde. Och jag hade att ta en samma sättningen av personligheten som var typ av någon. Anker som... Jag har ett lint till allt jag såg mig ut och också, jag vet inte om det strategiskt eller det är... Jag har också mer i koncepten och hållet medan vi hade några så framgjorda tandläggare och extrem talent, några av största talenten som har varit i förrigen. Sämmer vi... alltså, det var en sån stortlig sämmersättning av personligheten och aldrig och kvar man kom från. Det här har vi till att just det att akkurat det här fungerar ju väldigt väl som man böcker.
0: Vi får spela en sang nu, nu ska vi höra klicka i sig till att vi får lyssna och prata sig inte att han har det här, men jag aldrig ska höra att jag vet inte man kan säga till det största hittet jag hade med Gustav och en sanger som nämna Jaunan och det är sanger som heter Daylight.

0: Ja, fantastiskt här, Daylight, ja, Clickcase. Jag tar här utgav som bara ett EP för sin minst rätt. Jag fick något annat namn.
1: Ivor och Peter sent där.
0: Och att det var ett av hos nämnden av G-festivalen i York, Clickcase, som spelat där för det första, inte för det första, spelat till en hörskonsert för Peter Paulsson nu här i januari, men det konsert är den första sidan 2003 av G-festivalen ta i bakgrund för i Dvälla och Jan Tyrl är komna gott och vi har pratat sin drömmar till vi är Benka Rost och jag går så vi utgör alltså gittar är sådana
1: ja i här om en gamla Ibanez Rollstar 2 som Bodgman köpte och köpte en Hetland där han var vi visst det var Boan i Silla Stäpen långt och åker för ett kip och där var en i Hetland och så har han sen den gitarren och köpte han och så gav han med den och han är från jag vet inte nu ska jag forska eller en forskare mm-hmm. Och han har ju en men han är väl voja han är väl alltså Ola har brukt han i Geston och sen tar över spalt för Gestner och Peter sista bandet så grejer sen han brukt han i Boys in the Band
0: ja.
1: Så han var i USA och Kanada och Tyskland alla bästa.
0: Jag spelar gitarr.
1: Ja.
0: Men jag är en Florida Hjalte Johansson spelade på en som minner om att
1: jag
0: kan lugga.
1: Ja, bara en Argent och Nutcher,
0: ja. Ja, ja, och Bochman har just någon sån som jag pratade att stjäla. Han hade aldrig lana varann, han hade också men jag pratade att stjäla så köpte man för att göra så var det jag gitarr.
1: Till maten.
0: Till maten. Det är också en lugga, trots att nu var du uppas folk någon till G-festivalen och kipa i fyra och värst och sådana tånglöga stjore eller att han som bokade i festivalen en ekvar. Det är nog klart att så gärna som du tog gast. När var det senast?
1: Ja, jag har alltid att jag stod för skrånden senast i 2013.
0: Ja.
1: Ja, 2013 hade jag.
0: Vad hällde du om det som liksom det utveckling som med som var väl vi skrande och about change och såna grejer fast någon.
1: Jag hällde det över fantastiskt alltså jag helt öna tojna jag för allt för jag helt öna tojna att vi är gavst så stäcka jag inte. Men det gjorde det slett i rush. Det faktiskt blev man så igen. Och så är det där vi när kom. Och jag tog vi till vi imskur damer och skron ett kvar hur vi
0: det går sig att uppleva alltså då.
1: Ja, imsk fokus kan man gott se, ja. Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det är huxa as inte Lucas Magni Luxor. Men i halde alla perioderna har rycka. Alltså Fred Hey en jag vet inte as inte jag vet inte man ska säga finare stå illa la. Moira jeg vet ikke hva man skal si, Danna er han et eller brettskan.
0: Ja, pågjene ikke tannvigen.
1: Ja, pågjene ikke tannvigen. Og onker har vært, jeg synes det er over seg, og jeg har alltid at alt er rikket som så. Men mer damer vel at Høgni er kanskje, han, hva skal man si, jeg synes det råer jo i utrykkene enn onker av henne, at det kommer noen som ja, det sånn rå i det, så er det jo på lera.
0: Ja, han er jo, man sier, kommer jo samme, liksom, de kommer nesten
1: samme gjør det, ja. Ja.
0: Altså, på den måten, og
1: måten hukse til henne, ganske er lykker, jeg vet ikke.
2: Jeg vant det nesten videre, jeg trykk bare på en, vi hadde hatt å ta rundt om klikket, så jeg vant det videre, flattere inn i høttet, jeg kommer noen jenser over, altså. Så vet jeg så.
0: Jeg sa, det er en rende tank.
2: Det er en rende tank.
0: Jeg flattere inn i høttet, jeg gjør en til. Men at det her, men det er også gående, kanskje, ja, Sintur, jeg vet ikke, men man var jo nok snakket det enska, det er ikke nok snakket vi, men det er når det skal være, vi er øyla tungt å begynne, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er en annen naturlig fråga, det er også noen storspengene,
1: ja. Ja, det var så her. Det er først, i 2003, det

0: ta vi gjør det større, ja, ta fink ut en av jottan på 300 000 fra Norsk Kulturfond, og en av treten å være at det skulle være en norrländsk dimensjon og idé. Og det er alltid, det er passet jeg funnet ut det som vi er atlav. Vi vil det gjerne akkurat som få det, connecta ui tjernlagapaddanar, runda lommakon, så er sånne åra vi det alltid, ja. Och där passar jag funnit vi att här var Norrlands nävn och så röjna för förskapböcker.
1: Och det ger oss bara gå om mojning. Alltså vi har fått Norrlands nävn till att det är ju. Alltså ja, också vägna samlöjtje och man hånger sig man kan mat.
0: Ja, här är det här vitt i att alltså i följen är det alltså default är att dansk nävn är nekta lättaste. Till att föringar höra snäcka danska nävn och sådja dansk jämvars på bygg vid Danmark, läsa Danmark så är det. Så det är väldigt lätt att täcka dansk nävn hem. Så här mamma man som halda sig inte attor. Det har blivit väldigt mycket angst. Ja?
1: Jag tänker en låda för det. Det är väldigt stadsväg. Det hugger vi.
0: Det är väldigt mycket angst att ha i rösten i kringkvarten och så vidare. Så det är en parster av åkara samlöka att det är fyllt en ägg. Men hvis man vill ha en festival som inte bara detta i tätt i förhållande som man vill flytta då sin tur. Så må man bremsa og lysen ut og kanskje teka sin mora norskon, svenskon og islenskon litt da.
1: Og enskon.
0: Enskon og så gjør, ja.
1: Man har valgt, man har også vært ivor i USA.
0: Ja. Det er noe som vi gjør det til vi da.
2: Her kan jeg annars lege at säga at man lærer vi har sida vi i faktelen, eller tar man fjerne faktelen, og så lærer man nok ting av tøy. Og det er ikke verre å boka noe annet enn et dags.
0: Nei.
2: Skal jeg si, altså. Det er det ikke. Det er kanskje lettere å boka alt med annet enn dags. Det som jeg vet er kanskje det at det er lettere å selge det kanskje før.
0: Ja, det er det jeg mener vi.
2: Det er det jeg mener vi. Nei, men jeg selger til det flere som har hørt om det, tror vi det er, og om vi vil ha det løy, så vil jeg ha et fløymt av danske tilfeller. Det er en dansk algoritme, og den fysserer vi er vidt liv i førgen, og jeg må si om hva jeg vet halte om det, at ikke men skulle du ta det är bara det är faktum alltså vi det är öll passiv
1: men då där sagt så har det haft några danska namn som har verkligen här mynta festivalen Kashmir och Nephew Schmidt
0: då Schmidt upp med gott med
1: ja upp med ja trimning grön
2: för det där fyra nu blir det läppa så här hade vi med landa smak på det själv från Danmark det var fantastiskt gott alltså vi
1: har väl fyra
2: ja
1: fyra ja den bästa konserten
2: ganska fyra men lägga mig ut
1: ja. Och hon var helt understandande.
2: Jag hade det, hon var jävligt.
1: Ja. Men jag är också, Arne, vi släppar där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag kan helt om årsens grå.
0: Jag hade en ordlig grå, ja. Jag glömde mig ordlig en ägg, som jag glömde. Jag glömde mig att spela, det är så.
1: Ja.
0: Men jag hade här i flöjre, här är mexikanska tändlöcker. Alltså, det hade jag vi skulle vara glad för det.
1: Det har jag inte haft det för.
0: Jag hade inte vi det av mexikanska, nej.
2: Jag hade inte, nej. Nej.
0: Och som utskottet till det att snacka om på ett hjärna heter vi affära i myskstö efter teknologi. Nu har det varit akka som till något skämt. Det var inte en exantor i syrget, men det var det. Jag var inte ästa kommuner för att göra vinarboja samstår vi Sahara eller något sånt. Kvart då.
2: Vi är med sant till fel.
0: Det är två ägg. Lägga då ett fucka slag som vi gör en kvarn här.
1: Ja, det blir en sån ting.
0: Ja, det här är det jag tänker. Mali och här då.
1: Tommy Crest och
2: det. Tommy Crest, det har tagit komma. Det är så man kallar det så Desert Blues. Oje Maskar Blues.
0: Ja.
1: Men det är något som man säger, säger som två också här.
0: Ja, och ett som är label på ställen nu. Det var en som heter Ira. En brett som hevor det är det här jag vet inte hur man säger det här skitna undergrundsjöe som då är kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där. Det är något att göra någon och en är ja, och en är en variant men du hör ju bara när vi in heter det här brettska undergrundsskitna jag vet inte hur jag ska förklara det
2: jag kallar det drum and bass den här stilen här point och det är här vi rötter i dancehall och det är så stora att det är Jamaica som är så korrever i England och i London och så är det redan större hotellare så dancehall så det är räcka inspirerad men till östnö sinter till östnö här är en extra nu kör jag utslätt ut i öst här gör jag sinter skrillex och så östnö så drum and bass när jag börjar ta ut det hjälp.
1: Ja, det ser tonlager slöjden, vi är för gamla.
2: Ja.
1: Men jag var ju kördvärst.
2: Ja, så det här.
1: Alltså, ja, det kommer. Men ja, så du, det här är det näka som du glädjer till?
0: Absolut, ja.
1: Ja, og vi skulle høre en sang vi just nere Eira, som øyter, han øyter Gunfinger, og det Chase and Status, som vi just nere, og det så som han spalt av Orange Battle og Roskilde, så det ikke hvor som helst som han fjerpest på just nere Eira, og ja, det vi noe med landet høyre og GFS-vannet gjør.

0: Ja, fantastisk. Det her var Gunfinger, tja Eira, som vi har høyre av G-festivalen, og jeg heter så brekst som det nesten kan bli, var gravskid. Jeg heldte du brukte nesten kriminellt.
1: Yeah.
0: Altså, det det så, og det også overfrattet kjent i vet du, at det blir ordet brekst som der, og det som vi snakket om vid dubstep, var det her tantallaget kjenker vid løyde etter igjen, drum and bass og dubstep, og kanskje det EDM, kanskje i vet du, og sånn her. Og her var det fint å gjøre fra Chase and Status, eller jeg tar arbeid sammen om det her. Og jeg har en, du får slippe oss det, så är det halt given det är att finns ju bara.
1: Nej. Är loppen point ut efter. ja, är arbete med det så fort det förlåt.
0: Ja,
1: ja. Och det har ju just nu jag hade det är jag sent morgon 2 år.
0: Det går fralliga konserter och till och annars.
1: Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det är en stämning, minne kanske inte om vecka eller Alltså det här var en spelast där stämning och går omstår för tonlökar på Apatli och backstage och går omstår för tonlökar. Alltså det är simpelt en ideellt på något mat. Så här damar ordentligt väl.
0: Här har vi verkligen en av de bästa konserterna, Kashmir.
1: Akkurat.
0: Det var det här, fantastisk
1: konsert. Ja. Så det är ordentligt slutligt.
0: Ja, du har konsert och kväll till sin.
1: Ja. Och i kväll är en utgångskonsert vid Paulson Brothers. Samman vid Oscar Gudjonsson, det lagt sig uttalas. Som är saxofonläggare i Mässeforsten med denna.
0: Mm-hmm.
1: Och så kommer landstörsmärn i Mäntamalen att hitta upp. Bara läsning. Han var bokar och han blev landstörsmärn.
0: Nej, men det är upplagt. Men det är ju också en fralig konsert.
1: Ja, det är faktiskt ordentligt. Ja.
0: Ja. Och det är väl klockan?
1: Klockan 8 ikväll.
0: Ja.
1: I Mäntamalen som förklarar.
2: Men kan man ju gott spela för det man är fan på politik?
1: Jag vet inte helt det.
2: Jo. Han är god det.
1: Ja.
0: Ja, för han måste ju vara så då.
2: Oj. Helt inte.
0: Men det sålt lär östen där jag inte vet att jag snackar ut att sådana sklickar spalt i 2000 tror jag. Det var alltså var det inte pastra i G-festivalen att mäta nu så får klöver.
1: Jo, det var så.
0: Det var som paddlar
1: det mest. Jo, alltså G-festivalen får för att ha en paddl till att det här var jag minns knäckar men det var öden för det mäta nu så får klöver och i låsna gött och höllna kampställe och jag får se snarare i bygden. Så ja.
0: Det var crazy.
1: Det var crazy och det lärde man oss.
0: Ja. Men det så det är ju tur att komma nästan full circle där så det är nästan kom natten till.
1: Ja ja.
0: Så det är bara färra till det. Men nu nämnde du Johan, du skulle ha sagt den Johan nämnde just nu som att det mexikanska tonlagen. Det har röstens grund.
2: Ja, det har visst. Jag simpla en fidget en mexikanska bara ska komma. Och ja, vi vill ju gärna ha att det ser ut att spännande tonlagen till förra AG. Och du spurte vad tema i varje år. Alltså här, och vi tar snacka oss inte om att onkel har det där vi nekt norr längst. Vi har det kanske inte här är nekt norr längst men vi har flott att lösa det. Det är mer engst, amerikanskt, mexikanskt, mer Europa, mer öst norr längst. Så ja, Mexiko. Och det här kollar vi simpelt hem till det här. Så är det mexikanskt tema Atlantien och på att det blir pyntat upp. Och mät vad det är, tar det via vakna och tar vi alltså mexikanskt tema. Vi mät någon och vi dräcker var någon. Og hatte noen, og jeg skal komme etter. Det er simpelthen rammeksikast.
1: Bantakriminalitet.
2: Ok, ja, og så er det det. Det er stortlig. Vi var jo nok, jeg var avløsere, jeg spalte trommer til Elenborg. Jeg har ikke spalt trommer her, men jeg var avløsere, jeg spalte trommer til Elenborg, og vi spalte i Mexico her i fire. Det var i novembermann. Vi var i Mexico City, og en av Hømsens største byen. Og kanskje annet enn at det var gledeligt å oppleve at jeg fikk en fan fitt alle sted. Østen i Mexico City. Jeg fikk ångre revolver. Jeg bor her bare, men jeg fikk ångre revolver i ryggen til. Det er bedre, du kan finne en her, men det rente vi ikke i. Fuck, bare fitt, altså.
0: Ja. Så det var simpelthen en mexikansk tema. Og så trenger jeg å komme frem av denne bølgen. Hva er dette måneden?
2: Ja, men det er... Det er siden Mexico i luftene, vet jeg at det er et størst avtak her i Bre, her som Ausker, ur Østlandespalte, det er altså den norrländska exportkontoren hade faktiskt en showcase i Mexiko. Så det är Ausker ur Østlandet, Elenborg ur Färjön och Moika ur Norra. Som spalt i Mexico City i några konserter. Och faktiskt var det att det föreska exportkontoret som var driv med i 1984. Så det är spännande tilltäck. Och det här sista året är släckt sagt om att det här är en här kvar allt möjligt spännande. Mm. Utan om allt att det här är en. Men... så vi där blev sen mexikansk i hatten någon men så vi så inne oss ner så en av dem Monko Bergarn som är i samband vi AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och det varst. Hur ser det här vi också på att passa det som fotmotor i hos så ja.
0: Ja.
2: Så orkestra Mendoza tar för alltså och det är en ek folk vi bulk någon men det är vi det simpelt så bra att flyga att läs fast i Mexiko men att ta er i Europa spela så bedra till och så kommer det alla här och så loftar vi dem och firar Mexiko i en höjland där.
0: Ja. Fantastiskt. Och vi skulle höra en sång till Tom Valtons mötter Caramelos,
2: Caram. Ja, vad ska jag ta?
0: Jo, jag tog den som du måste, Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: deilig.

0: Ja, her har vi mexikanske bolsjen Orkesta Medosa vi Caramelos og ja, GF-festivalen har alltid vært garant og fire sindre eksotisk og ninslån og ja, Jan Tyre, du rester enda og til alltid vært sindre, det skal alltid vært sindre synes jeg ofte at det skulle ta gusset til at du var der, det var nek for stortlig elementer I sin indiske danser
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg halte, det en fest og det skal være fest litt
0: ja.
1: Og hvis alt bare til det som ødler oss her 4000 finner så är det kärle festligt. Ta med er också som är sin service och ta så snackar jag om skrån och Janne. Ta hem man helt fast I.
0: Ja.
1: Att komma vi ting som är då festlig och service och som vi inte har kvant där. Och ta är kanske att se att känna. Vi ska se att se att känna skrån som är vi ur ödlarna. Är att AG har du ting som du slett inte kör annars för ju. Och det är en av bästa grunden till att AG alltid är.
0: Pure.
1: Ja.
0: Alltså det är till lika som alltså
1: essensen ut
0: på essensen ut på några mått alltså det kör alltså ja visst du så hör den närkan till jag har så är det här då
1: ja akkurat
0: och ja och det är så glad för det man hade fast det
1: öliga ja så nu ja jag hade det här är som som jag säger essensen ett land och så ganska det viktigaste av det ja så han det är affären till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt man får för jag möta folk och vara samman folk så gör det Och så är tonlagren höv eller så här. Men han lider ju upplevelserna och till nästa ytterligare att färra till åker som du slett inte råknar vid eller så här. Men det ska rigga, det ska vara festligt och fänka och så här.
0: Och dikta gott som det alltid
1: är. Ja, akkurat.
0: Ja, og jeg får takke deg for Jan Tyre, du takke deg for å komme for å bo her, og ja, og hva vet du, vi konsertsen, vi klikker konsertsen, ja, og det er størst.
1: Ja, jeg håper det, ja. Jeg alltid for spent.
0: Ja, og alt det beste, vi fyrer oss inn, og vi får lukke som takke en Sindra Pop her, og sånt, det var noe som vi kom inn, jeg var ikke med to bryr på, det halte bryr ut av Fred Roddick, hver bokar, at man har noe ensker, sånn, Sindra, sånn her, Tona där sjunger sångskrivare sån poppotor så tonlager. Tema helt fast du.
2: Ja, jag var som det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick tema show just alls inte fast som man ja. Nämnde honom men ja, han blev ju jättestor blev han.
0: Ja, jag skulle ska palti. Ja.
2: Och hade han varit det var slash ordentligt hänt en tag jag bokade det.
0: Nej, det.
2: Och men han kom så inte men till att säga att man är för men han är gärna coach någon.
0: Ja.
2: Och
0: Calvin
2: Flontran
1: och så kom grint så kom grinta på eller vad
2: det är. Jag
0: tar brukte grinta på grintel till att sätta runt där för att få mera pengar.
2: Ja, jag tar valt något annat gig kan lås. Men ja ja. Men här är Nick för där var du här är Nick och Tonlock I England det är alltså ta för jag klara I jocken. Nalla är här och så ska det vara det går. Och så vi därför vi tror ganska lägga nämna att det Kjemmer som heter Jerob, som kjemmer av GVR. Han en ung og fyrer som oppvaksen I Nottingham. Han født I Nigeria. Og han en helt og salig gøy og sanger. Jeg har hørt han framførst omstander I min kjemmer på nå. Og det var øye rørende, altså. Han gjør øye lattan popte han løg.
0: Ja.
2: Og... Ja, jag har just helt I fast just nu. Det är kvart är vi också här som kan bli vad det nästa sån här. T-shirt tapjörs eller så, men det är det här också inslag. Jag vet att det är andra folk som... Det här räcker också brått. Det handlar om att man ger sig skrona. Du ska verkligen ha mat och via. Och du får känna... Du ska få folk att trymma med det där. Och det ska ha stått lite. Och du vet. Och kör ett eller möjligt folk. Just nu. Tack som damer, mår en latt ett komlig antonlöka. Men kjolta av att det här var så vill jag gärna höra att det är en go-koncert. Det ska det vara. Så det får ju synka mega väl.
0: Ja, och han kommer här med en sanger som kallas för Deeper.

0: Ser han vekkur bretsko popper her, Deeper, alla sangren, og det var Jerup som framførte, og en ungur sangar og sangskrivar som av vi fram, og som også av vi tilfølge AK-festivalen og i sommerferna at framføra. Og ja, jeg glemmer faktisk nekla til dere, så det øyla døyla høyra høyra faktisk du øyla høyra høyra høyra høyra høyra høyra høyra høyra høyra høyra
1: Det är dåligt, ja. Och det är ju en konstruktör då att jag har inte det att larma, men att göra stramman pop, det är absolut, det krävs som man,
0: ja. Och vi ska som en av mig som är god, jag måste säga, god av vintersäkten, nu hoppar jag. Man var ju inte hur länge det kommer sig runt.
1: Nej, det var man inte, nej. Han är, jag vet upp efter oss, han har ju spalt till några BBC-ting och forskjell så det.
0: Ja. Nu har finns en annan gäst vi tar slip på tryen till Uslands och säkert hör med.
2: Ja,
0: väl vill jag. Yes, det är till säkert som är vid Östny av Skrånne och G-festivalen och i år. Jag går så gånger i Uslandet.
2: Jeg er kongen bare deilig. Jeg sitter her, her er jeg sinter skutja og øl er før og svever, kjalt mye i Uslandet, men jeg er deilig. Jeg er bare stod i noen og arbeid.
0: Ja, du verer etter høyre av G-festivalen og i år, du verer nekka ferne, jeg vet nekva gode G-konserter vi tar. Hva er det som er så særlig vi at spille av G?
2: Ja, jeg elsker å spille av G. Det er lukka som alt i generalprøven, kan man sige, nesten, for alt det hele. Det alt veri. Jeg spalte nekka G en period 2011-2016, alltid. Alltid spalte 4-5 år, ja. Det var alltid utrolig sånn. Man får alltid all in på massa spelge. Men nu är alltså Tutsch så igen är spalt en så här ordentlig full size concert av det och tror är ju otroligt spänt att komma att nu och är färdigt nu all in hästfär.
0: Ja, kan man vänta sig för att tunna framför då?
2: Ja, man kan vänta sig en skuit ätande fotlandbusk.
0: Ja.
2: Jag har alldeles några mansa söner som är plats för det. Det kommer att kosta mig dusch, men det är bara röst.
0: Ja, är det området för kvart att lyckas som sätta en sån här markör där nyr att man gör en konsert som jag färdas inte Ivo Borg, som man säger.
2: Ja, det är och du vet man skalera nyr av logistisk grund, men och du vet man bara vet att det är bara en fajta konsert nu, eller en fajta framförsle. Det ska bara vara det skrik.
0: Ja, kan jag för fuck täckt och vittar, gå så vid den där konserten kippa?
2: Jag har haft en annan otroliga god budget som jag har spelat med nu i Sörska Tar till er männen från Gö, Olar Gård och Christian Pauli och allt där, och Görster. Vi är tjej, 8 mans. Och jag har bara haft en otroliga stortlet vid affärer, alltså en full-size budget sen för att för väl någon på att nyer skalera ting, kan man säga.
0: Ja, så tar vi go fuck to address att den kan göra utan brukt dem.
2: Ja, den bästa av de bästa.
0: Ja, ja. Och går så ser ut att här vi kan den town lodge någon, alltså du räcker ju en annan chans single ut i angry anche. Kat hur ser status ut här? Vet du?
2: Ja, jag gav ut i angry anche en punk rockare till så ska håller andra man och sen och så går vi ut vid Byrste ett nytt coverlag ut kan det ta 3 veckor sen ska ansätter och nu sitter bara nu och mixar att lära sig att och det är vi vet inte känna rött nattrebent hör du va?
0: Ja. Det är rörigt, inte ordentligt.
1: Nej, det skrattar
2: vi. Nej, jag vet inte.
0: Ja,
2: jag ska bara säga det. Nej, men jag och en viss Klaxvigsmäver har just sagt en collaboration där.
0: Okej.
2: Vi kan kalla för Säkare Santavitos.
0: Kan du?
1: Du har kört upp i Riley, ja?
2: Ja, vi i Riley har vi ens nere på oss. Vi tar just i med samman. Det är väl nästan sånt.
0: Kan det gå på tal att du först några gester av paddeln nästan det första paddeln?
2: Jag är bara back nu på att få just låt vara låt vara.
0: Men det är ju det spännande. Alltså du och Danny samman, det är nästan som att säga att det är energi om man har energi, ja. Det är väl en bomba det är bäst du.
2: Ja,
0: det var nekve energi i rum
2: där
0: vi skriver.
2: Det var
0: väldigt skrikt. Ja. Du säger, jag också lycka att vi ska prata lite om ett namn som du glädjer nekt till som kommer att ge, men vi ska lycka höra den här den nya singeln som är en grönt. Är det något du kan säga om den här? Eller Hvordan er sangen når du kommer fram?
2: Ja, altså, dette er bare en... En liten faknavær sanger til kvølten her man oppe at han har midtenått og hugget seg ølene. Bare nek.
0: Kjemmer det.

0: av mer.
1: Jeg enger ikke ut av hver sikker som framfor den nødja singlen til hver sikker som vil høre av G-festivalen og i sommer og G-festivalen er evnen nå Høgne Lisberg er gestor og jeg har vøstnet sikker av Trondon til jeg ja, og en fighter en banger jeg snar alltid jeg snar sangen der
2: ja, takk, takk
1: jeg vet ikke hva som møter kan være du finner ikke hva møter kom
2: ja, han vil jo høre hva møter faktisk av omkring grunn akkurat det snar jeg vil lagt vel og vilja
1: Ja, han ja, sitter rörliga väl och texten är sin ståttliga sin där. Man säger, liva för löten då.
2: Ja, så det. Ja, det är rörliga ännu.
1: Ja, ja. Jag blir det blir hängande en löten till att du har också peppar om att öta hösnaun och G-festivalen som kommer nu och Oliver Tree. Kan det vi Oliver Tree som är så fort som fördelar och det kanske inte är förringar som vidare kurs ner det.
2: Nej, jag är blev öl raskar då så Oliver Tree blev konjur. Oliver Tree är att öl ja. Ja, så är inte national men reella överst på några matcher. Så öl det är sån online personlighet kan man säga. Han är en karaktär. Öl ja favoriter, öl ja konceptuella karaktärer. Jag har fyllt honom nej. Jag tycker att han det är just even longer to. Och så nu alltså jag tänker inte följa är otroligt spännande. Men ja, det skulle säga bara alltså han gör fight om sig. Vi neck von forskjellige stilar, men nu är han i new metal och drum and bass men så för han till country knappt och så gör han skater punk och emo och scream och han är det Men det är popmusik i sistenda.
1: Ja, jag sa att han var på Coachella nu ta framför den då.
2: Ja, nej, han är ju en rätt stor ting. Han är just slagare vid David Guetta nu nyligen och ja, men jag vill hitta på att bara online och hitta efter inte så stort som Spotify eller Apple Music för hellre av YouTube och hitta efter videon John. Det är otroliga fight och intressant i videon. Öliga farverig och extremt stundfullt och reella snedig, surrealistisk och längt ut.
1: Ja, det är så att vi har en systerson som är öllat honom och gav han säger bara när han var pur på korg om att det han kände igen från TikTok och sådana ja, det är sånt ja. Moderna fyrbrikt i sned, eller vad?
2: Ja, det är faktiskt rättliga aktuellt och moderna det är nämligen att jag ser mig som jag också säger okej, okay, det är ett av mest aktuella ting som jag kom i och alla är i förrigen så det är faktiskt öllat
1: ja.
2: Öllat imponerad av hans här båtingarna
1: Ja, högt att se då hur fallet väl gör den här Oliver Tree.
3: Jakobs jag ska se där att jag kan lite slöja lösa det här monte fast kom i fjör. Och det var så att vi att alltså jag har ju dialog vi en dinche av Bogaron som sitter med Rickva Tinkon. Och vi kvarst så pitchar tar också till Ockon och sprida om forskjelligt här och Oliver Tree var ute hos ner och Oliver Tree är en han körde faktiskt ha en business ned han vill faktiskt gärna spela Lönstö och färas till Lönstö.
1: Okej, så är man ju
3: här ja. Och så tog och en av spelgar som jag var samma vi spurte om vi tar till Kaskar vi har ju tog just av här så gjorde jag sin research och säger jag vet inte hur jag har ratlat här alltså så ja men vad har du ratat till så kort dialog
1: som säger det är den spårningen du vill allra bäst höra
3: faktiskt är det ja men alltså ja det ska man inte benytta sig ja men det är kvart det är
1: ja
3: och det är ett när jag styr 24 och så tar vi tryen upp här så jag och så säger de nämligen det ofta är att ting hänger under några år än det hänta och så jag är så fick vi nästa i Ugoartoy och ja Yeah. Så blev det det. Och jag hade det alla spännande ting och hette sort som säkras in ja alltså och tog in ja just alltså. Men ung känner det faktiskt eller väl. Det heter florerar och det alla sänner men det är gusko town och gusko popper alltså det är jag kan ska se mig lukta där vi alltså men här är också amerikansk. Det var sån amerikansk stämning gives där. Amerikaner där har så mycket att ge attention på.
1: Ja.
3: Jag kan kalla så säkert.
2: Ja, nej, jag ser att det är extremt. Jag står och huxar att jag skulle lösa tonen. Jag är dum som inte kan lösa den. Så är det inte sån helt.
3: Nej, men han är
2: bara en här särskild sangstol. En här särskild skrivmata till Ja.
3: Ja, men jag byggde en sån amerikansk skola och men så är det ja. Som till sig en konceptuell artister som vi vill ju ja. Leva mittel grunge med det väl lika och internetet mm. och tar möjligheter som bygger här i mitten. Han vi vill ju ja. Laxa här alltså.
2: Ja ja och han är en karaktär alltid. Han spelar ju sin karaktär. Vi gör en intervju och en liten podcast. Här spelar han till alla tojer är det rumliga irriterande öliga slutliga karaktärer.
3: Ja, jag minns inte om han är snetiga och just den här Chili Peppers videolönen från fyr.
2: Ja, ja, nej, ja.
3: Visst du minns
2: ja.
3: Han?
2: Ja, det verkar vara det, ja.
1: Så det är som man kan säga det är synd rösten men det som jag får intryck av att hitta videon så är det att lugga av nog så största boskaper alltså vad man kan säga politiska män här är det gos ju
3: det är det nämligen
1: tänkt att
3: han fjollar öjligt men det är faktiskt tänkt då ja alltså han snackar om allt möjligt vid existentialism och gos man hävdar och sådär
2: ja 100% stor fan av akkurat gos han gör tingsna öjligt spännande
3: faktiskt är det som jag lön fotla melankoli östen
2: ja Ja, nämligen, lögn är ju ofta nog så syrslig, men jag vet lögn är nog så hilarious.
1: Ja. Ja, säkert, jag får tacka dig för att du tumt dig att lyckas med Peppas syndrom med er och lyckas med att förlägga en syndrom att vi kommer vant att komma från tunnare konsert av G-festivalen i sommar. Och allt det bästa vi tusen du råkas vid.
2: Ja, men tack för det. Vi stod just av G-t har vi otroliga skrik.
1: Yes, och jag hade vi skulle bakkorra den här, det här stora hittet jag Oliver Trees möter Miss You från och tar vi av oss nu här.
2: Ja, vad är det?

0: Fantastiskt här vi Oliver Tree hörs någon av GF-talen som är och här fick han hjälp från Robin Schultz och Miss You kallas av Sangren som är hans här klart största hit man må säga och en tunnelsta med oss som ja det är spännande att höra hur det här för Ricka men alltså jag tog inte ut med någon annan att det här för att koka att höra sådana Sangren jag kommer från GF-talen i sommar
1: ja och det är faktiskt löjlös att faktiskt känna alltså det är spännande
0: nej man hade det som och jag trallar till den Sangren och jag vet inte vad det är vi gör men han blir kört att trösta han är ett annat öliga hypnotis vi börjar vi att få folk att skriva in sån ja skriva in minner eller vad det helt är bästa G-konsert när kan du i och om vi ställer några spurningar sån där och folk kan skriva in och jag också att jag kan några spurningar här till sms på 2400 spelar Oscar vid Bölche och kvann där spelar han spelar han kring
1: Oscar fyra spelar vid Bölche och vi får inte avslöra kvann där än
0: nej. Men det
1: är ju vi har ju slakt här ut en kvarspel kvant där. Men det har vi där kött så kör vi det ut. Ordligt kött.
0: Det är rösten postelspel, va?
1: Två veckor att säga också så det kör vi det ut.
0: Ja. Det är rösten postelspel av.
1: Ja, det är postelspel och jag ska det här bästa postelspel är lagt och vi där på ut så tog och men ja. Men vi börjar lugga en två veckor att säga att vi lägger. Ja, ja ut.
0: Så skriver hon här om bästa G-konserten Hamrandon i Räkne och Stittle stämningsfullt vevor och det kan vara Kagar TV Flyer ju
1: alltid gott. Ja, för jag tar det på all. Ja. Här är sant.
0: Det passar.
1: Det var episkt.
0: Ja, det var faktiskt då. Ja. Och mö var fight att höra och sant och G annars är alltid gott att höra Birsta RSP och annat gott först och ja, först är alltid en ölja större parter jag ska runda.
1: Pura samtör.
0: Ja. Ja. Och det här var det bästa som är framme på nu, va?
1: Det är alltid, ja. Ja. Det är när vi det här var alltid.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, ett det som rör sig mest på nu alltid är, så jag hör väl kvar här snir, att det är poppet och cool tingene, och det är fantastisk. Säkert ständigt för det. Borgar för Gösk och Äsnörs, när han vill, han får blåsa det om kottel, ta han. Uta kväll till sånt.
0: Ja.
1: Men tonkors där vi till så i rotchenon men tonkors till något raka färgen här ser också det. Här ser också vi rotchenon färgen nu allt och inte bara färgen faktiskt om Atlant Heimen och tonkors är ombord här i färgen.
0: Ja och det var fantastiskt.
1: Vi har för att få en ordentlig placering av skrån så att
0: det
1: kvalt.
0: Det var öliga hål lite sucha i fjör. Det har öppnat och lukat som Balde visst nog visst konserterna. Det lukar vi klockan sex alltid höstkvalt av spelblåsen och det var i alldeles jag kan minnas det var just när folk har spelblåsen. Det är som hype var kommit och är det något som gött att det är rumpå för att det är rumpå att det här var gött folk har tjuklom så är det en alternativ indie-rockerin eller indie-rockerin i Röra klickar just det såna där. Så fatt långs vägna bort in ute. Och skriver några andra här Arch Enemy har spelat oss nu ser gott det bästa konsert näka du det var en fantastisk konsert och gott att den bassen kostar 300,000 komma tror jag det och går först där vi så bassen och bassisten och Bista har spelat oss nu i 2016 skriver några här. Og en av de mest minnelige konsertene jeg gikk for meg var å spille blåst noen. Her en finlender du sett og spalte harmonikosang. Minns ikke navnet på nå, men man visste ikke hva man skulle vante, men det var utrolig godt. Hatt det som jeg kan, i samtidig, det var en episk konsert. Hvordan var han kjører etter sånn? Han kjører ikke harmonik. Det var
1: et ærlig, ja.
0: Du var mist offisielt med sambandet vi til den parten av Høyland som er nøvnen litt. Men vi skulle finne det også, at han var utrolig noen av de. Og Europe i 2005 utan Iva skriver han kreier. Og Infernal, for nekvån år, så gjerne i pysøysende rekne var så rent. Først var det under 2 timer og sånn, og sånn mjørska, men så leverer det men hva skal man, men det leverer supergodt, skriver vi kommer nøst ned. Det passer, det var i minsta vel, det var særlig til Arman, så bare boje etter at hun skulle komme fram. 2400, nå skriver jeg inn hva det minnes den beste, minneligeste G-konserten jeg kan du. Vi er kommet til, vi var i enda i Amerika, Janne, vi er en sjåen.
1: Ja, Oliver Tree.
0: Oliver Tree, og vi ble hengen
1: til det. Ja, og så vi satt og pratet oss inn om det, at nekva noen som kommer til fadermen at alt kjenner, men flere av dem som anker kjenner. Så til dem som Oliver Tree her var sikkert nemlig, ja. Han skriver till mig inte, alltså, i offerkätet och säger, alltså, what? Alltså, Oliver Tree, okej, jag spelar till den. Och så pratade vi också med Marius DC, han kände ordet väl Aira, Arden, han var kunstig, okej. Og så et navn her som kommer ur Amerika, som heter Fantastic Negrito, som kommer i år. Og her har vi omkring nemlig å skrive ur Svørge, og det var sånn, kommer Fantastic Negrito hendet ved nærspillene, jeg vil gjerne flikke i hver eller høyre, det var sånn. Så det nemlig, ja. Alt det også kjennes forskjellig, selv om det ikke kanskje da brøy av fjølten, så... Så är det, heter, ja, ja, heter, och tar man är så känd så att det här är också ont. Fantastic Negrito är, han blev släggt någon i 2015 av sån här Tiny Desk. Känner du Tiny Desk-videon här?
0: Yes.
1: Ja. Här är det fight där, det är så här bokahandel eller bokasound akkurat. Och så spelar folk ofta, sitter strip down konserter in här. Och här fick han sitt större jökenbrott i 2015. Och... Ja, och jag det var samma vi jag var samskift vi en bok här om forskjelligt och han pitchade till mig ta. Och så kan jag då. Vi hade rave som man säger net någon. Och fan man bara stäffesta att det var helt fantastiska artister alltså. Otroligt och
0: Grammy vinnande.
1: Ja. Man är nog så tärska så voice när alltid. Han var förut ut i etchen och så. Så fann han, så sa han. Jossi och fann innan Rattalaget och Tabia Genka välkjån. Han är också störska söv. Helt otroliga. Otroliga gå framför det
0: här. Ja, och det här är sån, det här Örland innanför nästan hever rådfest i kanskultur och talaga kultur upphäver kan man säga. Det här är bluesrock i USA. Det här är näck för att vi
1: plantar. Ja, det här är under Grammy R4. Han är något som hör mig att ändå nöjt att han amerikanska blues-järven eller allt att du gör. Körant,
0: ja. Og jeg har funnet en sang her som er damer øyla vel til honom, som øyden ekka som så seiles som Plastic Hamburgers, og ja, han kommer i.

0: Ja, fantastisk bluesrocker her ur Amerika. Det er nesten bare amerikaner som kunne gjøre det her så, så vel som at det er fantastisk Negrito Grito som er ur G-festivalen i sommer. Og at det var sangren Plastic Hamburger som gjennomfører alt for vel fra sånn her fast food mestående, eller hva man skal kalle det som amerikaner her også, så nekker vi av. Men en Grammy-vinnende tøndestemmer som jeg gleder meg nekker til å høre, og at her er ordentlig rådfest ute i amerikanske blues- og tøvnlaka kulturen. Og det er lønner sannsyn inn i Sibane og Jokken, da jeg var løyde ned fra fyrre av, og Gunnar Nolse er lagt øyne av dem din. Da jeg sier Gunnar Nolse at det er fantastisk nikk dit og kjemmer.
1: Men jeg halte kanskje, hvis du først har Jokkenbrotten, ja, tegn i desk, det røkker så jævlig lengt
0: ut. Det er det som er. Og hadde jeg glemt meg til, og fast skriver en fosbyt inn av 2400 til hoved litt, at vi tar folk lort da, og...
1: Løyde er sånn navn i.
0: Ja, du kan stade, skal jeg sies. Men jeg skriver kjøtt inn der, at i palen enn at finnen vi harmonikene. Og det konstant fast fram og til syvende og sist, som man sier, og norskene. Men jeg skriver også at jeg gleder meg nok allermest til klikke i sju år, klarer ikke å velge en ekke hattepunkt for høytelen av noen. Jeg har vært døylig hvert eneste år, ja. Her var ørtelig fjeppere her, som har nått at jeg vil gjøre, og som jeg har vært gjørst av selv. Og så skriver han her, 2005, 8. Liv var nephew, hittet opp for Europe, beste kveld til nekkene du. Det var også en middelig kveld til kjemmer han kjøttet om til Ja, det kan jag säga. Det var då var jag alltid just nu. 2004 var det största jögnbrott, men 2005 var det som liksom kylmarska i att det kommer för att vara.
1: Kylingarna blev brottna i och det flöjde inte bara in. Ja.
0: Och jag minns det. Jag glömde att jag stod och huggde ut och det kom en amarat av baton och jag är nätt i fjören och här. Det var öllig sermärk kvöld. Mö och Geo 2016 var mega fort. Det är äkta allt. Det var sera gott skriva och grannar. Så skriver man här. Om Oliver Tree att när vi kommer att skriva jag känner inte han den men ta ett har sagt att böten och ung känner han spurt i munnen böten att så du ja och hålla till vilt att han kommer här
1: så då man vi ser det här likva
0: tills det och det är sagt det är så satt som det är sagt och ung till mamma väl lust att vi blir ju inte yngre så säger jag bara mamma lust att de unga ja och det var lust en erbjörn och just ner
1: det är det jag blir ju helst yngre och jag måste spela böten och ung och kan röra sig det var gott jag klarar sig inte för vi och ung till visa dem också känner du inte det här jag känner inte det här det må jag bara vika enka det ger jag inte
0: det kräver tog jag för jag vet Det var så kurs, det känner just som var väl för att det är arbetet som jag har och man har rätt att sitta och jag var lustig.

0: ja, hva skal vi finne på hva vi skal spille oss inn til? Jeg tar noe, men da må jeg øde vel åtte til. Det belgiske til Collignon?
1: Det tar jo faktisk ur Florida London. Ja. Vi tar hva skulle skrive NL som Holland.
0: Holland, ja.
1: Men tar jo fra Florida Støven. Det er så tar jo Trutcher, det er en trio. Jeg halte det i Belgia, Portugal og Holland. Ja. Det tar jo så stedsett i Holland, det primært. Och mig stäsch för men tar alltså en trio och till trummer vi och han spelar också percussion och så är det en gitarrist och en keyboardspelare. Det brukar synda elektronik men elektronik bestämmer inte alltså så det får som du är låsa som bultje. Och att det är det här referenser lika att spela för men gitarristen där är så där live där var något så vilt var det. Det var också som vi stod och tidigare Benjamin Petersen och Boa Lärsson och korsade en blendare och stöttade ut i någon form så är gitarristen och Colin Young steg framför det.
0: Det är redan tanken att vara en god tanke.
1: God tanke. Yeah. Han har allt det där mässliga och det goda och det vittla som jag känner kom tankar om två gitarrister i förrigen. Jag kommer ju att hugga som två gitarrister i förrigen. Jag har här som förrigen. Han myntade med syndrom Boa. Men alltså det är goda böcker. Och teologer är hette sår som jag helt man ska uppleva live. Alltså rum är koka i det jag har hört.
0: Och att jag tappar öl när jag är inne i ett rak som är framgjörd under tog i Krongbin ur USA. Och så har jag lyssnat en böck ur Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är så att lounge teologer vi har sin dröm som ja, sin kontriunkt vi har sin dröm kana blandas ja, möjligt samma
1: så det är som minnen sin dröm Creedence alltså ja. Det är också hårt i så här ja. Men utan att det är slags Creedence ja. Som du säger sin dröm lounge östne. Och för mig lounge är inte en stöd som tilltäller mig för jag också med vartor teologer att jag säger lounge men det passar det är så lounge ute men det rickar och live är det man får shaka vid dintlen om till. Yeah. Man kan inte låta vara.
0: Blues och dörsen ofta, ja. Yeah. Ja, då kommer här och sanken ut ur Bicky Kletta i Alta. Vi ser det.

0: Ja, det är alltså står så sen drunk att kaffe kritt var kost i den här i den bastian tennis chans bastian man säger det är så det list av fisher white beers ni så tycker att filmar och amma går för från Jessen. Ja, det är otroligt gott allt det Collignon och där och komma ur Holland och Belgien och Portugal att ju man känner så att det är näka som mycket det är näkt till. Och fast skriver fast på den 2400 till hur har det jag vet att vi ska sitta här och sända live Högnadisberg och jag. Min tjocka var en fantastisk konsert och det har spalt sust en serie regnfulla natt men stod och man stod runarbunden alla konserterna och är pura samtidigt och det stod jag vet att jag är alla inte affär att det pissa i nio där sanden var via kvarva och man skulle faktiskt iver om en A för att komma in i sanden men det var en sån sista sonor som insisterade på att höra konserterna och jag, han var en 12 år ta alltid han och jag ser att det för det känns som att drömmarna så är för vi och någon och det är en grej så inte inte att det var ett upplevelse att de har så jag vet inte du varst där konserten med sjuka
1: nej jag minns ju jo nej
0: det är nog väl att du 2000 till också när kvar sen
1: men man minns alltså låt när jag minns just när att det var stä ju alltså här var det skola i nian och det tog santen och här står och så the blind boys of Alabama ja. Och man står bara still för någon vi rätt någon och dansar ett här
0: att han stod stanna som vi reagerade på. Alltså
1: det var fantastiskt.
0: Och kanske att Symikona i 2014 var fram i år. Ja. Det så tänker man det är så imbis kan folk häfta sig vi. Bästa konsert var till Holmes Brothers och det var en omma i fashion som helt det. Och jag minns ändå som det har hållit där det. Och Lonely Deer är bästa konsert från 2008 halvtid. Annars borde dina ögon driva boka till G och är släckt jag samt.
1: Jag helt inte jag samt. Det är gammalt.
0: Framförskärande balkor som ösen tyskar syntes ner som en hållbart nu från Taimon här i Colin Young att det är sin psykadelisk och fjärsarge som är också inne alltid.
1: Kanske inte helt längt från här är det en sån skoli i research, Amazon och försäljt som här är i en trann när han så eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver hon hur jag den andra känns inte att Ray Avarol i 2013 var bästa konserten jag kan du. Jag minns inte hur det var. Hon är så fan från Vichy med. Och så en annan skrev att jag glömmer alltid med tjocka och göttna väck någon vinter, regn och alltid och alltid gör en rockan fightas det ever.
1: Ja, det är det. Det är inte alltid att det är perfekta. Alltså ofta är det att det är operfekta man minns det. Till exempel vid konserten man har Thomas Bäller framför. Och de har lust där. Alltså att det händer också övervant. Det är faktiskt också mycket ska hända.
0: Ja.
1: Så bryter det isen och... Ja. Du går med dig alla över. Det var en löt, en särlig löt att du har passerat.
0: Alltså, en som är ödelsen tydlig som är till Valraun. Anna Elström. Anna Katrin Elström, ja. Och det var vi, alltså vi är ju sån äldre, men det var något när det ödelade gått pent vevor. Och det var liksom, okej, det rann något som ser man.
1: Det var gott.
0: Ja, det var ödelade gott orkester. Ett namn som vi hade nämnt ganska... Vad kokar sen du vet att du kom fram ut det var Dan Olsen sen är första popparen i London.
1: Ja, ja, och faktiskt vi syns under allt det, men vi snackar om Janne att är vi en tur i England nu av The Great Escape i Brighton och så för till London det första fjärde och här var en showcase. Det här ser jag mig hänt i Östny Fjör och till showcase nu Fjör tar det inte mig i Dan Olsen. Så Dan Olsen. Ja. Han bor här och se, alltså, varst det är att du har spalt i utvarpen att ta in det? Jag vet det även när jag var. Jag hade inte det här gav en poptown, like, ordentligt gav han. Men fan som du har haft det. Alltså, varst det är att du har spalt i färgen? Ja, jag vet inte, men när du spalt det så är det, det var när jag var sen. Jag hade sista när jag spalt det vid muren och i 15 eller också.
0: Muren, vid muren var långt. Han har nog inte spalt vid muren, men han har nog spalt i Voxbo också. Jag läste också att 2016 han skulle spalt sönders för det är redan liksom, det är 20 år sedan. Muren,
1: men lägga mig inte kvar av er, men det är 20 år sedan. Så till det han läxer han, utan man också om att Mary vill spalt och störst är kvönt det i öronen och utvärlden. Men han blev via att jag gav en poptand och jag hade gjort så. Så det var lika som, så det blev jag så tänk, alltså, men så måste jag att jag paddlar förr i natt, och det ska vara G, och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådan.
1: Det var en vipa.
0: Så han fann...
1: Alltså vi lät inte härstig och tänkte samtidigt öppnade ut i höstet. Det är Dan Olsen kommer. Och fuck för att känna... Och det är näggflöd till att han vill spalt i utvart med alla tiderna.
0: Ja, och jag sa... Och jag sa att jag har The Thrill of It. Kommer ni...

0: Yeah, Thrill of It, at det først Dan Olsen som slipper at... Så släpper det att spela första konserten av AK-festivalen och av Santon går se. Han säger att han är rätt bra skra hösten. Och jag tänker att han har varit spalt för men nästa spalt i Udvarsmon. Och då man hela gått så stryker du in nästa och folk har gjort det här var verkligen tid till sån att skriva in och till otroligt glad för det. Bästa G-festivalen var 2005 och 2006 när vi spalte Bayarne. Vi börjar och sånt där. Vi börjar ölkassatorn och tältduschen att ta oss nu. Okej, ölkassatorn, ja. Och vår första fråga är att ta Bombfunk MC-spalto. Det var så i 2003. Vi visste inte hur att G-festivalen var. Vi var färdig biltur, tog en vindmar och akkurat finns i korrekost. Och så hällde vi att det var synd och dusch att komma in. Men ta Bombfunk MC-spalto var så hukte vi upp bakom en annan och spurte om vi gör hur vår i följande. Annars var det akkurat rätta. Vi hade akkurat rätta allt från 2005 till Lefju och 2006 till Kaisers. Så hälsa först Arne Standa Stärsk skriver vi kommande, ja. Att den känslan är ofta haft är vid i följande. Där man nu vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GF som man vill skapa till han.
1: Absolut. Jag minns att jag var till Blur i Hötlande och Halse. Ja. Och till Värde. Det var öliga skjoldsamt att akkurat aktuellt kom till förra året. Så det hände där skjoldarna. Mm. Så
0: det är sån ting som... Och som gav faktiskt som gick undan. Alltså,
1: man ville göra mer sån ting. Ja. Och det hade ju... Vi röjde att göra det ena. Det betyder ju också något.
0: Ja. Men du nämnde också att det är ju andra ting. Alltså, gav röjde ett hål. Ja. Här är det röjde en... Alltså, till morgon bär tonlagren.
1: Ja, som Dan Olsen är det första som är sant när och alla det han är vi har vi rörna inte över allt för styrben och den rista på sån lite så vi har vi det synd till Martin sagt att alla det han är vi omkring till bad. Eller som rikka till bad. Så då kan svax kom alla det han att ta det börjar och vi bad oss och vara här och ta kusser ta nästa att när det går östen för till familjer och bad så att du kan komma. Så lukka du kjeppe leitt, og bøtten slipper faktisk øvkjeps inn til vi 12 år opp. Vi fyller ikke vi vaksne, så du kan godt hekka at vårt siste av bøtten og alt det vi. La meg bøtten, hvis du kan bli leitt. Og høstdagen her blir vi eivor for å framføre bøtjene, skrymsle, luttla siste møyne, og for å spille sinja løgne og lese søvnene. Det er jo høstdagen, det er jo stort litt. Jeg har gått så ofte sidde og lise seg bøtjene ved Sandjakatten, min bøtten.
0: Och så är det att det här östern höjla mentornas gras som
1: ja och frutja där är nämligen att det är faktiskt inte kunstgjort än men Juxen som är test du nämnde här som är hinskrajen vi öjliga nekvån imskån mentornaligen till Ischinkar och alla tannhöjmeren men det är sådana örvus tannlagensla och sövoinsla. Mm. Här är Jakob Eje och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt i ändlaren formen. Det här blir säkert jävligt intressant. Jag hade kört också här till Hulte lite eller ja. Det var här fyra i havn.
0: Ja.
1: Så det här blir frutjad av en berita. Och så är femma vore till mexikansk tema som östen. Så det här blir skäga vore av detta.
0: Mm.
1: Och lejade av en berita vid till större badna till Tärsson. Och här är med landa äventyrar för en vibaltsjö. Och här är Silent Disco till Bödden östnö för första vi. Ja, det är bra vet.
0: Så det är till morgon en tävling och det är till er en ett hålla och en höjmor för sig närmast. Och ja, och en vitt enda vet att så får jag lycka att täcka några sådana sms och fast skriva in katsen jammar är så näck den bästa konserten näck att jag ge. Om det spelar en fattar så attra ska jag vikommande. Bett Harst i 2006 var otroliga gå. Älskar hon lejp av paddeln och rann mittlen folk och sang. En särskilt stärsk röd. Här vill vi vara fjäppare skyande. Brimheim 2023 i Øysandrekt nummer Øysni og en ganda kjent konsertoppliving av Thomas Tauro. Og så skriver han kreier et tattar punkt Giddy Gang og i grunden var utrolig tiny desk aktot grunden borde komme i atter skriver vi kommande og Gis og Anshin de Potan er om en innskyldista.
1: Jeg har hørt det her Every Other Great Escape nu Anshin de Potan. Det var en jævlig god konsert. Så trycker du fyra ner här. Rymda männen,
0: ja. Och skriva så ett gott bara för att jag spalt du. Det var inte där spalt tvär från en G. Det var också spalt och så mättnar hos någon. Spalt du första G och så mättnar hos natt. Han har helt otroligt gott och minnligt. Och vi har kunnat skaffa Rufus du Sol. Jag är alltid en svensk här alltid.
1: Ja, det ser man också där att han faktiskt är här.
0: Och så Arch Enemy som vi har nämnt flera för när jag spelade oss nu och en konsert som folk. Heavy, det är ganska inte hur heavy hissa vi är.
1: Nej, inte nekva heavy vi är, det är inte nej.
0: Du har då hört ett norskt orkester som det här som jag lurt den bästa efter av Spotify för hört. Det var alltså här norrmän som spelade och sitta och där nu, jag köpte en t-shirt. Han
1: är i Balkan och
0: har det här. Ja, spelade i Fjösen, ja.
1: Och gåver.
0: Det var
1: svalliga
0: år. Ja, men vi norska sändan där och vi tar oss om att enda vi under klickhäst av Sanchin att träta och tar vi så skirvin, eller skriver man skirvin? Skirvin slå. Och tar vi så att det som vi för enda vi, men annars kom folk för innan Höjmarsyn i G-festivalen och lorska.
1: Ja, vi är inte igång, kom ni runt i allt det utländska här. Allt möjligt, alltså spännande och till så... Vi manglar flera utländsk ting att snacka om som är rätt spännande. Vi har snäckt spännande förrisk ting. Alltså hur Taitor och Girls in Airports kommer framföra kväje. Ja, och så är det sån albumaktuella ting som händer för Tuna. Marianna
0: Vinter.
1: Marianna Vinter. Och Jerry ut. Hon har ju kvar konsert i kväll i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Och Jerry platt ut nu. Och hon vill höra. Och Cowboy Cakes som östen för att komma platt nu. Og Silver Rocker som er skrivande bok, han för här var han var östna passa Jukskron, jag hade med alla vittjes av börsen sån här. Ja ja, jag kommer bli vi kommer se lunch och prata om det som händer och okay?
0: Men i har man så in till jag Spotify listar och kanske så in där man kan höra och så jag kvart kan gång fiske. Og så vi är nere så färdig i Østene at ikke det er gått når vi er festivalen, Høgne.
1: Jo, takk for det. Og tusen takk for at du tog med å takke deg. Tog til at sitte og prate synes om det her. Og så vi kan sitte og spennende tilhøyke i fjellet.
0: Ja. Og jeg må si en gøy skru av øl og fjalltotta og jeg har falt kunne vi gøy sammenskru eller vi gøy en trestefer og gøy festivalen til at det har vært et opplevelse som det alltid er. Og ja, du till slut bända klicka. Jag skulle säga att du spelar i trummor. Du spelar när vi är.
1: Det är det. Jag ska ja. Ja, det första åren bokar jag till det tredje. Ta av allt det. Jag har spelat av ödlo G-festivalen från början fram till jag blev bokar. I ändlare form har vi spelat. Antingen trummor eller gitarr eller ett eller sort tilltäck. Vi synar det här för delegaterna. Jag har alltid spelat. Intill jag blev bokar. Ta av allt det att jag inte spela. Så jag har inte spelat där överhuvud i 2 år. Men bara till att arbeta som bokare så är det inte många som ska stänga och spela tonlök. Och det är heller inte många att folk som arbetar som vi inte skulle kunna spela G. Så nu händer det. Vi är färdiga om framtida bokare. Jag är färdiga östen att ha mig löjklås som tonlökare. Och det är för att spela vi i Imskån, artiston, som jag plejer att spela som vi. Och ja, och G östen har jag haft kraft klicka i.
0: Vi fick nästan om att du spelar högna titeln. Toilet och Gori spelar oss när vi och Öron. Så det var fantastiskt. Och ja, allt det bästa. Och den här sändningen som hon var ändå sen tuschkvällde. Och så färger oss en liten ut när hemma syns kring vart någon. Vi förändrar vi klickas och Kyrvin Flå.

0: Hetta var Leitstein, og det var Ona Leitstein Hansen som legger til rattes. Og så Høgni Jakobstad og Klare vinner. Tøyndasending, klokkan 3.
1: Tre ungfolk i Værhalsfangsla i førre ratt i 4 viker, skolsett i største kokainmalen og nærkjente i førre. Løkreglene han tog i kjærskvølde 2 unge menn, 22 og 23 år gamle, og en av 19 år gamle kvinne i havn, og skolsettet de for at de var smukla i minst alle 5 kilo av kokain til førre, og først og igjen har selt med en par snøyre hos evnen her. Talan om største nøkten av kokain nærkjente i en enstøkken løkreglemal i førre, de tror følsene i Værhalsfangsla i 4 viker etter grunnlover avhøring 4 parsten. Som var skuldsetting noen skuld til tru fra september i fjør til 16. april i år, hevast deg fri å smukle minst deg 5 kilo av kokain til førja. Hette hadde som var skuldsetting noen til å skjermann, etla skjermann vi øren personen i Danmark, og møvlig eisen i førjon. Så igjen hadde selv 4.430 gram av kokain noen i førjon, og løkreglene har lagt halvt av 626 gram. Grunnlover av har en generatt noen vær fri atelatt noen, horånden. Månbjørs Vang, Gori Poulsen og Gudmundur Helmstel får lista fölka løn i 3 år. Det har nevnt inn i mentene grunn av landsens kjørste av. De tror jeg får lista fölka løn arbeider bortsett av i avgøyst bokmenton, myndlist og filme. Enda målet vi vil lista fölka løn å bøte om kårene til å enstekke ikke lista fölks noen. Lista fölks arbeider de 3 årene bortsett av i list. Lista fölka lønen sverer i oppa til lærere løn og 15% i etterløn. Tjej och tjo folk sökte om listafölka lön och det häppna var alltså Vombjört Vank, Gori Poulsen och Gudmundur Helmstel. Fastskipanen ätjar till att förskir ettla utländska showmen vi skifter ut vid bojliga utländska arbetsmöje. Det hällde Jan Höjgård formar i Fischmannafällan och nu utländska showmannafällan är i verkfattlet.
2: Det tog jag att ha lett sig göra under fastskipanen att häva bojliga arbetskraft att utnytta folk.
3: De tre skipene som rakt og løgt av verkfallene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset og i føreske alt som var skipaskronene, etla FASS.
2: Fiskmannafellet har jo funnet seg etter skipene siden de kom. FASS-skipene en skipene her der betyder at det alt mulig som ikke tåler dagsens kjøs.
3: Lauen om FASS fra 1992. Og i upprunalige launene var det førisk fagfelle beinleis utelåka fra at gjøre lønarsottmala fire sjåmenn som ikke byggva i førjun. Og selv om launen brått sætene, så løyver hun framveis at utlænske sottmalar vera brukter.
2: Vi vet at slags hva gong fire skjer, nekva sen. Og hatt her som to nevner bøylig arbeidskraft, at byrja vi ta i launen ble brått i 2008, ta hver Ta väl hade vi inte samråd ratten, alltså vi slopp på snack sagt inte att samrådas sambart lå. Och så blev det brått i 2011 att allt jag var trust att man brått att vi ösne här var.
3: Jan Höjkort hälter att Lauen Beinleis lägger upp till att bruka utländska shotmalar som är bojligare än till dömes förestyr eller utländska shotmalar.
2: Det ser sig allt att man kan få bojlig arbetskraft så lyskar man föringarna ut så lös hennes vägen.
1: Jekvan Jakobsson tar sig vid Jan Höjgård, formann och i Fischmannafällan. Nogjer vinnepolitiker vill inte åra över i nästan. Hällde vi det inte att främja utöjslig att höga vinnuöjtsnån som samgångan har sett sig fyra. Det säger Jakob Westergaard, landstörsmäver i Sverige till Fuyo Selmo Nilsen, löktingskvinnor. Hon har skrivit en fyrspårning om det för den vinnopolitik. Jakob Westergaard säger att stöd i underförska vinnopolitiken var lagt i 1925. I 2005 var politikern led över till avbjöringar och möjligheter i allhemskärna. Vinnopolitikern för 2005 är en som av vår aktuella, säger Jakob Westergaard. Politikker og lovgaver senast 20 årene viser eisene at vi tar fyllt og fyllt av i skiftende omstøvun og brøyta til han, som skal brøytas til Sverre Landstyrs Mavren. Ved vanner løyde låte av Imsson Atton, men i en 5 meter sekunde, skutja eller holdskutja og alle vever i støvun mjørstje. I kveld og i natt gjør høver torst, hit den 8-13 sti. Fyra parten i morgen, låt til frukst låt sunnan, trutjer til 8 meter skonte, samtri, og så fraløyr Ella Weber, hit den 8-13 sti.
0: Og klokkan 5:03, avskrande nu temaplattan ur platebarne Jakob Magnussen legger til rattus.
4: Temaplattan. Temaplatte platebarne Milo Siloto som NG Rockbokrum Coldplay gav ut som sina femte longplaying i 2011. Esse fyrste fire tonaner i Heidesleie.

Av hessar singelplatene Paradise var det sløk 1,4 millioner entøk selv i Bretlandi og 1 million i USA. Her leier vi av topp 15. Tellar vi om ære singelplatene som Coldplay har haft fremst i Bretlandi. Viva la vida fra albumen og fremme London var hin. Tema plattebarni Milo Siloto og jeg var givet ut den 24. oktober i 2011 av plattefellene Parlophone og Eisenia Capital. Hon var nummer ett i Utlund där man kände London som tyder ut i Billboard och som följer hela samma tål från till Västerhamn och under Gör. Och i hemsöpe var det 1. januari 2019 8 miljoner album antag säljt av Milo Siloto eller gott och väl till han. Bretar hade köpt halva 1 miljon och amerikaner 1,6 miljoner antag. Det vill säga att alla 5 miljoner antag är säljt ärastan i världen än att han bor och kändast i åläggande marknaden. Så en kan korsen i hava en stora karriär utan USA och Brettland. Men oftast kommer Raji hejande tog och ett lomroan och alla lösningarna. Och i engstallande hemland kallade en platte som Milo Siloto ett konceptalbum. Det märker att en firmaera bors ur lån och höjra en till utl tog i samman sida till en långre fällaksöe. Som finner inte alla Coldplay tvärplator, en akustiska och en rockota men det blev bara till det ene. Chris Martin säger mitt vanna om hetta. Og her var en sang, Charlie Brown, og jeg var sentraler i hinnere platene som greisene byrjede først å gjøre. Og jeg vant riffen i veinere harmonike, og en morgen kom Guy Burman innar og sier, «Jeg er bare ikke for at jeg må sette føtter i spennende. Mitt damer er ikke ferdig og dum til atleie, men jeg ferdig ikke gjøre løyve til at hese sanger blir spilt av harmonike. Han må i Milo rikvene. Og da Guy sier sagt dette, hoksa jeg og greit best gjør å gjøre enas ene plate, greit det Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidligere var opp til temaplaten av Milo Siloto og gjør vi ut i januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var god. Tog jeg redde Q helt før jeg taler meg om en av den beste sanger som Coldplay har gjort, og samarbeidstøyler mitt han til YouTube og The Joshua Tree. BBC Music lustar Sancho som en av som Coldplay patenterar och solon kommer fram med den skutchen i lönen och rostig Guy Burman för gitarrspelet och Billboard Magazine skurde Sancho som en av bästa av platene och samma bär en orientalsk andam vid han och Viva La Vida. Men Wilhelms Rolling Stone Magazine var Mariva Samor och Galeno Tver och en halvastjutning av film. Han hälsade att det ljöjde som en blanding av Springsteen, U2 och Arcade Fire. Coldplay börjar i Brit Award-kvultet i 2012 via spela Charlie Brown och Tadjero Gräsne nu.

USA nøyte sjåmarsfra som ESPN, Charlie Brown, leie og i lusingar og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet og i fotball til fyrre menn var spilt i 2012. Og gra temaplata Milo Siloto kom som utlinje fyra underfarende Coldplay-albumene Bailes innan fyrsta plass i brettska albumlistan. Det var et avrik som einast The Beatles og Oasis for de mengna. Legges kan at seat at eisne tveite neste Coldplay-albumene i 2014 og 15 selte til fyrsta plass i UK Albums Chart da fyrste vikina etter utgave. Og i USA var Milo Siloto tan tri utgaven av fyra arre vid debut av fyrsta plassen av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 var nice i amerikanska första platsen på Navien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rakk öronplatsen om Western Hell. Sambar Chris Martin är så gång under Milo Siloto och en Kallax Soa och jag ändrar väl. Hörspersonen är två undangång och folk som Livian och Kua och Bojar samfulla här folk luja. TBE är Milo och Siloto hittar någon annan i härska lihöpe och vara gå. Textliga var tjejt göra New York graffiti en uppblåster, en sån här intellektuella, icke härliga motmälesrörslan Die Weiße Rose, Kvita Rosan, som viskar i Tyskland och i trea rökstöjene. Chris Martin har sagt att det är en sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vi herrar i hånd vid hjälp från sina lia av silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. I know Major Minus har stått trubbelagen var det så lysande sparks eller graffiti och sparkers nästar som att nu Siloto tegnar i gåten hon oftast om man har propagandablakator i överväldande sparkaren hur det ämne att styra ljus och energi och nöjde hese som tillfär till graffiti och jag har resten några larmer som silencers skulle lägga låka av. Det var en värld här små män i hudet torrfört vi har fått att se och starta ett litet väv i Ötlån. Kanske är det ett skott till dagsens samfulla vid working poors och internet som kontrollorgan. Och här är en stor marlod, inte kannar välja stunar, men leder sig tölja av myndeläggarna ändertöken i fjällmedlen. Och i Bretland och USA har man hotöjande pleasant lie och unpleasant truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sunlight. Och folk stiller sig som oftast i köerna vid behagliga lignon. Att ha varit sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia var det rätt långt och motiverande. Brian Eno komponerade samman med Coldplay, Us Against the World.

0: Hetta var temaplattan ur platabarna Jakob Magnusson leit til rattus. Og så høgni Jakob stóð klar við nar 20 sentin klokkan 4.
1: NATO til reier å velge hver eneste centimeter av sin landet øke. Det sier Mark Rutte, NATO-elskrivere, etter at en russisk drone i natt rakte en utbørbygning i rumenske størrebøyden Galati under en avlopp av Ukraina. Fyrlida leser framføring til Russland er en vante for åkken ødel. Det er alt av frem å reke sivilfolk og sivile understøvekjerve i ødelen Ukraina. Og nåttende jar visste en annen affær at avleggingene av terra og lovlig avlovskrutje ikke stekker ved marsjen, sier Marsk Rutte. Det var om ett tøyne nått at en drone av slanen Geran rakte en utbørbygning i havnabunnen Galati. Eldre kom ui, tve folk fikk å skje, og halv fjers folk var flott urbygningen. Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nevntene, sier at Russland ferdig om enda et marsk. ES fred økja trusti av Russland og styrkja seg i Esterparten av Europa samveldt noen. Samståndes 21. refsepatsen til ES mot Russland i AVE. Samverd rumenska vergemalerannon var dronan pastor av Ekvistun Alopia og Ukraina nærendes marsket til Rumänia. Hoas talan mulig å være med et mistak legger rumenske forsetten Nikos Ordan, den da at Rumänia ikke godteker at russiske alderskrutje mot Ukraina reker rumenske borgere. Russiske sendefølse i Rumänia er kallet til funter, og det samme er galtende for russiske sendefølse i Freklandet. Russland har ikke sagt om hendelsene enn. Trutje kinesiske astronauter kom at gjøre det etter å ha vært nær om skjermannene rundt denne. Fyrir vikene var det løster av en av ære rundarmanning som tog iver av byrdene av Tiangong rundarstøyene. Kina fyrrega seg til sønna fyrst om manalending ut 2032 og rundarturen var parstre av hese fyrregjeng. Manningen nevnt Shen Shu 21 har løst ymser oppgaver hese skje mananar. Herunder har manningen eisner utanfor rundarstøyene, trutjar fyrir. En av manningen Shen Shu 23 som nu rundarstøyene skal etter atlan være rundene i 8 år. Musikskolafestivaler i havn i dag. Musikskolanemgar uten landet kommer til havnar og færre sammen ved nemgån ur høvstemmene fytla bojen vi gav en tonleitje. Davren brev i skrugång ur græsagerie om en torskøtt og her landstorsmørende mentamalen bare du etkene setter festivalen. Konsertene brev klokkan 2 og halder frem til nægget etter klokkan 6 i kvöld. Spalt vi i Finnsen, havnarkistjon, renser vi noen perlene perl og torsnån og utandora padler i torskøtt og tillsammans är tälan om väl om man fyrir 30 konserter. Tilltäget är allmänt och åkjöpes och till lokal och musikskolan är som kipa fyra. Ödskrajen för musikskolafestivalen är av hemmasynet torsköta.fo. Det mäter kostar 15 miljoner kronor att göra vägen vid streamen först och tryckan. Ta för vävren från Norskala underhövsvägen. Det säger Jakob Westergaard landstorsmäver i Sverige till Biljo Sinnesen, löktingsmann. Landstorsmæren sier at arbeidet har vært ved NR Løsning siden 2020. Ta Jotta i løkten ikke penger til Akanda, hos vevren fra Norskåla, kom til fære under høvesveien til Øyrabakka. Arbeidet var borg ut, tilbøy var 4,2 millioner kroner. Men løkten ikke Jotta ikke noen ekka penger til å gjøre arbeidet. Løsning i Fersløjåsson kostet 5 millioner kroner, sier Jakob Westergaard. Fastskipanen etter til å føre seg et land. Uslenske showmenn vil skifte ut i bølge utlenske arbeidsmøye til Heldian Høygaard for med over i Fischmannafellene og uslenske showmannafellene er i verkfattelig.
2: Det tror jeg at det er lett å gjøre under fastskipanen at her var bølge arbeidskraft at utnytte folk.
3: De tre skipene som rakt og løgt av verkfattelene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset og i føreske alt som var skipaskronene etter fast.
2: Fiskmannafellet har funnet seg etter skypen siden hun kom. Fasskypen en skypen her til å betyde å gjøre alt mulig som ikke tåler dagsens kjøs.
3: Lauen om fass fra 1992. Og i opprunalig lauene var det føresk fagfellet beinleis utelåka fra at gjøre lønarsottmålet fire sjåmenn som ikke bygva i førjen. Og selv om lauen brøtt sætene, så løyver hun framveis at utlænske sottmåler være brukter.
2: Vi vet att släcka gång fyra sker, nekva sen. Och att här som tog nämner bylig arbetskraft, att börja vi ta i loven blev brått i 2008, att ta var Ta var hat vi inte samråingar ratten, alltså vi slopp på snack sagt inte att samråas sambart lov. Och så blev det brott i 2011 att han allt jag var trust att man brott att vi ösne här var.
3: Jan Høykort helder att lawen beinleis lägger upp till att bruka utländska sottmalar som är billigare än till dömes förestyr eller utländska sottmalar.
2: Det ser sig allt att man kan få billig arbetskraft. Så lyskar man föreningarna ut så lös hennes vägen.
1: Jekan Jaksson tar sig över Jan Høykort, forman i Fischmannafällan. Vi vannar en lyd låta Ymson Atton, skutja eller halvskutja och alla väver i stövån Björsche. Och i kväll då i natt i överhuvud torsd hiten 8-13. Stig.
4: Velkommen til Vikuskiftet.

0: Og vi som mine damer og herrer, gjørtest klokkan 6 minutter i hver fyra hentan her fram ur frutja dagen 20. mai. Ta måter, vi havner i ødlenføren. Små Tom.
1: Ja, ja, ja, og Tom, eller Screamingen, hun har jo lagt inn her som to ørst nå.
0: Ja, ja, og til vi vilja laver.
1: Ja,
0: ja, ok. Te, og til simpelthen tog jeg at her er sånn tannlagtna jåsa, industri jåsa inne, og til sikkert funnet for deg som tog med
1: det. Til skulde tannlagtna.
0: Ja, jeg er bare tannlagtna bare
1: nå. Det er just av pynebordsen.
0: Ja, ja, men jeg vil si, jeg aldri kom fra bo i der ringkast at det kommer til denne her personer.
1: Ok.
0: Skräck runt ju tandlagt någon. Ta väl lov mig att passa då. Då kommer vi till passa då. Det är ju klutcha så näka så det blir stil. Det blir simpelt stil.
1: Det är det man är tandlagt då är det runt tandlagt en ganska för en krossamru med färs svär.
0: Ja, och tandlagt jag mer är sjuringer och hon dora passar sig snytte att knalla sjur att hon labor.
1: Ja, ja.
0: Tog så stor att hon och konsulenta kan fortsätta och hur skulle jag bära? Alltså, det är så här, fuck you.
1: Det enda som man kan göra till att svära att vi ringer någon annan.
0: Ja, nej. Det är nog det enda som inte är det för tandlagt. Det är ingen annan.
1: Okej.
0: Ja, nej. Tack en låda för det. Här blir det här blir bosta och skimma och brusast och jag ska komma efter oss.
1: Det är nog tog man för tandlagt. Det är för att släppa även att ringa annan.
0: Ja.
1: Passt vi sjön dem?
0: Ja, ta, ja. Ta kon ja. Nej. Det är ju rubbish då. Jag vill inte live för fan. Nej, nej, för du shit här.
1: Nej, vad jam.
0: No, men som vi var ju signas live var heavily shit hands så helt och Christian Ek men är väl ju Sandager här vid dem.
1: Ja, ja. Har varit två år ute?
0: Ja, jag vet.
1: Vad hände?
0: Jag hukte.
1: Okej.
0: Ja. Och jag måste säga akkurat som är att det här var som man säger stormal som man känns så. Det här var drutt. Och man får förundra kväll blev smartare. Gott av att kåk och det är överhuvudet kärger. Men det här blev rävla drutt. Det blev det. Och det här vill så vara att det är sån här kväll.
1: Det här var ganska köpent eller kan?
0: Nej, och det är den här gången till tisdag. Det men jag huxar ju. Det var en tumma tutsche, en tumma fem minuter, så ungefär. Det är helt det värre sen du. Det ser ut som onkel kväll är druckna i. Det är sen dåligt.
1: Alltså...
0: Men i ånne ötlån tar man så få a coke till ist här.
1: Ja, ja. Min vinkel tar att jag skulle möta upp till Räckvink och röra nästan här. Jag släpps från mät nästan.
0: Ja. Ah.
1: Så där kommer man här så... Och säger, kvart jag äter bilen här på ett och... Götten där. Alltså vävren var simpelthen rejer i blåa.
0: Vävren simpelthen?
1: Vävren åman till den nya handlaren.
0: Ja?
1: Ja. Så råkade vi att
0: seriöst?
1: Bilar, lastbilar kort där och blåa simpelthen och fossa ur råkade vi.
0: Ja. Ja.
1: Jag vet inte.
0: Men det här så är sagt så har vi finns ju fortalt och det passar inte att jag ska kämpa klockan på att det är fullkommen ur ödlån här och sånt när är sagt och det finns kära kåk och upp i ballerna och sånt och det är anden och
1: ja, det är fantastiskt att det är så det säger no?
0: Ja, lycken till vi sådär omkran domman Chapman sälja a kåk för 355 kronor och så kanske för att du inte blir där speak för jag har fem av det.
1: Ja, alltså jag var inte en av dem som mötte upp vid balje i hånd.
0: Nej.
1: Så jag är nöjst nästan för, jag vet inte, hvis jag ska ha oss ordna så må jag köpa
0: det. Ja, och jag känner det, det är bara fruans mätta. Och det kanske råkar ut, hon lever för bud, då. Så det är fint. Men jag har alltid känt när som är, är det ju eller vi bara här för att fylla sig vid?
1: Nej, till och med det tar så ordentligt om att det är vi att det är helt så skäligt att det är grint och spik.
0: Nej.
1: Till och med som förstånd tillbaka och då att hälsomyndigheterna har rönt kvart det kommer för att göra värst vid det.
0: Ja.
1: Men till och med det är lite, det rönts
0: det
1: inte vi?
0: Nej, det rönts det inte vi. Det är så det. Nå, men vi har bara en rikvismiklar skra, Leivor. Skulle inte täckarna bara vä, eller skulle man...
1: Ja, kom med täckarna från
0: det. Det är som är rymligt, för att här är det som är här näck på potten. Vi färra med landa och pratar vi med min vux. Ja, självande. Det man måste helst glömma.
1: Skål.
0: Kuskren är värre förbry. Kuskren är värre förbry.
1: Det är fantastiskt.
0: Men vi kunde se att en stor parster av sändningen snurr sig sånt om de första stävna som är i norra stävna.
1: Passar, ja.
0: Så här blir en flyer i telefonsamma och gör där norrätter och i mysk kan man se som handlar med över. Vi får prata med Mimmi Voxe och ter om konserter och ter om jag skulle inte kalla det för norra stävna tam-tam och ter inte allmänna skrajen vi snackar om. Det heter Sersuk Tiltök. Så för att jag prata vi Therese Tordöder till Kreuzmann. Ter samband vi allt med himmeljöra norr vi för att prata sig mycket stötter till sånt ombande visit i land. Jo visit norr där. Så här att från tjuja samlar över här norr från som vi färra att gera och så för att prata vi den fjärde John Peder Johansen till från Norrstrok som är cykelfälla i Klaxvik och här vill han stå cykelkapping i slängt från över där. Men det var klagar på man låter. Och så får vi stunder till det så förra pratar vi om Paulsen och det är om Sandvikar det är. Som var i nästa vik. Och det här säger att Sandvik är ju en gammal och sövlig byggt. Och här är en rikva fått med någon. Så i ögmynden med det här är en sysövlig Sandvikar det är. Det är min bästa bo.
1: Ja.
0: Du vet hur enda är Sandvikar?
1: Han kjølver.
0: Yes, precis.
1: Som svæm.
0: Han kjølver som svæm.
1: Sigmundur.
0: Det rævlig råte at det var svæm så lengt.
1: Var det Sigmundur?
0: Ja, det var Sigmundur. Okay. Og han kom opp på Sigmundsjekk som deg der. Ja.
1: Okay.
0: Og du også her, hata var nice, og så kom på det høyde jeg det. Du er det dårlig da. Han måtte ikke en gang opp og njøte det. Alltså det är
1: come on.
0: Ja, jag hade det så ringa söder alltså.
1: Ja ja.
0: Så men jag för den här shot han fått live to show the action video dumt det här vet.
1: Ja, nu då så jag tror jag har så ett telefonprat och jag har banta prat så till bryter jag på tamatan. Jag har varit en tur ut i Havnadale till Jora där. Jag var i Jeffrey Wickne. Det är ett störst öch här och till Nick för i Moskva och till Ross och spännande det är ett familjetilltag efter vi
0: ser. Och återvändande, inte sant?
1: Återvändande. Ja. Så jag gammalt det runt faktiskt. Allt från att social 15 faktiskt.
0: Cool.
1: Och så Jeffrey Christel Lisberg ut en mycket sank vid där och Taff var vid där i Evrinklarna.
0: Okej.
1: Okay. Och sportar om det och henne är Louis och hon är Nick för att tackas vi i tonlighet och försöker oss efter fram till
0: nästa. Kvar bor han den kvinnan där?
1: Hon bor i Chapmanhavn.
0: Och Chapmanhavn, okej.
1: Ett halvtörst där som optiker.
0: Ja. Ah.
1: Och så brukar han helt något inne till och kanske mer att säga till tonlighetna. Och så färdas till USA och hever onnosta.
0: Var det onnosten som var en voyagiten, var det trumspelare?
1: Ja.
0: Kan isbrek vær.
1: Han vil trommeslår i Toto. Vi kjenner Gittna bølsen om.
0: Ja.
1: Amerikanske bølsen om Toto.
0: Ja. Afrikasankren
1: er størst. Absolutt, ja. Så det har jeg vært om. Og så er det at kringkvarpet her er hessa sendisjene som er live i Studio 5. Det er ikke så løs at jeg tæsj meg at du er sendisjene. Men live i Studio 5 var tidsjelt opp i morgon hendan fyra personen her til klokkan 20. Og så hekta jeg meg bare på at jeg tar våknen her og fikk en bølka komme i studiet da klokkan 20. Og det var Alvin som hekneslige tok seg av Jonen og jeg gjør det samme ved den bølsen. Og det er Paulsen Brothers som akkurat har givet en utgave ut, en LP-plate faktisk.
0: Ja,
1: og det har skjedd konserten om Vikskjøftet og det har spalt live i morgon og ja, det pratet til framåret, det kommer til banta.
0: Det er ikke feil hvis jeg sier at jeg minnes vi hadde bo av brødene i Udderstånd. Da var vi i studiet 4 og ta reibater om en uka for å komme noen måneder, og det er nå.
1: Ja, det går et stekle ut.
0: Ja, akkurat.
1: Og nå er det så en, det kallet det for EP, men det er faktisk LP til Nutsje Sanger og utgavene. Så, og det er en vinylplata.
0: Ok.
1: Så det er, ja, det er
0: fantastisk.
1: Donalier.
0: Det må man säga. Och att träda snillauer, så det är en sms-man.
1: Jag glömde, visst är Torsan nice, det är
0: fast. Som använder kyrkene, ja. Och när jag har trätt?
1: Nej, jag hette skulle nöklunda vid det alltid.
0: Så här var det en sms-man, det är alltså 2-2-4-0-0, det kommer sända också en bo, och vi spyrja. En som har varit för att bruka vikskiftet till, och inte tog det kunde skriva akkurat det som ditt hotell till allt det inkommande bojene, det är vi drott någon om. Ja, nu ska jag hålla det fast, vi det finns ju, vad tänker av... Av driv, det är från kyrven, eller driv.
1: Okej,
0: okay. Vad är det driv? Det är att du sitter och suttlar bara här.
1: Ett driv, är det inte en sorts syrmedelokrört? Regn?
0: Jo, Det kan du skjønne det svære. Akkurat kvært driver, det var ikke. Hette Kyrve, vi kjenner jo Kyrve.
1: Ja.
0: Og hette en sukkerfri soda som framleit i Lopra, og her en, hette appelsin, aprikos, smakker sterk vel, og vi har jo skjønne det en akkartong.
1: Snøtta sent, vi
0: har jo sett akkartong.
1: Skål. Skål, vi har jo ikke annet skål, vi har jo skål vi har sånn der nå.
0: Ja, og så skjønne det akkartong, tror vi det Jag snackar läsle från och gå vi någon från förra björ en smavor ta baby till trosoker och humla vis man tar vad toy och så fick några ägång med sig sända det till testo konsert vi Benjamin Petersen och till alltså till här norr i Klaxvik och till andra kvalitet han sände in där Men han sender ikke, han konserter ned.
1: Ja.
0: Så til jeg kjører fire. Til jeg sender dere på, og annars bare det går hodet jeg. Og jeg har finnet ikke en, ja, nok snart jeg sanger. Henten har vi vært selv over, Laura. Jeg har enda over nere til Malene og Bena, vi har kjøpt han ut det.
1: Ok. Benjamin Howe?
0: Ja, han kjenner. Benjamin Howe kjenner.
1: Hva er det, kommer han?
0: Han Dan.
1: Hvor er han her?
0: Ja, han er oppvoksen ut av...
1: Hva er det? Kjøkaldfrinker?
0: Nei, det er han ikke. Han er oppvoksen bare sånne parsene, fellesparsene her alene.
1: Ja, ok.
0: Så hva er han kjenner han her?
1: Ja, ja.
0: Han var en av dem, ikke du, hittes ikke straks for X-faktor, han var domer i X-faktor.
1: Ja, ja.
0: En go-type. Og det her sommersanker, så det basker etter. Det annars ikke akkurat det som han mest kjent for.
1: Portugal, et eller annet,
0: ja. Det gjør det. Og tog først hod til Portugal.
1: Jeg var i Portugal i fjor, faktisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Bare i Porto og Lissabon. Fram i jord.
0: Ja, og Feideboer.
1: Mhm.
0: Drakte postvin, så et lokal?
1: Ja.
0: Var det godt?
1: Da man fikk til post, og så får man postvin, så det som vi gjør, det vi får ut til dette distriktet,
0: okay.
1: Som bare utenfor post, og innen jeg ser marskene her, bare innen jeg ser fabrikene som gjør sånne som er det, postvin.
0: Altså, level 2 sferen fra å være feinsmekker til feinsmekker, per excellence.
1: Ja.
0: Alltså du stör trus du är snär.
1: Ha? Är det näkert att gå här till ja, det var det snär,
0: ja.
1: Visst det?
0: Ja, jo. Alltså, bär inte jag krattar.
1: Inte? Nej. Okej.
0: Inte svå in och sådana. Det
1: går
0: med. Går med,
1: ja.
0: Men det är näkert för att vi bränner. Jag vill bränna.
1: Ja, hon kan du säga att det är ett skit.
0: Nej, det är längt i mitten.
1: Men och en brännvinne.
0: Det är rätt längt i mitten.
1: Det är kanske andra som jag har, men jag vet inte.
0: Nej, det är längt i mitten här snabbt snarare. Så, men låt det här färre. Det är inte något sånt här. Ja, men vad man alltid gör. Jent Najamer, Catherine, The Millingren, Hordi, han är heter man Fajtsanger. Han har spalt i bilen i alla där faktiskt. Och jag får han inte ur skattland. Och jag säger inte till att du först att lägga blama för det. Men hetta er ein góð bilsanker ein sum finan der sum der. Ta hugsi.
1: Mér sit í trekt og stóð í 5.
0: Ja, tú frá.
1: Nei, fer ikki nokkur sjálva bamman. Ta rokk nei.
0: Vi hesa forward og so fer við þessi ja. Goddag og velkomin til Big Show Sendisna.

0: Portugal er Benjamin How I just now. Kanske jag lever hade fresh.
1: Ja, det är sån trönter stöyler.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja, det får innas, ja. Det räcker väl till att det är Vixius Sanchez alltid.
0: Ja, ja. Det räcker väl lov.
1: Och sånt är det som Rasmus.
0: Ja, se bakgrunden. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Sam, jag tycker att han har hittat inspiration för Rasmus.
0: Jag vet inte helt säkert.
1: Utan att veta helt. Men
0: han försvallar aktuellt, jo. Han vill ha sommarförsvall.
1: Ja, det är rätt.
0: Rasmus.
1: Det är rätt nog, ja.
0: Så, den är helt gal.
1: Inte gal den?
0: Nej, och apropå sommarfestival så får vi några att inte prata om sommarfestival men om allt möjligt annat. Och vi har i hälsoföraren, vi har tvinnare kvinnor till fonden, vi måste bara sitta för att välja rätt nu. Ja. Vi satsar på att resa tordet efter Kreuzmann till ett hus med Rabah Nogo, det är.
2: Yes, hallå Trondheim.
0: Och vi får säga att tacka dig för att du gör dig en stund där och lägg ut vi att spela hur så väcker er några.
2: Finnast att slä.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Oh, ja, men det var gledeligt.
2: Det var... Nå sier jeg som Hanna Ådalt, hun kjører som her på kaféene i Norge stedene.
0: Ja.
2: Og vers... Hun sier at man har omkant og så vater man 20 torsretter. Ja. Så at... Så han sier ikke så vekk, er så da godt.
0: Ja, det deiligt. Og jeg skal lykke for lortene sier at her, vi færre at splitta... Altså, anker kan skilja det som om at det sånn det oskyldig, men vi splitta prater om en lydebil, så det sikkert mye støtt reis vi har kunnet til gengar sin hånd i hånd, ikke neid?
2: Det Jericho, altså sikkert vet jo nok mer enn hva jeg vet, så jeg vil gjerne slippe ta sånne tingene som kan skal heve min ahova.
0: Ja.
2: Nu har jag Norgestane.
0: Akkurat.
2: Och Sigrid, hon vet alltid.
0: Yes. Så låt oss börja av 1002-vars, Teresa. Det är något som det är viktiga bara nu.
2: Ja, men alltså, det är Norgestane vid 45 år. Och hon var först och för när hon var faktiskt 7 juni och tror att det var 20 juni. Så är man fast rätt och blev det var en som gjorde det värst. Första Norgestane 6-30, hon var faktiskt 7 juni. Och där står vi Tinkercross och här står hon nämligen kvar 4 gick till Norgestane. Det var faktiskt något stått att läsa. Och läsa till Spranna och till så 4 gånger det. Det är samma att säga.
0: Kvar var det helt stora träckplåster för 15 år sedan, Teresa?
2: Ja, men det var nog Onkel Campus. Det var säkert att fortälla dig om.
0: Du är rädd att gå hem med dig, kvinna.
2: Alltså, det är... Det ska man göra så säkert.
0: Ja, point. Vi tänker att det var säkert.
2: Ja. Du, nej, annars så är det en långa nu, en rikva som fyra gånger. Det är ekorna som tjatar igång. Jag vet inte om det är bär tjatar igång eller bär tjatar mer.
0: Vi tar det till point. Super. Och du ekorna inte mer i den förrän.
2: Nej. Dejligt. No, men här fyra gånger är Rikva långt ut där. Här är Norgestevne kaféen i Varspnån. Hon är uppe i det. Och så är en nog så särlig tur. En whiskey walk samtidigt vi touchar föringar den till Einars.
0: Okej.
2: Okay. Här där börjar ut i Davavisnån och så får åker till här. Och så till Brudjaröje och så hem i Varspe och andra solständiga förelägare. Så att det är säkert en ordentlig fina tur. Och tillsammans vi touchar föringar den till Einars whiskey.
0: Okej, okay. Spännande.
2: Och jag hade faktiskt att han är utsäljt och det blev han också kört. Och kanske till som jag gärna vill ta som till att det var en rimmarkonsert vid Klagskar Hotnarkestry i kväll. Man är inte innan bilen, men det gör han inte.
0: Nej, till Jordan.
2: Hon var klockan 7:30 i kväll. Här var det helt inte något plats efter. Och det är alltså Klagskar Hotnarkestry som är att uppgöra Hanar Hotnarkestry vi som gästorkester. Og så var det en ung hotspiller av skulder, tror vi, i konsertene, så det var en ordentlig rimmerkonsert.
0: Det må man si.
2: Ja. Og så kanskje jeg sender om, og i kvalitet til forresten, jeg snitt tilstående mer enn alene. Nå kommer jeg kanskje inn og alt det som sikkert kunne også se å komme inn. Men her var det konsert med Løyve og Tronta. Jeg halte jeg faktisk her var vi har vært utsendt, men det er faktisk rettelig over å kjøpe for stålkonserten og vi det så nåtje läckre gamla testorna med Malena.
0: Ja, akkurat. Och är det husen som nåt så på?
2: Yes, det är det
0: och det med mig vuxa i Shanghai.
2: Ja, det är
0: ja,
2: det.
0: Vi får prata med henne sen sen dig så det blir sitt chat. Och hur kul att det knäsar kontoinne.
2: Nej, nämligen. Du och så ett i morgon tar vi resetan. Biskopsarsenal från klockan 12 morgon och 5 man. Morgon med. Det är färgabanschen som bjöar morgonmöten och klockan 10:30 tar i setan som Borgarstaden heter Norgestevna och hotnöklöst är självande vi är här. og herfra fær så færger iver i Varspen, og her her faktisk tver framsynninger som sin spennende. Den ene klokken 12, og det liksom en løtement av, hva skal man si, av føreskong klæven her framfor her, en utrett for folk, noe som færre at ganga, jeg kanskje kallet det motorsynning, men altså en sånn framsynning av føreskong klæven, en løtement av hvordan føreskongklæven ser ikke ut bare nå.
0: Ok, og hva verst?
2: Vi helgen stående tåndet ikke til. Og så at han så vil jeg prøve å gjøre sånn et dansespøl til Levi Heinesen. Han så overfølgelig å gjøre sånn først og danser dansespøl. Og til jeg prøve at han, og hette fire ganger alt bare åtta fire varsby og trappen er. Og klokken tve, ta vi en annen framsynning. Og det den fremsynet som heter Fiskerkjenter, og det en tog jeg lommet fra 1911. Og dette snur ikke om en mynt som jeg sa ombord av gata, så jeg har hørt om at det var en særlig mynt her. Og for ombord hittra, og jeg må si at det at finnes ikke en rundvisning ombord, og så det finnes ikke fortalt om disse myntene fra Ola Biskostø, og det var ikke evig om det var ute at jeg slipper gjerne fremsynning av disse myntene. Mynten fra 1911, og det noe tyske jenter og tvær dronker som sånn, til jenter som vasker fisk, sjøvende. Og det altså, tannmynten så ble han forstørret, så det portrett av hver jeg av sånne jentene, og det mellom tre og 18 år av disse myntene. Og her har vi sikkert mye stater, hun sitter for å skrive i hvor disse kvinner og tar seg vi Oliver, og tar seg vi Andras, og tar seg vi Pauline Slattanes, og andre som så er så akkurat finnes styrt seg sin sammen, når om disse jentene. Og Jastrid Gullagsen har også hos oss sørst for at jeg finnes seg her, finnes jeg seg portrettene gjort, så det jeg faktisk ordentlig spent på. Det lukkar som jag sender kick attra tojina till och allt fyra gånger så har jag köpt det så att det är faktiskt något ställt där man äster på till att hitta lösen till attra toj.
0: Ja, men att lydan det är inte ringast där i alla fall.
2: Nej.
0: Här är en rikva kommer som jag säger ur här så köpt när är det som jag säger, är det annan arm vi för att vi gör text nu?
2: Jag har alltid det att nu alltid du får inte sikkert tänka över, du har varit en rikva om kvart annars fyra gånger av Norge stället. Men hatt av lukka som tætinsjene som åker halte folk skulle komme når det er hitje opp.
0: Ja, som man pleier å si i jorden, hatt av Teresa, nå kommer sikkert. Takk for det, Teresa, godt vikskiftet til tøyen.
2: Ja, selv takk. Takk skal du ha lukka sammen.
0: Og vi egnet farvel, så sier jeg deisen er hei, hei, sikkert mye støtter, god del tøyen, velkommen.
3: Hei, hei, og takk for det.
0: Og du kanst, som Teresa sier, kanskje mer kronologisk og slavisk enn gjøkken parster av sin store rikvismikle Norge Stevneskronne.
3: Ja, jeg kan godt tro i skrona fra 1936.
0: Ja, men ja, hvis du hever akkurat her, hever rettelig forskning
3: ja, du har hørt. Ja, jeg leser henne, det er nok feil år siden jeg sa det skrona. Det var akkurat som en liten stopp i Tinkakrosset, vi alle skrona. Og jeg halte det var kapprover, utemøte, fotballter og danser.
0: Ok.
3: Ja, jeg halte det var
0: skrona. Var det det?
3: Det var sørskatt, ja. Og det var en god Norge-stønne vi hørst.
0: Ok, ja.
3: Ja, og kapprøren som var, det var halvna jenter var kommet av Norge, rektum mot det. Klaksjøsjenten er halvna var jenter og fokla for jøsene. Og hvis det halvna jenter tar et tidsfoil, det er helt til kapprøren for å være sånn ut det. Så at det er for høyme til omkran, at det er døvra, og så kom det her, vi andre selv til høyme omkran, så hørte det etter sørskåpet. Ops, her var det for sånn der. Og mer vitende så var det fullfære jenter som vondt han rød. Det var bare klaksjenter og fullfære jenter som rød. Og folk samte så om at vinneren av sin rød skulle rekva etter den etter og møter havnabaten. Nei, hvordan var det? Ja, jeg minnes ikke. Klaksjenter enda vi at rekva innenfor et rød, og der tappte tverfer. Og der rød, ja. Men det var raskere at rekva tverfer. Men jeg aldri kom ikke. Klockan fem i dag, då är det Norges land framsynning. Jag skulle ha trött för en sering. Och i vars på någon här är det en särlig väckhammar framsynning som Norge listar för att köpa fyra. Och nu om Norges land så är Hanna, böntakonan i Boadal i här alltså inte. Och sin kafé i vars på någon. Och det var ända ner samma Hanna som Teresa säger att det är omgående så vart att man skulle torra.
0: Akkurat, ja.
3: Ja, men varst att det räknas slash. Det är helt fullt väver säljat till första kläder. Jag var utland om kläderna och mötte det över. Det är det allra bästa ute. Og klokkan 6 i kveld er det konti bingo, og det er fra KFM, Adjera Gota og Ute Grøv, og til Grønne Skåten som kjøper 4. Klokkan 6 i kveld er det Herluf i skalaen om, og til Herlufs Café, og klokkan dansefella som kjøper 4. Altså grunnen her er Bårhald, og sanker omtralt og danser. Tilmelding krevs til Bårhald, men danserum som er fra klokkan holken 20, han er allmennig. Klokkan 8 i kveld, da det konsert i Sol de Gloria, og her med mitt lønner Johanna fra Høytolen og Tøyre. Og klokka 90 i kveld, da spiller han Kjalti og Høraldur i Barsbenen. Og så det morgen, når jeg sender i aften. Therese har fortalt om setene, som er klokka 12.20, når jeg holder 11.
0: Ja, akkurat, ja.
3: 18. Ja, klokka 11, da bøker fremløpet av bøkersånden, og det bedre av delen som jeg skriver en søve om. Da ser jeg Høymaland Benella. Og så I morgen er det også årsens første FN-kappraver. Og akkajene, altså omfram kappraver, så vil innstande akkajene, med den andre fra Filip og Emma, og høytunnen av Sintja. Og utstovgæren av Trøtlandese for å selge mat. Og ja, jeg nevnte lista fremsynningene som jeg gjør verst på noen av skolen, tror jeg. Men det også fremsynninger vi ikke som lista flaskene i Kallerunnen og Stånknum, og i Gamla Sekløsene. Og klokken Tjej och i andra kväll så är senaste synning av Norgestentöjtenen och tannsynningen är inte utsälld än så det som skundar sig är att hon kommer till punkt med få att köpa sig plås det kommer att vänta sig när hon låter och klockan tjej och i andra kväll är det en stövnedister av plenen i Klagsvik och det är KI och Epstreamer män som spelar och klockan tjej till 11 och i andra kväll så är det ettna kjöl och kafé i Husmörafällan och syrsklämman av husen köpa fyrtöj Og klokkan 90 i andre kveld Norgestand danser. Nå har jeg årsaket Norgestand konsert i Værspen. Det blir Anfinn og Kompany. Jeg kommer til Mørsel, det kommer til å kjøpe oss til Værspen.fo. Og klokkan 90 har vi betestet utmøte i Vokstjone. Og klokkan 11:30, da blir jeg større danseren i Køyetlene. Og det Rox, vi sikner og Homrom som spiller. Her kjenner alt for marsk. Og midtnåten samkommer Nesa 4, hun blir fremmefyr Værspen. Og for å legge en stemning, så kommer Hotten Orkestri å spille, og det blir å spille klokken 11:30. Kjør Skåli, han jo midt natt av røvna, og så blir det størst på Iversk, og etter meg så blir Felaksenker inne i Iversken. Når jeg spender det, til søndag, klokken 2, ta skruganger og klakseskjernen og hjemme Vokstun. Her er Hans-Andreas Sølvara, professor Gjeld Røve, og Hotten Orkestri vil skjønne i Østen her. Og fremsynningene rundt i byen om Tæver og Østnia suttet søndagen, og Tivoli og kaféer og matsøler åpner bei flyttet allert og søndag. Og Tivoli i Østnia her alt mulig underholdt og tøvnløyker av skrønne, med den andre som trøttet bedre om krønne døvnen. Og skreien hun så øyelig nekk for nekk større enn henne jeg kan fremere i julgavene som jeg har fortalt

0: för någon av några stöna under John Shakespeare.
1: Allvar?
0: Yes, att man måste gå till vi gör att man.
1: Det kan man finna sig i.
0: Yes.
1: Kan han rådkassa? Ja,
0: alltså det är länk upp min. Och han, det är länk upp min. Han är också när jag suttar, alltså med min som Teresa Frans fortalte om en framsynning från John Wettlevan.
1: Ja. Ja, men det är, det kan man säga. Så här, man kan säga, här är en god lyckan hon tjadar.
0: Ja.
1: Vi får tacka dig för att vi och hon Sigrid och inte kunna med goda Norrjastövn. Ja, tack som lös och gott vikskift, Jäsne.
0: Tack som lös.
1: Tack för det. Och lägger vi från Taimon Bavon så färd en halv kött läck och sms-kibbarna bara för att lukkar som checka om det lovar ut här då. Det är så fej ju för den 00. Att lite som sända på är vi drott någon om att er nutja driv från Kyrve. Vi apelsin och aprikosmatcher sjuka frukt smakar fantastiskt väl. Och läsligt från förra björ och så att jag gång med sig till Benjamin Pettersen i andra kvöld. Och till sig testoverdansen som är i Klagsvig.
2: Ja.
1: Så, och det är sånt där Rickvar som är skommande ändå. Det fäcknas vi själv sagt om här en som säger hej tid, kom och hugg som alla stövnar. Så jag stolt i Klagsvig, men Det var eisen den styrsta stövnan är och vi nu finket en år. Vi kom av Trönda och här stod famösa bullarna och tog emot det och vi och tre andra blev så avhölva i rampen i Trönda. Ja. Vi blav och nej under brotten då de var Trönda efter. Och med en hinne ändå klackska sjukhus och vikskip. Så det kom ut av rampen och gamla Trönda.
2: Ja, sagt. Ja. En syr her, fimmere av fiskestikken, musikker og alt godt eisne. Sammen vi starfaltet kja SPF av Sondon Smøy, så sauna at han var til NFR ui kvöld.
1: Hikar så.
2: Sjegale.
1: Hette vikskift for brukte bare letje etter sørste hånden om en bachelor-rigger. Godt vikskiftet til tikkon. Takk for det og alle bestedene vi tog.
2: Jeg sier hoff, eller ikke landskjøkrosen, de opererer i foten, men deilig å høre tikkon, så det er deilig at finnes jeg sinter fra Kyrve.
1: Ja, vi nu kör sjön det går man bättre
2: och vi kommer dem.
1: Hej det bara vilket skiftes sending och kvart det vilket skift är och kvart det bättre har det tekniska vilket skift sending. Nej, anke. Have I told the middle of it. Have haft ena super vik vid Danmark back on soul of 5 grader. Men sagt nej, tar svälden nätnar. Ute gott men hemma är bäst.
2: Gott att höra det kommer man rockast vid dövra, batching, rutting, örende. Ja, allt och i sen. Vi skifte över hon och i kväll och fyrräkningar till föringar och i morgon. Vånande tog till avslappning eisen.
1: Och det senaste har vi för att höra synder från Paulson Brothers. Lever, forskar nu upptökas du Josh Markon. Vi skifte för med landa vid Dippa, vid Jomodöter i havn och läsarna gå bok. Gott vikeskift. Det är alltså 22.40.00.
2: Yeah.
1: Yeah. Så blir det alvarligt.
2: Ja, tror jag nu är just här av skrånen. Inte släcka. Inte släcka. Nej, det är Balkan Paulsen Brothers. Det var ju studiet 5 i morgon faktiskt. Det är en spillfäsk upptöka.
1: Ikke sånt.
2: Jag må lika nämna till att det är Alvin Elleby som har gjort Joe. Och där spelar först en sang och så kommer vi prata att han gör så väl.

0: Ja, det som vi har hørt her, det var Poulsen Brothers, beinleis i Studio 5. Paul Reiners Poulsen gitarra, Baru Reiners Poulsen bass, Rekve trommer, og Oskar Gvudjonsson, jeg håper jeg sier det rett, i Russland, han spiller saxofon. Og det var just givet ut en EP, og nå for at det her var konserter om land i omvikskiftet. Ja, men til lukker vi utgavene.
1: Takk for det.
0: Og hva er det hette for at lese som vi tar det?
1: Hette var Leij Korsika, som bare skriver.
0: Titta vi givet ut en EP, vinyl, en ta, og jeg går snakk for lø, er jeg bare.
2: Jag vill sagt att det var i mitten tjej och nu lördag av EP.
0: Är det så inte LP?
2: Jo, jag har en LP. Jag vet inte hur det är EP. Men det är en LP, en fullvärdig plata vill jag säga. Ja.
1: Nej, det är en som jag skriver bokstav. Jag känner inte mig format nu väl. Jag ska se om det är LP.
0: Det är LP. Yes. Här var det att du skriva Thomas?
1: Ja, alltså vi spelade samman i 42. Då spelade vi fyra samman för först vi. Och så hade du att det bara teacher kursen i Lövi. Så spelade vi på den matten, ja.
0: Och nu är det Batchar Brover. Brover Tonlight, ja. Hur ser det?
2: Det är gott att vara en Brover Tonlight, ja. Vi reiserna, vi är bäge, vi spelar samman och vi hänger ut samman och vi arbetar samman i musikskolan reiserna faktiskt. Vi klacks vi kan och här väster, så ser jag någon annan lägg, tror jag.
0: Och hur är det att så orkesterlejare?
1: Ja, det är Felix Värskatland, men vi kan ska dela uppgavarna i mittellocken. Bara då är det väl ta grafiska och han är visionären som färdig stor huskottene. Och jag kanske sitter mer av tältene och utförst ankra ting som att samskifta och ta i platan skulle klippa samman och så först.
0: Och det är 2 år sedan att hon var tystna upp och det var Sjönlagerstånd i havn. Och jag kvi teka sår så länge tog.
2: Man ska finna där det rötta versioner av Lövån och man teker upp. Ofta tar man teka en plat upp så är man spattlar en sån ägg. Det är helt ben där fastna. Och så är man ganska sån osäker bara, vad är det gott nog? Det är en öle aim process att börja vid. Man höjer sig själv en bindlajs här och spalt också. Och så måste man ganska jökna en sån mentala process av att fördöja tonlajsen också. Och så kanske man finner att handla med showen med go, handla med en och gå saxofonsol och här var gott trumgroove och så måste man ge en kompromis och sånt ting tänka tog. Och så ska man mixa det och så ska det pressas då LP och allting tar kan jag tro. Så typ då sånt sås när.
0: Oskar Gvudjonsson är utländsk saxofonist och han är känd där från ett land med så först. Oskar, what brought you together with Poulsen Brothers?
3: Well, I've known about Bárður for some time because he's been playing with Ingi Bjarni's trio. So I've known that for some time. And I think Pauli contacted me and asked if I wanted to play. And I have a love affair with Faroese people and Faroe Islands. Every time I come here, I feel so much at home in a way that is kind of more Scandinavian than Iceland is, which I always love. So I, you know, and me and Rekvi, we were together in FEH and we played a little bit there. And I've always loved playing with Rekvi. So you can't say no to a chance like this. In such a beautiful country with so beautiful people. These are amazing, not only amazing musicians, but they are great people. And I think that's the most important part to convey and to contribute to music in a positive way.
0: You've been here many times before with Mesoforte, for instance. Are you still with them?
3: No, I haven't played with them since 2012. I've guessed it a few times and it's always been fun. But at that time, ADHD, the band that I've been touring with the last 15 years, that started to really become kind of my touring obligations. I had 2 small children at the time and I didn't want to be that many days of the year away. So I had to pick and choose and I chose to develop my band that I have with my brother. So that's also something that I found very interesting is to see how Bárður and Pauli work together because me and my brother Omar, we've been working together since I remember. And it's beautiful, but it's different than working with anybody else because you have so much background story, which gives it a much bigger meaning and a deeper meaning. So I thought that this would be very interesting to see. And it has been in a very positive way. And I've learned a lot.
0: Och det är alltså Rekve som sitter efter för trommorna där och som en gång förr och i Nekvån sammanhang om Rekve. Kan du fortälla oss inte om Tatoina och FIH och Tatoospalt samman med Oskar?
4: Ja, altså, vi tar var FIH Big Band. Så, ja. Jeg var vi i Big Banden i halte, jeg var vi i Gustav Deinar, et eller annet bæg, jeg minnes ikke. Og jeg halte særlig i Big Banden, men vi kom jo kjenne hverandre annen her, og vi stått leik av åkken sammen og sånt. Ja, vi fyllt stamt og høtta stått litt omfram til at spille, ja.
0: Du spelade samma här som Batchen. Du resten är en Batchen spelade saxofon och du spelade samma i honom. Nekar för. Och så är det här spelade samma i Morstan.
4: Jo, det är frallukt. Men nu är det längst sedan vi har spelat samman. Jag har alltid han... Ja, jag vet inte om han har lagt sig inte saxofon och hyllorna i sista åren. Men...
0: Det blir stil.
4: Åpenbart.
0: Det blir stil, okej. Paul, kvart lägger du dent av i kompositionen och improvisation? Rönnar du att räcka och kurs present uttryck?
1: I bäg ja. Kan man säga. Jag har alltid tagit mig an på läge. Ofta blir det ett läge att man har kanske ett bestämt uttryck i honom. Och så tar man så hoxar om det omatromat så blir det klarare kvart egentligen till för melodier eller akkorder. Och så blir man kanske skruva nyer. Detta projekt räcker jag inte brett. Bara har jag några kompositioner som är då jag synder John Scofield inspirerar här. Jag synder amerikanskt swing och sånt. Och utskottet jag Oscar Ölja Nordic, det var Nordic jazz och sen man mellan calls då. Och jag hade hänt en platta så out jag vi fyra er här som spelar så blev det en ny traver som binder ett lön samman så att det stinker av olika arter.
0: Bara du var väldigt norra. Nu har du sagt att du spelar amerikanska jazz kvitt.
2: Amerikansk, alltså jazz är ju amerikansk. Så att spela amerikanska jazz på måta. Eller det här börjar jag back in the day. Och så är det ment omkring det här, alltså alla stora människorna är hända i Amerika. Och så har vi denna slags, denna fraktion här av nordisk jazz eller europeisk jazz. Men det är lika att Amerika är stor och bevegelserna innanför jazzen är hända. Och det är orske mycket och det är spännande. Och det är inspirerad av det, men det är så inspirerad av att möjligen är runt honom. Men det är ganska här har vi hotlat värda som tonläggare och sådär.
0: Det är hörde jag Thomas så att kunde jag bara Johan så kom jag ihåg som John Scofield kvartett samma vid Joe Lovan och är det en ekko i tui?
2: Om det en ekko i tui, ja. Hand jive var Joe Lovan och vi har bänt. Ja, hand jive, time on my hands, alltså pratade här från Holvemsen och tecknade upp i Power Plant Studio i New York. Power Station Studio i New York, ja. Det blev Avatar så ja. Det är bara för mig ett sorts ljå av göske och glädje. Så tar jag också om gitarr, saxofon, bass och trummor. Ta färre minuter tankar på en av här till. Och jag får ihop att spela det. Och man kan ju spela covers, eller så att säga, löjt ett hemma. Men det är också stort vi ska göra sin egen lösning till sån höve.
0: Oscar, what's the difference between playing in studio and playing live jazz?
3: Well, when you have the audience with you, that matters greatly, changes everything, because you have different listening too. I've really tried my best to develop that audience connection, feeling that the audience can influence what you play and how you play and how the songs go, so that each and every night is completely different. In the studio, we sometimes have headphones, which I find always extremely difficult. And it's just us. Maybe there's a sound engineer, maybe a producer, but there's nobody else listening. So the listening has to be ours, and it becomes sometimes a little bit more intimate, a little bit more just us doing us. And what is beautiful there is that you can play the same song 17 times, 2 or 25 times or 50 times to really focus onto a very special certain feeling of how the song is played, and that will maybe never come again, because you will never have that kind of time to just focus and focus and focus and finding the right tempo. And so that is the beauty of the studio. The beauty of playing for people is the people and the room that you're in, and really understanding that this is a relation. It's a relation between us and them. And jazz is, to me, it's freedom. It's freedom of expressing what today is like, not what is on the record, but today. So I've listened to records with music that I thought I knew, and I've become nearly embarrassed about the version on the record, knowing that I've played the song so many times and it's developed so unbelievably, and it's, to me, it's a different song. Same notes, different song.
0: Ja, her som ender så vidt har hørt nå, tar jeg færre forskjellige føringer nå her om vikskiftet. De spiller konserter om Lante og hver og nær.
1: Ja, i kveld spiller vi i Mettner og Stund, fotler 4, klokken 8, og ta hit der bare lettene opp. Han faktisk kjenner han som en øyelagav en troubadour. Og i morgen spiller vi faktisk i Santavaje, klokken 2, i Hensersa Pakkhuset, til en gratis konsert. Vi en mindre format, nok så intim konsert, og så spiller vi Reiser Rudnum klokken 1.20. Og sondagen fra Soriar, jeg spiller i Salt klokken 3. Så vi kommer på jobb, og vannet for etterførende mødlegget at høyre åkken. Jeg skal altså ikke lytte åkken at jeg ikke er et mødlegget.
0: Ja, men det jeg kan bare vimelde til. Takk for din tid, og gå etter vi konserten om.
5: Takk.
1: Takk for det.
0: Det er ferdig godt, Kjøvis og Torsan. Gå an til Olaf Eifinsson.
6: Gå an deg inn.
0: Ja, det er ganske flere som ikke har hørt navn av det her, og du har hørt her.
6: Ja, jeg er bare sommerferie avløsere, så vi er ångte inn i midtelen, ganske.
0: Og du har alltid vært nyere å lese?
6: Ja, jeg har selv avgjørt meg igjen, ganske hoppet sin atterfram, med den imiske utbyggvinger, men jeg får velge kjøtt.
0: I alle fall vet du hva du skal gjøre her, så tvær minutter.
6: Ja, jeg skal fortelle deg om hva for å hente i vikskiftene og i kveldeisene.
0: Ja, ikke så vel.
6: Ja, altså i dag Frigidaver, og det er musikkskolafestivalen i dag, og er i kveld, og her kan man søke skrona av torsgøte.fo, eller torsgøte.fo, og adgångt Ochebis. Og så klokken 8 tar jeg konsert, Marianna Winter, vi bøltsin jazzer, og i Norrland husnån spiller. Klokken 21 tar jeg sommartonar konsert, Same Vibration, etta, og i oi. Så klokken 11 tar jeg Marianna Winter After Party, og her DJ Jazz er vi i Nåttaklubben. Og eisen klokken 11 spiller Hugo Leo i Essabar. Så får vi til leier det. Yoga og morgenmater vi tider i Norrlanda husen klokken 19. Klokken 1 tar jeg gjør skøre dæver til et sort tiltak her man kan melde seg til av elgangmerse.fo. Og enda målet er å rotte borster invasive plantene som et skøre, som vekster i det hele og kan gjøres innenfor skanotterne. Et som nok så størst tiltak til Jorda-dæveren i Havnadale. Han midtelen klokken 2 og 6. Det så fantastisk tiltak for familier fra Vitja. Og fra Røya og Søtje Jor. Her eisen en fyrelester i Adventista-kirkene, som heter Leser du Bibelen for Kers klokken 6. Og eisen klokken 6 Game Night i Hollywood. Sujan klokkan 19 tar Champions League finala av Storskudjan Øy. Her eisen utgave konsert klokkan 21 i Rensa Røynon til Paulsen Brothers og Oscar Gudjonsson. Da det Sval. Klokkan 20 da spiller Bikve Hannosarsson i Irish Pub, og klokkan 11 spiller Helge Greve i Essabar. Så det Sunne Davren til sjående eisne Jora Davren, han var aldri galt Sunne Davren. Til eisne klokkan 2 til 6. Klokkan 5 så et tiltak som eiter Sisterhood, fullmåne ritual i Freyas rum, og tenka hos vi i Arjan. Fra klokkan 6 til 9 tar filmskveld til LGBT plus Førjun.
0: Ja, men her som kanst du ser vel fra Olaf Eifinsson.
6: Jo, det er med bästa. Det er fyrst fyr for alt.
0: Akkurat, ja, og du skal eisne nyra lesa og gå etter med tog.
6: Tusen takk for det.
0: Og godt vikskifte.
6: Takk som leis.
7: Ein skillegård unge maur.
0: Absolutt, ja.
7: Som vil helse velkommen i Stadlen.
0: Jeg vil si at det er öll skillegård her, gå her i
7: öll
0: skillegård.
7: Det skal gjøre rett.
0: Det er vel kjipa i esen, ja.
7: Rett. Ta vi ver atter annars at han har tøynde, så færa vi at prata vi Jan von Paulsen og til samband vi Sandvigardier, vi færa prata vi Mimmi Voxey, eisne, i samband vi Norra Stevn og det som hender rundt omkring her, vi disse litt helt etter med det. Får vi stunder, så færa eisne prata vi om Peter Johansen fra Nordstrøk som sykkelfellet i Klaksvøk og til om vi ser om stårar sykle kapping som i samband vi Norra Stevn. Og tre tøyleivor, så er vi tusen til eisne akkurs.
0: Ja, til er nokka skrone, til er 2 bandainsle som jeg vet til omkjøret igjen her i Hanardelle. Og så det eisende Krista Lisberg som giver ut en og jan sang nå, og det faktisk, og det From Spelling.
7: Hegge så ikke, og så det sånn at det eisende som kjipen av 2240-00 sendte jeg åkken endelig ene på, vil vi drottene om etter noe ja, driv, halløy her vi sukkerfrutt smakker, stek vel med oss i alaiver til det skulle ikke stekke feil av.
0: Det godt halløy etter.
7: Det godt halløy, ja, det skal si akkurat som det. Og akkurat leslig fra førre bjør, og så det svegångmessig til konsert i Klagsvig, vi begynner med Petsen og i morgen. Nu da Kyko og Dan Tumski. Tumski.
0: ja, ja. Hatta skal man lukke som. Man skal gjøre bursafs her.
7: Ja, precis. From the stone. Vi tar oss inn med en film.
0: Yes.

0: Og vi har sunnet, mine damer og herrer, gjør det klokken 5:06. Og grunnen til Intrin Kors Langelau, det er simpelthen til å gjøre damerne så vel.
1: Vi vet alltid at hun legger botten.
2: Ja, det vet jeg også, eller?
1: Jeg vet det også,
2: ja. Er ikke noe at HM...
1: HM er tja...
2: Ja. Er det bryr, ja?
1: Tja orange grusen under i brev, trompen om.
2: Ja. Mhm. Er det bryr, ja?
1: Nei, det bryr Atlanta juni.
2: Ok.
1: Ish. Spennende vær.
2: Ja, ja. Jeg føler at... Det lägger mig väl ner i sofforna.
1: Ja, du ska vara pyjamas.
2: Lyssna värsta.
1: Du ska vara pyjamas. Det är ju spalt. Kan du i Los Angeles 8 timmar, 9 timmar om månaden?
2: Ja, ja. Det är liksom en avbjörning.
1: Men hemma att det är så många som ska vara uppe på något när det är porno ska ta sig upp på något när det är fotboll.
2: Jag tittar ändå på porno. Och lyst. Lyst och lyst.
1: Ja, tack för det. Nå, men jag vill veta hemma framvis en riktig skrån. Vi färre. Nu om man lade bilda pratar vi Ragnhild Ellingsgård. Och i samband vi är norr vid framvis i norra sänder regi.
2: Ja.
1: Och så färra vid Eisne sänder sen pratar vi om från Paulsen om Sandvikar där och jag har just en halv avtal vid Jan Peter Johansson från Norrstrock cykel för Klaxvik. Loven om vi får stunder live så ger vi det prat om cykelkapacitet Eisne men nu till er att tapet någon men möjligt det där var Eisne. Att så att
2: Ja ja, till Jorda där i Hanotel i
1: Norrstrock.
2: Ja. Ja, är avskräckt.
1: Du är skräckt.
2: Omkring där ute.
1: Ja.
2: Ja, men där.
1: Jora där han där, ja.
2: Ja, hästarna där, där snurste ju första.
1: Ja.
2: Det där är ett sorts fågel där, så gemmer stöv nu nästan chatta med. Så snusa där,
1: ja. Ja, ja.
2: La prottla.
1: Ja.
2: Ja, ja, det kommer en sånn innslag om det. Og så det Christa Lisberg. Hun nekker vi at gjøtt ned alt av tøyna. Hun har gjort en mye sang som vi fromspelter og sender ikke nå om henne løtte. Og gjør det at prate vi henne for i vikene.
1: Hega sutt.
2: Det som jeg har på hjertet.
1: Ja, men hatt det heldig ikke anke. Og vi færre beint vi til det første pratet, Ragnhild Ellingsgård. Hun har vi jo ikke noe i telefon. God dag, Ragnhild. Velkommen til tøyn.
3: Kommer det här en typ av er och tack för det här.
1: Och jag vill hemma prata några efter flera färder och det och vi är helt lite än och här händer så mycket när man når det. Man måste ta det i bråttom, det var för löjligt att jag följt sig. Och ja, vi så ser att vi kör att jag sänder ut 5 spår runt, så vi får prata om Noragnöld. Alltså ett är det som händer tja tickon i samband vi Norge har stövna och så färdigt ett eisen framöver och skiva för en konsertstum.
3: Akkurat, och vårt du kvart, det är pura sats som du säger att det händer så mycket näck. Du är att du har långt nätt några färger och sänder sig
1: att
3: du tar sig med Mimmi.
1: Ja.
3: Och Mimmi hon är bara upptäckt upp om boar händer. Till hon korger nämligen att vi är tillstånden till Mary Malene och är fosterhus av första.
1: Och så hon är simpelthen stor
3: i. Nei, og jeg hadde spørst til fonda med og gynnet at nei, vi hadde fonden og sagt, nå får jeg kjøntra rinja, nå får jeg det rinja, men det var ikke gjerra.
1: Nei.
3: Men jeg skal røyne om på mummi ordet vel.
1: Ja, men det er iverst i skyet to for å klare, og bare for jeg gjerra lortan greit, en parste ved Norge stevnetas menter, og så det eisne tilstånd som får skiba fire konsertsjon her med landa, etter en gang mest som vi lodde bort til Benjamin Morgan Pedersen, ikke neit?
3: Akkurat, jo.
1: Men jeg kunne huksa meg å bry av hva det dette her for en tilstånd, Ragnar.
3: Ja, og det er nemlig en ordentlig god søve. De fleste de kjenner nok Nasser og Pauls huset i Klaksvik, som Archibald har bygd, eller finnes opp at det stande. Og et hus i Gondos nye, som stender av stenen her, huset kjenner Nasser og Pauls sted. Og det er bygd opp at det røst opp at det etter akkurat som forskjellene som det gamle huset stod. Så da du kommer inn her, så kommer du bort inn i søvene, og inn i et sted som just ommater, men etter oppgående tekningen og mynden som har vært. Jeg tror bare at jeg kommer inn her helt fantastisk. Og Ashley har seg selv vært ute i Florifer og fortalt om dette huset. Og det som Mimmi så i Fernagera. Mimmi til hun som øyer Café Frøye og i Klaksvik. Og hun omsitter så hentet Biskustusgæren, som det kalles, huset til Nasser Bodle. Og hun har selvfølgelig undret høyt nytt av nødvendig verskattland som øyder til, så var ikke Mary Malene. Mary Malene TV er kona Nasser og Pott.
1: Ah, ok, nå kjenner jeg meg, ja.
3: Yes, akkurat.
1: Ja.
3: Og hun var kona brått av en ærerver, en ordentlig pioner, kan man kalle, først av Nekvon Ørton, og en veldig stersk og bois kvinne. Hon var med Lösne en av tajmen som eller var vi till tajna sig på att komma vi ta en kopsätt för en gång. Och ta en kån iver och kopsätt med en person av ett Atlant Norwich har alltid sett. Og det som minnes ut gjørs, det at hun kører sin vujer i antan hun kjører hese mæter kvinnene, mer man lene, og hever testove, og det kommer hun at heve hjelp iver av sommer, bare nå det mye dag, høst og frutte dag. Da kan du komme inn, akkurat som du først London og først til afternoon tea, så kan du komme inn her i Biskopsøskeren, og testove som mer man lene, og få ordentlig godt te, bär ut längst men också förrest till. Och så först då brettbitar vid förrest kompanetje, rotlepilse och kärsbetröd. Samstundet som då först sövna om allt detta som är fyrigen just av hesen stenen, akkurat här som du sitter, där du sitter vid kottnen i hånden. Och som är ordentligt stort lite vid akkurat tillstående, det är att nekvar av uppskriften om som Mimmi arbetar vid, här är det tecknar ur en coachbok som Apollonia. Apollonia var yngsta döttren till Mermalene i Nassabodla. Här har vi Archibald som ju är efterkommare från Nassabodla. Han har haft en uppskriftsbok som Apollonia själv har skrivit under. Och i bokarna och till gamla uppskrifter. Och det är liksom det som Mimmi arbetar vid är från. Och här är mitt landa. Nu har vi bjöd till här. Bär i Trönta och Löjve Norr om kandägen.
0: Ja, det är raskare rätt. Ja, tack för det.
3: Tack för det. Tack för att du kom. Och här skulle du få en rombooting som är gjort i Bönlöjs efter att jag har uppskrift ur det gamla coachbörsna. Och han är bara helt så ser att han smakar fantastiskt. Och det är så läckt väck från ödlom packanlösen som du kan föra ut och tjej på i det. Det är ordentligt. Du ska inte köra bil att du är ett jam, kan du säga.
0: Intressant. Säger du rombooting?
3: Rombooting, ja. Det är som det gamla då, det är det du ordentligt särskilt den gamla om och fyra där vi fyra kläff. Och det är med mig och henne har folk serverat borra jag här i husen så är det också en oiladen kläge som du inte har stått i som man vill oita i togene. Så du, det är akkurat som att du läter hororna upp in i en ära tog. Allt jag och utanför släcknar och du kommer fullkomliga nyer i fär och är spärd och stiger och kan njuta det som är bort här och bort nu. Och det är en upplevning som öppbord i unna sig själv. Och det är så testovaren som är Malena. Och det här kör ju när vi korsar vittu nu i en tog och kommer att köra vittu i utjöknen allt sommare. Och det är sån bägade föringar men också en färafolk och en ödlig utländsk färafolk som kommer in. Och det är ju fullkomliga till sina boende av gosligt innerligt och särligt att det är. Att det är.
0: Ja, jag vet har varit här en affär, Karlsson säger, Karlsson kan vara flera för det i sig själv. Men vi gör det en scen till Fajda Grejer, så hon sen tills. Det här minns det, det var verkligen forskning att ta kommit ner här. Särskilt höll det, och det här flott och väl jagna först allt.
3: Ja, her og alle detaljer, så det er hoksa om kvann luftlandsmalet, og alt er just sånn som det er just her i togene. Det er som Indien og Røkstove, og her er et eldstav, og det er vire av etjennom, og her er så luttler, jeg får ikke en gang stå ut i, men så luttler kodjen der her som man tog, her som man skal grulva inn, for jeg lett seg,
0: ja.
3: Og bare nå da jeg sier det til oss, vet dere, nå er jeg fann ut i Hørthuset, som er et lite hus på et utenfor, og her er det, altså, lia i grotvetjer, og det er helt spesielt. Det er helt særligt.
0: Det må man sige, og er det spesielt, så husker jeg til eisen i løg og forskeren at det kommer til konsert, hvis vi får skifte spår knappt igjen.
3: Absolutt. Det er, og det er akkurat med vår mening, er som konseptet noen tja med meg, vi tilstående som mer man lærer, til at ikke er sånn at dette huset blir brukt, alltid att det är så särligt så inte man sånt jag sett att så mycket folk som möjligt kunde ha möjlighet till att komma in och uppleva detta. Så det som vi då gör, vi tar med ett koncept kvar vi kommer att köra vid konsertstånd är i kvar viken. Anna kvars lejarkvant är en konsert här och i tillståndet som är Malena. Och det är bara plats för 35 taskon. Så vi säljer ägångmässigt 35 ägångmässigt och så här har vi ordentliga intimer honaliga konserter. Vi har haft läkare långt nu. Jekva Johansson i Väger, Niklas Ege, Jakobsson var östen som är Torfri Tausen, Rennan också. Hans-Andreas Jakobsen, hur har vi varit för konserter långt? Och i kvöld, eftersom det är Norge stanna, så kör vi tvär konserter. Vi kör ojna i kvöld, frutsa kvöld, och så kör vi ojna i annan kvöld, lejarkvöld. Och i kvöld får vi så vidtjän Lunes och Trönta Enne, sammen vi øynene i halvdelen at han er Daniel. De tror jeg kommer, det var en sånn trio som kommer at jeg spiller for dere. Her langt utsett til de konsertene. Og det kan også være ordentlig stort litt via køyres av konsertene. Alle konsertene dere har vært utsett der. Og det tenker vi det som jeg tenker ikke om at jeg får tøyme vel til konseptet. Og da kommer du inn, og du kan spukke deg plass vi har bor. Hvis du ikke ser noe vinsfask, det fyra folk som har vært ferdig, så bukker du ikke noe bor sammen. Så kommer du inn og sitter ved små bor, og så blir det til å kjøpe vei vun og øl og kaffe og te og soda vatt. Og øsene at det brev vi før skal vi kjøre, og akkurat det gjør vi med akkurat selv litt at det at i kveld til alt det besetter vi får hummus, har man gjort hummus vid oliven och ordentligt läckrum brej att vi och brådbrej och sånt. Så sitter man och lukar som vi är så borgerna och är som särstaka stenen och är så pickel lite så att tonagarna är rätt. Det står nästan under linje att armén du sitter. Och också tonagarna har varit ordentligt väl att tog jag stämning och blev så. Han blev så intimer. Klär du också till det är så här. Du fast ikke at det fast en større festival eller en større konsert, det også ordentlig døyligt, men det fast du ikke en den intima stemningen som du fast vi har så konserten. Jeg synes det som stove konserter som også har vært. Ja, det er helt kjemmet og til det samme sted jeg kvar jeg fjerde.
1: Precis.
3: Og det rikker så jævlig vel. Og fast akkurat, det er helt det til at du kommer ned og fjerde, du kommer inn i et sted som er så særstakt, at tempo i färber i urötlån och så kan du bara sitta och njota och ta emot dig.
1: Och det tror jag vi är sannliga till i snart av hon, Ragnhild. Det kommer kött vara samt om.
3: Ja, absolut. Och det här också i östning är det att alla konserter här har vi osäldare. Det här har varit sagt oss i östning vi har om det att vi som människa här har vi sin detorv att träffa och kunna sin rätter och täcka det sin roligt och kvörst och bara rädda sig er.
1: Precis. Tei boin er eis fram vujare og vi færa er takka der fyre, Ragnhild, at du varst stand inn og det halde du klara i ofra vel?
3: Det var døyligt, Takk at tei tid koma nora til her av vitra, så kan min mi slippa fortelja deg når det nekt omstøvna til henne dår og en månad bedre.
1: Ja, nei, det var ikke, jeg la rattleva fyre, du lova jo utfordna, koma vi til norra senda, så vi er vel gøtter til å første et, det er viktigast, på nokka det.
4: Tjei rombodingar er fast.
1: Ja, hvis det er bodingar reisne.
3: Hvis du får tjei rombodingar er fast, så prøver jeg seg utfordna, ikke deg annan.
1: Ja. Så tackar vi för gå över botingskod här vi åt för. Vi får tacka dig om fyra och kvar vet om vi inte får höra från dig om ta konserterna vara i testån. Här vi vill ju sända dig. Tackar mer sända sig.
3: Att vi inte
1: så vi inte tycker som läs en ja.
3: Jag tror du kan du bästa på nämna höjma syna.
1: Ja, cheers väl. Cheers väl.
3: Och hata ljuar som ett ordentligt gott sommarting som jag huxar göra. Så kan man få in höjma syna som är BSG, alltså Biskopsdagaren, BSG.fo, här ligger berg, konserter och tillståndande just nu.
1: Så det är bojen från vi är.
3: Gott.
1: Vi får tacka för er och inte att du kan gå vikskifte och ena goa norra stanna.
3: Ja, tack och sådana, så tack för er att prata.
1: Tämmas verkligen lite, säger Ragnhild. Den skort från tillståndande till Mären. Fra lukt.
4: Ja, absolutt, ja. Det var nekk på hjertet her, klagt vi.
1: Ja, det var man
4: sannlig sier. Særlig er
1: ja. Og jeg vet at du følte til Heimalaiver, hun er det her plass for 35 folk, hun det er som ble redd at det er jazzkonsert.
4: Det var nekk. Det var særlig nekk, du følte hos, ja.
1: Jeg vet ikke at jeg leiver sitt i løpet. 35 folk. Ja, det er bare plass, men det er en intim, så da basker jeg,
4: tror jeg. Ja.
1: Leiver, vi for eksempel en timer nå. Vi får hitje den nye sms-banen 2240-0.
4: Vi får tre sjokken tilbake til sätten tempo kanske
1: nej det blir man lödde det blir man lödde men alltid som sänder på annars är vi drott någon om till Nutja driv från Kyrve till alltså en läcker apelsin och aprikosdrycker han är nästan sugarfree så till Kyrve fyra och så dock Leslie från Förja Björ och jag kommer med sig till här ser en teamkonsertna som dagt alla akra bröder om vi bänner med Petter och Morgan två stuck så till Kyrve och här är en lustar som säger Big problem, sitter bussen av norrur, en snopp dama vid synner av mig, have a tunnskid och meg hela njosa. Ja.
4: Ja, ja, han ska inte ha så sukerfrukt kusser, hvis han har tunnskid. En som säger, vär till Rihanna Nolse, det var ordentligt honom lite.
1: Ja, men jag har så inte. En annan, kan jag hoppa i du här, Lever?
4: Alltså är faktiskt överst där, men det kan vi att jag ska trösta
5: på skulder så ska du trösta.
4: Jo, nu rapplar igen.
5: Ja. Shit liver god humor. Gera bort sig av så här om han tar tunnskut och tröntar touché liver så vi kommer till. Ja.
4: Ja. Bueno. Hva skal man takke? Hei tid, det er godt at vikskiftet gode møter, og også godt at vi kveld, og godt vever, lov ikke herlig. Godt vikskiftet likom, takk for det.
5: Så det en som sier, vi tar vær i stovene til Mermalén, og det var sere godt. Godt vikskiftet.
4: Og så det en som bor etter Champions League her.
5: Ja.
4: Jeg vet ikke.
5: Ja.
4: Når kommer det?
5: Finalen i morgen.
4: Oh, ok.
5: Paris Saint-Germain mot Arsenal. Og så den andre sier, her er ikke ish i samband med hensmesterskapen, det begynner 11. juni, punktum, sier en annen lort der. Så til 24. Det er så 24.00 lever. Nå får vi det først å komme spekler hvor vi er.
4: Nå får vi det til Danmark, et eller annet vei til Nashville.
5: Ok.
4: Ja, det får vi det, ja.
6: Frutja dagen gjør Kristel Lisberg ut Nudjan Sank, og jeg har riktig lønne gående, ja, Kristel.
7: Hej, kom där.
6: Och till lucka vi sänds nu.
7: Jo, tack. Tack för det. Det är ordentligt stort lätt.
6: Ja, till mycket där vi förra part. Nu tar vi snacka samman. Och vad text du vid det? Är det till arbetet eller hur så?
7: Jag har faktiskt fru i det. Och jag har tyckt fru nog snacka vad det är nu till att jag är utdrag. Jag är lite fränare utbudland är det. Och det är nog snack för fru i. Och samtidigt vi att jag utgöver hända sänds nu. Och jag ska ha en sån här spela, en sån konsertsteg nu och flytta det in. Så det är jävligt när jag bältar luften på ett nu.
6: Och tar ett vanligt arbete till optiker?
7: Ja, jag arbetar med optiker i halvart. Och det här är jag och Kongens Nytorv här i Köpmanhavn. Och jag har en handlare som heter Paul Stiebriller.
6: Okej, okay. Vad är det när jag gör då?
7: Ja, här är något som jag gör. När man är mitt i ett lastare så tror jag någon så är det när jag är turister. Så nu om sommar så får jag ett hälsigt av Ölanda Kvartera. Det här var inte det.
6: Och till arbetet håller vad du vill säga och brukar du så hinna helt med till tonagen?
7: Ja, det gör jag simpelthen. Det gör jag. Jag är fullt gång vid allt möjligt vid tonagen och röjning jag gör allt det som jag kan. Och reiser nog snäck för färd låsa och så är jag i Danmark och så kör det så kommer jag sen till färger. Så det är nog snäck att jag fram.
6: Och här då så är du i Nashville och tycker sanchen upp?
7: Ja, jeg har vært i Nashville og tidligere sannsyn opp. Ja, jeg kom faktisk eisende atter fra Nashville for cirka en av vikus igjen, så jeg nok så ofte her i Ivre for døgnet, og nå har vi akkurat vært i en sånn her ferie her i Ivre her i å skrive sannsyn. Jeg som Margarita Girl, han ble jøkker søste år, og så vil det lukke som utgjøver nå til sommer kommer til det. Det er en sånn opptempo og stortlig glæver sannsyn.
6: Er det Shannon Forrest vi?
7: Ja, Shannon Forrest, det är en tjejken som är, ja.
6: Ja, ja, ja.
7: Han var som så i början, så jag har som så alla kontakter som jag har. Det var att hej är när han kom in i myntna. Så jag har arbetat upp ett gott nätverk här i Ivre. Och så när du först kommer in om, så gång det faktiskt också kött, så är det flera som så vill jag möta, sätta och skriva, och så är det onkar som känner onkran. Och bara nu är vi väldigt ivre och kom simpelthen att skriva samman vid en vimman som är Miranda Lambert, som heter Jaron Johnston. Och hans handen är jävla spänt på. Han kommer så ut akkurat nu, men jag har långt stått vokalen än, så han kommer nog ut, ja. Och lukka finna det och när det här är det, men det är öliga stortlet, alltså man möter omkron och så knappliga så sitter man bara i rum någon vid omkron som har skrivit sanger till ötliga kändaste, så
6: ja, vi går lite att rätt att onnustet och inte är ju trommoslaren och i Toto, han är inte helt åkänt nu, alltså.
7: Nej, nämligen.
6: Hur ser det alltså, hever han ekvartera vid Toto nu?
7: Alltså faktiskt hever han som tog ganska inte att säga, men han är akkurat färgen ur Toto.
6: Ja.
7: Han är färdig ur Toto och är färdig att fokusera på sina egna projekter. Och han är ju vid Toto nu och rättliga lunch och jag har alltid att han simpelthen vill pröva också något. Och trist för att säga att han inte är färdig att turnera, till att han är väl långt turnera vid Onkronören coming up. Men ja, han är faktiskt färdig ur Toto.
6: Okay.
7: Så det är en stor bröjning för hans är pärst.
6: Ja, det är säkert vi ulla nekvar gera vi tog i, alltså nekvar färingar och så vidare. konserter.
7: Ja, nämligen. Och han har faktiskt ett jävligt störst studie i Nashville. Och det är faktiskt rätt länge att göra. Och jag har alltid att han kanske har följt det sin så att han är själv haft nog timmar till att kunna göra allt det som han gärna vill.
6: Alltså är det hans här studie?
7: Ja, han har faktiskt byggt studie själv från botten och nu.
6: Okej, och är det så här att sankarsat här upptäckten?
7: Ja, så det här som är, har vi upptäckt allt i studion här och det ligger i Lutzen utanför Nashville. Här är simpelthen så goda omstöver och det är faktiskt här jag mötte Shannon Fisterfair till att han produceren som är hej ta han är vi med vi känner någon och så vet jag så är det att vi möttes men nu har vi så skiftat han produceren ut vi känner någon till faktiskt känner någon som är producerar läge nu.
6: Okej. Okay. Ja. Han spelar ju någon av dessen trummor eller något kvart.
7: Han spelar trummor ja. Så det här är ordentligt tillfreds vi så han ser det hörla stort lite att man har det här projektet samman isna. Ja. Han ger ju mig för ännu, men det är så lätt att jag släpper över en pass out av det som han arbetar i.
6: Ja, till en sån här nödshankern så här heter Margarita Girl. Och kvart är det att du ser på till här, är det dritchen Margarita? Eller?
7: Ja, det är så en dritchen Margarita, alltså det är det. Jag är för Irish Nashville sista fär, så hej, jag kan pröva Margarita 4. Ja, så prøver jeg at drikke noen margarita i brød, og så tar jeg bare noen forbindelse til Lønnekvi fra USA og Nashville, at man sitter her ute i solene og drikker noen gode margarita. Men jeg var i sammen med noen sangskriver noen, og der snakker jeg om at jeg vet at man drikker whisky i Nashville og alt det der, og så sier jeg, hey, I don't drink whisky, I'm a margarita girl. Og så vet jeg, så er det sangren simpelthen, og der sier, aha, okay. Fakt, la dere skrive sin rom til her, og så ble det bare til det en super opptempo, latter, stortlige sanger.
6: Ja, så Margarita, er det ikke tequila? Hva kan du?
7: Jo, altså jeg er ikke noen ekspert å reagere. Jeg tror ikke en etapian bare, jeg vil bare nå, men jeg vet at det er tequila, og så vet jeg at onker Korea synes jeg også har en orange juice, og lime og salt. I see, for example, it's sound to non give me lime, give me salt, maybe sugar sometimes. See, we sound to non. So.
6: Okay. So salt is the next one for after we.
7: Yeah, that curry man look at some man curry is on a soft rim or a glass set, so.
6: Okay.
7: Yeah. So, men det är eller en mexikansk mäter här ivre i Nashville. Så det är inte här, look at some det är som serverar margarita att vara stanna,
6: ja. Ja, tequila, det är mexikanskt.
7: Ja, det är akkurat det, och det är faktiskt ordentligt out i Atlasdani här i Tennessee. Så annars så dricker det ordentligt sort whisky och moonshine whisky och sort, men ja,
6: det var så
7: köpigt. Nu gör det som att det är bad,
6: Nej, nej, men så inte. Man kan känna sank om en drick, så inte kan man det, alltså utan att man är alkoholiker, ja?
7: Ja, definitivt. Man har ju rätt att det är boots and whisky och trucks i de klassiska country-sankarna.
6: Ja, ja.
7: Så nu får vi det lyssna en annan väg och ja, tackar mer att jag har aldrig en rejäl stortlig och en snäka som ja, det är en sån sinkvisanger aldrig.
6: Ja, och kvart är en gåur margarita för tuttvig och mat?
7: Faktiskt så har jag funnit av att man kör en lutsinger av orange juice så är en lutsinger sötare och så ofta i stället för salt så kan man ägna kvar en sort en sån sukerrim av glaset och så en gåa margarita on the rocks det är ägna okay. Viktigt.
6: Okej, okay. Jag har inte provat margarita själv men gossan är kvar kan man dricka på kväll alltså, är det
7: här? Det här kommer akkurat annan på kvar till först. Jag vet att det här som tjejer som är typiskt för här får man en sån här käppe det är nästan en balja så det är nog vi bara en glas vill jag säga. Men tequila är ju inte helt att spela vid. Ta ska man lugga an så ser det inte.
6: Ja, akkurat, ja. Det är störst. Är det här som i Nashville, alltså bor du någon här, alltså här som tid komma?
7: Det är inte. Alltså, vi är nog snäck i Nashville här som han bor. Så här, ja, alltså man fär, alltså margarita är nästan alla ständiga menyn i kvart fall.
6: Så här är det väl utkört där bara vid whisky och margarita och ötlund.
7: Ja, alltså jag hade Nashville downtown. Det blev nog så läs. Alltså man får här för a good time. Alltså folk har det suttligt. Och jag är faktiskt så ölla en sort bachelorette parties. jenter som skulle giftas och drenger som skulle giftas och ha parties här så så byrån är alltså till allt i byarlöv det är lika som alla så går kvant där kan man säga.
6: Och är det nek för musikstöd för det nu?
7: Ja, det är det ägstna. Här är några av de gamla goa Roberts Western World och sådana goa stöd. Men här är det ägstna nog för sådana imusk nutstöd. Här är det för Luke Bryant och sådana känd kontronomliga som Jerry Colab. Så jag har alltid fria till sig folk.
6: Alltså först och när kan du ut och spela här av spelstöden i Nashville?
7: Ja, yeah. Ja, det har vi varit faktiskt flera för. Här är forskjelliga sådana, det som man gör ofta i Nashville det är att man får upp på scenen och så har man en sort singer-songwriter round här där kanske är det en 4-5 sångskrivare som sitter på scenen. Och så spelar man sin lö som en för en. Och det var faktiskt ett liknande tilltag som är fyrkipare i Färjön i Sistar som at Nashville Nights. Det här har vi varit av The Live Oak och Rubber's Western World och ett sted som är ordentligt som heter The Local. Så jag har faktiskt varit inte runt och sunt och det här har vi varit ordentligt suttligt. Det är inte så att jag kommer an på att jag var tog i havet där jag är ivrig att jag alls ska planläggas.
6: Och är det så vi bölts?
7: Nej, så sitter man simpelthen ensam allra sen när vi är någon gitarre. Ja? Men i mån och tillfälle så har vi haft en gitarrist vid mig. Tog jag följer själv att jag spelar själv gott nog gitarr. Kvarfall en till att performa vi. Men jag har också köpt mig en gitarr här ivre och jag kan gott spela. Men jag har inte fast mig helt sikra vid att framföra vid en gitarre. Det kommer kanske.
6: Ja, det heter vi Trudger Quarter och Sunlight, no? Är det det
7: som ja, det är akkurat det. Det är akkurat det. Jo. Jag spelar till gängel klavier och det här spelar ju faktiskt också gott och kunde gått fram först vi. Men det är inte mer omständigt att tagga vissa upp på scenen. Ta det sort, ja.
6: Men du ska alla paddla fritjärkvältet nu av stenen i Åtense som är Dexter. Och vad är det för sten?
7: Ja, det ska jag faktiskt. Det är faktiskt en rättligt känt sten som är Dexter. Jag har näkt sån stor någon har spalt. Och flera av oss tycker som börjar sina karriärer får sin push via spel av Dexter. Och Dexter har faktiskt sort fredagsbar-event kvann frutjade att det är något nytt. Och här är så blivit bra om att komma och spela. Så därför är jag nu frutjade i en samstånd tills vi att sangren ens nu kommer ut. Så jag har något att göra. Så här har vi faktiskt ens nu intervjuer och han Maren som ens nu vill vi till att skriva där Margaritas sangren. Han är faktiskt radioväster och en någon radio i USA som är Eisenfer ger ett intervju vi och så han för fasta kommer ju omför att hur radiostation av Muscle Shoals alltid är det i USA så det är faktiskt rätt stort för mig.
6: Ja, det är spännande. Och ja. Och så jag tror Uragera så kvätter Atlanta där som mars ska du ha flera konserter till Lumus.
7: Ja, alltså bara nu så får jag höra Dexter spela. Annars har vi haft flera sådana lustiga konserter här i Köpenhamn mer än när jag haft för. Och så kom jag till Färjar att spela av countryfestivalen vid full band. Och vi spelade lejardagen klockan 12.30, så det är faktiskt ett gott touchpunkt. Och tjänaren kommer faktiskt vid Färjar att spela. Så han spelar trommor och annars är resten föringar. Och så har vi även min danska gitarrist vid. Och så räknar vi även att jag färgar fyrkip av National Nights efter kommande september.
6: Ja, det var så tilltak som du har uppe i Oi. Det var några sangskrivare som får jag paddel och framförde sanger vid kassagetare.
7: Ja, nämligen. Akkurat. Ja. Och det var helt enkelt väl lucka i förhållande till att det var första fyr. Och först kom det lika som bär från USA och England sangskrivare nu.
6: Näck för gott, Askron Christer Lisberg. Tack för att prata.
7: Ja, men själv tack, Leiber. Så stort lätt att höra från dig och du måste ha en ordentlig gång där.
6: Tack för det. Och nu får vi ta höra den här sanchen Margarita Girl vid Crystal Lisberg. Yes.

0: Prodigy tonar, man må se live for
1: han. Ja, det første vi at han spalte det som sangeren. Margarita Girl, en nødvendig sanger til Kristel Lisberg.
0: Ja, det klarer han. Han har gått vel fra.
1: Ja.
0: Du har hørt Nashville og gjest ned.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Og hva heter vi Margarita? Kjenner du det? Vet du når han prøver
0: seg? Ja, drinker den.
1: Ja.
0: Ja, det nok ikke det som drekk med mitt nå, men det ikke det.
1: Hva drekk du så?
0: En guttelbøy.
1: Ja, det är en ärlig sak.
0: Ja,
1: det vet man vad det är.
0: Precis.
1: Ja.
0: Nå, vi får att locka mig sig så över lite vid av Jonfen Paulsen vid Jokon och i telefonen. God dag, Jonfen, välkommen.
2: Ja, god dag, Jon, och tack för det.
0: Och till svaret är att om ena lilla vi går, är det att jag frågar en annars vi går, eller ena vi går, ja?
2: Ja, frågar dig om fint att sätta jul.
0: Yes, ta er Sandvikar det är. Och inte, följt jag säger, så är det här som du är Sandvik. Och kvärt är det här för att, kan det här för en däver eller det är till att stoppa bandet, Jonfin?
2: Nu vet jag så att Sandvik vill öla någon vilja, alltså Ritskor och Asmundarstackar. Och ja, det är öla någon turister för att komma med. Men att det här får bo i byggna, det är att du drejer faktiskt till vinst där du kommer in i byggna och du får faktiskt få bo i. Alla byggna, du ser inte av byggna. Men åker här var nog känd stöla. Ja, åker av det kända ritövndar som Martin Johansson och här är ja, präster och Jan Nilsson. Och det är förkälldigt. Och så är det inte att åker här. Det är bara inte det sikten bäst som blev hållsökt att torka med ett land.
0: Akkurat.
2: Och det är så rött och grattla att färre visar fram att så byggt de vi upp dem.
0: Ja. Jag lägger ut vi har sett här att det är en, för det första är det ju en rattla gammal byggt och en sövlig byggt och nekka fattmunder är där. Är det Sigmund där Jack Teiter?
2: Ja, det är jag också säger Sigmunds Jack, ja.
0: Sigmunds Jack, ja. Och nu måste jag spela, nu är det bara Doyle till Jan. Var det här att Sigmund blev hållsökter? Eller var det här bara han kom av land?
2: Nej, det är det här bandet där säger att det är Tautjanam och Kvettjad Hjalm. En gammal sanningskänkare, han säger alltid att du droppar den första sambandsmannen följande.
0: Droppar den första sambandsmannen följande.
2: Ja.
0: Kvettjad Hjalm, det är inte kyssen.
1: Det ser man lite som utrymme man andra in.
0: Ja, men det här som sagt, vi var här solen nu samband med Lökningsvärde. Har man också om några standemynd eller några störst så är det när minneshalloj av en slung figur i forskarsöva?
2: Ja, så du vill inte hugga åt.
0: Nej, det har vi inte.
2: Är en standemynd.
0: Är en standemynd,
2: ja. Ja, här är en standemynd av någon.
0: Hon är inte förstås. Och,
2: ja, det vet jag. Hon är så mycket tons.
0: Ja, okej.
2: Nej, men det är så att jag sitter med en stjock kanske. Hon visar inte så något else här. Alltså, tar jag turister så där vi är det så är det inte alltid att... Alltså, därför är man så irrättat det.
0: Ja. Ja. Men,
2: här är att också att jag också har stått lite. De har också sett en platt upp här och har gjort en tegning av Sigmund Bresson och torkar med ett land. Så kan du stänga hattig i platterna.
0: Ja, det.
2: Och så kan du ta en mynt där nere i lock för det. Men idén vi är ner att här är sångstenen här till er temat. Ja, för jag visar fram sån och så då, men så är jag också för själv till vatten och hoppa på tur och såna kan. Och fortsätt där. Ta att du har var konti bingo.
0: Okej. Okay. Det är oss med bingo som är live rich tumma för oss vi, men kan gånga konti bingo ut på?
2: Det är så gänker man, alltså så görs det en tur runt och gänker ett tullen faktiskt.

0: och så vet jag att du så kommer stöj ner och så har samstånd oss.
1: Okej, så drar inte den där roju i dig?
0: Nej, det är alltid inte. Jag är helt riktigt färdig. Jag vill inte jobba runt 20 kunder och sånt. Det är helt riktigt som att det är inte fast. Men det är så. Och det är en batten av vinnare. Alltså, omkring vinnare är ganska bra för som att ha röj till batten i eisen. Och så det är... Ja, och gröna som man säger, det här var ötlig,
1: ja. Ja. Nu må jeg spørre deg, Jan, Sandvik Stier, er det noe som har vært flere for deg, for jeg håper ikke det i Horstunda.
0: Nei, det var ankan det var.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, men i Forsund, og jeg holdt jo oppe først i 90-tallet, da var jeg bygd av stedet med Sandvik, ja. Men bygden er ferdig så fruktelig nok nye i folketallet, ja. Så da jeg begynte i første klasse, 1994-95, da var det 145 folk i bygden, og det er underhold for Gjerse, ja.
1: Okay. Ja, det var
0: så hade kräver jag sen så och som man är vi såna få att uppa bänden i över då. Det och grejer så fram med.
1: Ja, och hur som man spelar hur ser alltid på ett är det mest äldre folk eller läxt det läxta träta är snä.
0: Vet nu vet jag så att det sist jag när faktiskt är lagt att centralt att vi bad någon.
1: Okej.
0: Och jag har chans att jag fick så första sången jag med tar väl han yngstor og næst yngst samsynning var 18 eller 19 år da, men nu er det sånn tog ikke bøtt natt det, ja.
1: Ok, så spennende verder, og det er, som jeg sier, til frukt fra Ødlen Hittlund til å komme fra Bøy i Sandvik kommende frukt av det.
0: Ja.
1: Og så kan man hitje rundt, og i tiden man kan bare kjøpe seg akkurat, leske seg vi akkurat etter, og lottakke i, som jeg sier, bedre gammel nålvare.
0: Ja, och frukta där inte är det så planer nog att ha allt det i Europa och så är det hopp på burger och ett litet button där. Och så har vi gått popkvist och rena eller byggt där just nu tjocka om. Och här är vi popkvist som kvällt det klockan 12 om kvällt det. Och lejer där inte har begynt något så vi att jag har en tur inne i bandet Hitchet till Ritskår och Osmundar Statue till det som är flott av Vesso inne. Här bandet till det blir nog så populärt. Och här kan jag lägga att säga att åker och färger så inte i rumbrunna och i Ritskår till att Brickvon hade ett par lyktapillar som jag ligger från 1922. Og med ikke det trygta fer i rommet, kjalt om andre visit fer islands og når han fer komme sover og folk anker i rommet, så halt og ikke det trygt fer i rommet til hun, det bare spurning rundt tog inn i den dag i alle, ja.
1: Ok, ja.
0: Ja, så og
1: så det
0: at jeg ser det vi folk, ja, at det ikke fer i rommet, ja, at det ikke trygt nok.
1: Akkurat. Så hej boyne från Vojer Jonfen vi skulle Vojer ut texten vi för att tacka där för och vi har gått och till så fortsätter en och i nästa vecka tar Sandvik stear och vid initiativ kan jag gott vikskifte är sen tack för det var vi har gått.
0: Ja, då kan ju lucka lite att säga.
1: Ja, det är det.
0: Att lägga där om ta här vågar är sen och vi har två grönta batter så från Achanons hotell någon alltså tar från Achanons tror jag han så att all hem som jag wish to fram. Och tar det faktiskt nu i den vara här alltså har gjort som spelat nature. Og sannhetsstegene er enda, så vi er signer i Hamron og John Johansen spiller dans, og Jesper Pettersson er venter for løven.
1: Ja.
0: Så det er veldig sin takk for Jan, som man sier.
1: Så her er alt lød til Glimrande. Ja. Jan, for en takk for det, og godt vikskifte til Tikkun, og godt tiltak da du kom her til.
0: Ja, og takk for det, og lykke med deg til Tikkun, og takk for det, jeg kunne være vei.
1: Ja, men det var svært for jeg lød det. Det er Jan for Poulsen, og i samband med Sandvig Gardea. Vi får beina der vi gjør, ja?
2: Yes, vi får i Havnardal. Og vi skjøter være Jora, det er i Havnardal, og er det statter her i Havnardal, og jeg har tve, ja, jeg vet ikke om man skal si fyrvrende folk, brander i Dale, du er fyrvrende nevndarliber i Førje Røyngafella.
3: Ja, fyrvrende nevndarliber, men jeg hjelper folk til å hinne nå, så det er brøydes alt i år.
2: Og du hjelper tilvisen her, Jora Døno.
3: Ja, vi røyner til å hjelpe så godt som vi kunne. Det er et kjempestørst arbeid, så at her skulle noe vi hender til, og noe høtta er sånn. Så. Vi røyner.
2: Ja, og et høtta trett til Birta Lutzen i to er sånn fyrvrand, ja, kvett.
4: Jeg er et fyrvrand enda du med, kjøffer å ringe for deg.
2: To sent fire er sånn jord noen, altså, hva vil det si?
4: Det vil si at jeg har nok som jeg har gjort kontakter som eier Imstjord, og jeg har så sett meg i samband med deg, og får jeg til at lene meg omkring jord å få ut til i Hannadal.
2: Ok, og hva er George talen om?
4: Til Øljan Ekvimisk. Jeg fikk, jeg vet det, at vi får 25 donunger. Och så vet jag sen ett kopp te mer och ta vill en rikva rosson. Det är väldigt forskjelligt.
2: Jora de andre til jo atterventade tiltak brantur og hvordan ekko er hevet her vera?
3: Jo, Jora de er byrja i halte av 8.5 eller 9.5 så det er jo verne grare sånt det er byrja i solarmagn og velbaste heit og bruna de er gondelat men det er datt 9.4 til heimon og FN boende var form av Røyfeland så han fengar liksom ideen i rom her og så har vi haft oss igjen korsdar men det er jo ikke øyelig godt det er vokset fra når jeg har hatt ut når jeg har hatt ut når jeg har folk til å være risestørt tiltak som er øyelig glad for jeg har alltid folk er glad for det det kommer alt
2: men Brandur tid har en spilt noe til rygebredd her ute i Havnadal ja?
3: Ja, altså vi kom jo til kjellig støv til at vi funnet det at tunnelen Ta nu ger husaren stunden kom på inte jocken och rebreden jocken så vi finns ju just att gå ut all vi bor där att gå och ända till för det. Tar pengarna här vi så brukte det handlade alla till Jerry och spelade ner rebred. Hon vill ju alla så går i mansion. Så att jag är dåliga glad för Capricorn breden platish nusla. Alla så går fjör. Så nu är det så helt anlagt lite till alla så går. Till TV som man säger Montsax mot annat. Alla moderna.
2: Hur neck för oss är ju i fällan.
3: Det blir gjort en telling for noen annen siden hvordan gross var i fyrjon. Jeg mener til å ha med til 500-600 gross sammenlagt i fyrjon, og jeg vil det møtte at vi til her var 100 russ her til åkken og gross her. Her er leit her. Her er det cirka 40 fyrs gross, og så er det så spjatt rundt om inn i fyrjon hver hinner oss ned.
2: Og tid og gross er veldig nye sånn her vi at det her var gross. Her var det selv gross, jeg snakker på et vei.
3: Ja, vi til her var gross. Vi der bærer jo rossa-familien, så vi der oppe alt vi rossen.
2: Hvordan er det at det var ross? Er det ikke øyelig at du gjør krevet
4: det? Nei, det er det ikke. Det er fantastisk at det var ross. Vi har alltid haft ross, og jeg kjenner selv til Anna. Så det er fedler og øyelig at det var det.
2: Men man skal jo være her kvendt, ja?
4: Det skal man.
2: Man skal flyre for en dag.
4: Ja, så mye er det. Altså, onker skift stod med djeva morgen og kveld, og så var det forskjellig. Men de fleste er nærkere for en dag.
2: Og hvordan er det så at hvis onker skal ut av ferrest, Är det så läs att folk i förrän ryggafälla ganska hjälpa kvar norr via Assa Rosten Tja kvar norr?
3: Ja, ett lärda familja och sådana som tänker över och löser av och sådana som man borster och sådana. Och vi skiftar oss i mitteln fjols och sådana, sin dräsen och sådana. Men alltså, jag har ju alltid sagt att man blir halta att deras troja och så tog jag sälja. Och jag har ju inte kommit här till den här sker. Det är till en förnöjelse för fjolskvinta.
2: Ja, det var ju röjinga färjan, alltså vi tar färja röjsamband och det är alltså färja röjinga fälla till ett av oss när sex fällor som är och hinna fällor är först Urslands rossa fälla, vår röjinga fälla, Sleipner, Soras och röjinga fälla i Dalaross. Jag går så värda vid kapp röjinga, alltså värda näka av Ola Söker Dömmes.
3: Ja, alltså nu är det jag sitter och kör röjsamband, så är vi vidla fyrkipa till här kappröjningarna här. Och kappröjning börjar nästa vecka i Västervagen nu. Og så är Lena vatten om några veckor efter och så är Caprick alltså Ollasöke. Så är två Caprickar i häst. Det är fem Caprickar och så är Gongelas Caprickar i häst, ja. Det här är skipa fyra bredden kör först och så så fälla. Det här är så fyra Caprickar att säga till häst. Så det är nog inte Caprickar samma som varje och det här är ju ett fälla under vi och tar med Capping. Så det ser hon alltid.
2: Och Birta, rör du Cap?
4: Det har vi gjort snäck väl. Jag har rör några för två spår och så har vi häst med vid trav. Jag vill följa mig stärd trav häst.
2: Åh, oh, till lucka för dig.
4: Tack.
2: Onkel får sätta sig ett luck.
4: Nej, det är ganska bra. Tror
2: du han fick en hund till? Alltså, är det en hund också? Jag
3: tror han är väldigt gällande. Hon är det Volvo. Hon är det halvt år.
2: Nu lejper hon på honom. Hur ska jag gång till hund till hund att det var hund och ross samman?
3: Det har ju nästan samman.
2: Okej.
3: Ja, hon är
2: det. Tror du är hund?
4: Ja, jag är snig hund. Hon har gått. Han sitter i bilen och bojar. Ja, så vi tar tre ross och tre kör hundar. Och Batchman har omkring Jolingar och Sjort. Så det är centra kvarion.
2: Okej. Okay. Och touchpunkter för det till det så det är lördagen och söndagen och när för klockan är det?
3: Det är bara lördagen och söndagen mellan 2 och 6 och hatta på inte de flesta till på rangen och hon blir att han fyra båda igen så det är alltid öliga väl och vi chatta där på rangen. Och jag kan säga så är kommersen till bara vuxen så betala och är kommersen galt antal båda där.
2: Och det är såna titta gå höllsvisskifter ut i Ästna.
3: Ja, vi har befälas oss ut det så står det så här är dubbel så störst där var för och vi har en jättestor hall så visst att chebra det alltså kan man alltid kroka något lut så det är svårt.
2: Bilt att säga att du skulle visa mig att landa här. Vad skulle det vara?
4: Ta vet jag kan så låtsas jag.
2: Du bestämmer helt enkelt för att på Joe. Jag har en friend så det är det sitt.
4: Vi går gå för en fjärde chock om så.
2: Fint. Oj Jesus, nu kommer du att tracka hela
3: nu. Ja, nu trackar bara in, men det är hon gänger nu.
2: Nu luktar det av hästen.
4: Hästen går och luktar, är det inte?
2: Man ska lukka vänja sig vitt då.
4: Ja, det är ganska nöjd om den. Och en gång att få bo i en kust, det är ganska sin chill.
2: Det har du till.
4: Ja, ja, det har du till. Det här var oss, det må jag släppa ut att år.
2: Så hur har du tjänst nu?
4: Nej, det är nog det faktiskt som brukar te. Vi brukar, de flesta brukar torsdag.
2: Torsdag, hver fan var det från?
4: Ur Danmark och Russland.
2: Och för jobb?
4: Jag kan skånka på alla det, det vet jag inte. Men inte ut här många när vi brukar här.
2: Så det är importerat i stor och stor till förra?
4: Ja, hodt og kraftfører og så forskjellt. Vi tar fjallskjøkken er bare så vi fjerner bare inn her.
2: Lekt opp lunsje.
4: Ja. Lekt opp lunsje.
2: Ja, her er ja, en deilig raster lukter. Jeg vet, ja, ja. Fint. Og her er en som heter Gretter. Hallo, Gretter. Nei, han sier ikke. Nei. Han er født i 2008.
4: Ja.
2: Sånn ser
4: du? Ja. Kjør Meiran. Ok. Ølja Vittor.
2: Vittor og svart.
4: Jeg skal prøve meg selv.
2: Åh, til dere for Og her en som tror ikke til å få fronten klippet han.
4: Jeg heter Harspa. Hun er sin løyen. Jeg ser, jeg vet ikke akkurat, jeg pleier stand her ute. Tenker for en ut arbeidet, så vil jeg klare til. Kjør det.
2: Ok, og nå ser jeg at det er øyne stor jord her, og de stand ødelig og hittet etter mer og mye. Är det nästan så att onkel blev alltså inte aggressiv?
4: Nej, det har blivit det skjoltan av bluva. Kanske mamma när det där var fel och så ryssnare. Men nej, det är ju öliga mild, öliga rolig. Det är pruttla i sin tur, tar fast sin klackor, men det ger inte något gott.
2: Det är pruttla?
4: Ja.
2: Är det vanligt?
4: Ja, ja, för jag får stöv i nösne. Det är ett av torstodds och det.
2: Åh, det är ju mening.
4: Ja, det är alltid.
2: Så man får en häck vid grånna, så tänker tryck inte vi.
3: Ja, Rossi hänger badan.
2: Är det största ökje där?
3: Ja, det är det största ökje. Vi finns inte där vuxka för någon annan sedan till att det var simpelthen blivit för lite i tjocka. Så vi får i samarbetet vi bor i allt av 2018, vid Annika Olsen som var borgarskjöret här. Där finns vi så jocken för en 2-3 annan sedan att vi finns där vuxka. Det är alltid där vi har halvt rusten som färmiddrar som kommer i äck. Så nu är vi tryckar i några år framåt, helt enkelt.
2: Och det är en stor byggning och... Ja, ja, det har vi drivit fra her, og det skal lov for jeg har gått plass her. Det er en stor høll.
3: Ja, hentan høllen var Leo i 2008, mener jeg. Og han er jo tant takk vel til å gjøre det her, selv om nå kommer jo det alle etter. Så kommer vi til tek, og her kommer folk få seg kaffe med noen, så har han ikke å gjøre det, og nesten hopper på det, og så har vi inn i resten. Og her er Vese da, nesten.
2: Vese, nesten, og alle, ja, her er alt som man bruker for, ja.
4: Ja, det er alltid. Her er rullet fullt av det. Det er også nye. Det er flere av det.
2: Og det som ligger her, det er merket litt, er det til bøttene?
4: Ja, det er nærkere hoppborger til bøttene. Og gjør noe nere av en gammel hestavogn som har spennende fire rossene, som man eisen kan være klintre på jo, hva vet jeg. Så er det en sølebaser eisene, og så er det forskjellige bår og annet ulykt. Så her er godt av det.
2: Ja, jeg føler ikke at jeg kunne gå etter vi gjør det om vikskiftet, Brandur Dali og Birta Lissen.
4: Takk fyrir.
3: Ja, takk fyrir, Leifur. Jeg vil lykke slippe enda vi å takke stolen jokken fyrir at det har vært så gode jokken. Vi har hatt øyne og gode stoler. Vi har en trussel fjers fyrtøkker som en stol jokken. Og det her fyrtøkkerne gjør faktisk det her. Vi klarer å holde kostnader ned. Det er ikke hakka det siste 25 årene alt nekker kostnader. Så det er takk av vi stol. Så det vil lykke til dem takk fyrir.
2: Ja, selv takk.
3: Ja, takk for det. Takk for at du kom med deg, Jakob.
1: Jeg er sånn Tor Mikkelsen. Takk. Gledelig jul.
2: Ja, men ja, takk til at du får takk for
1: det. Det er det nemlig. Leivor, jeg tenker at jeg har fingerstunder til det, og absolutt, jeg reiper ja. Vi at om fingerstunder så får jeg prate vi om Peter Johansen fra Nordstrøk og til samband vi SST Kapping, Norge Støvna, Kriterium Kapping 1, som vi har kort faktisk for å bli nå. Om kvar låter vi kyrs förälska över samband med årsdagen. Det fick vi kyrs stunder till, men disclaimer i dagarna, det kan inte hända.
2: Okej, det är samma kanske i skrån nu.
1: Ja, man kan kunna se om det alla möjliga stanna. Vi får tacka alla de här som låter av, alla sms'erna, och vi får tacka alla som låter och sänder in till Leivor. Deilig låter efter det.
2: Ja, tack för det till.
1: Och tack för det till.
2: Ja.
1: Nu vill vi skifta njöter. Tack för det.
2: Tack.

0: Ukleboona. Hva det som man særlig skal huske om og gjøre tilgangene?
1: Ja, det ekstremt ikke man skal huske om. Det man kan liksom ikke bare sitte seg nye og designe det som man selv er helt cool. Det er en ikke som har en aksje i designen, og det er en ikke penger som folk har kastet i, så det er en ikke først som man skal forholde seg til, og det er en ikke meninger, så og så det er en som er låg og som har regler for hvordan bakgrunnen skal være her, som tar jeg låg og og kaffe i farv, og akkurat hvordan stør det skal være imot til ånden, så ja, det er nok sånn jeg også om.
0: Ja, og her er jo videoer her, hvordan her boende verer kundkjørter, og det ser øyelig størselig ut. Om du skal lyse deg selv, dette designet som tid enda av og vi, hva år vil du sette av det?
1: Jeg vil sette av at det er nok så nordisk og minimalistisk, og en god måte liksom komme inn og bli de første blusene. Jeg har alltid at det neste blusene vi vil gjøre, at her alt er ganske at hva er sin det mer Jason Wittler, men jeg har en god måte at komme inn i det på. Det er en god kontrast i forhold til grå-grønne, og så jeg ser ikke det mer skudgjende oransje farverne. Så ja.
0: Och det är ju nästan så att säga sponsorerna tar här var en också stor antydning till att det är till dem står det frans och ser så stora cykelkappingarnar. Hur som helst huxar man om till, huxar kreativiteter i mån till att nästan att tänka ett lite att sponsorer.
1: Ja, det är alltså till öljan jag folk har förhållit sig till och ötlalt det till vida bäst, så det syns så att det är så kämpa orkester som är igång, så man ska liksom lära tillpassa sig, men man måste lära när man liksom ska insistera på akkurat.
0: Och har du själv haft akkurat här, du har insistera här kanske akkurat annar hur vill jag göra störvuse?
1: Ja, ofta. som sagt har vi gjort någon öljan jag i mest designs och men så är det alltid kvar över den ändliga mandaten och där var man ganska helt alltid kvar det är som bestämmer sist ända. Så ja.
0: Och kvar har så tun låter så läs ut och till över i och i här processen. Kvar nu tog det för eller så.
1: Ja, det blir vi att få så plusna Gerta. Så att nåt här så var det ju att designa bussar, bilar, allt möjligt som hör till. Och så är det den visuella identiteten som vi brukade ha i Imskong kanalen och så vidare. Och det är en stor uppgave. Det är image designer som sitter runt omkring, som man ska liksom få en ånder till att skilja televisionen man häver. Och ja, det är stadigt igång till att bli utfallt då. Eller ut, ja, att det är min insko, sociala miljon och så vidare.
0: Ja, jag vet här att jag var Linnon en sån av visuell identitet som du säger. Kvart huxar man, eller kvart arbetar man vid för att få Atlantan-packan att spela samman?
1: Ja, vi tog så väldigt mycket om det tekniska, alltså cykling är väldigt tekniskt och man går väldigt högt upp i de minsta detaljerna så. Och ett samarbete som vi har här säljer vi liksom en plattform som heter Pulse. Här vi liksom samlar alla dessa vitarna som man har runt omkring ett liv och önster. Så vi alla liksom ger en visuell identitet som kunde rumma några data och vara något så tech i men stadigt cool.
0: Och hur är efter att du är färdig i Holtby, hette arbetet, har du så sett dig mer in i cyklementan och allt det här som knyter sig att du?
1: Ja, det är visst ju inte var den, så jag har sett mig nu öllan i min ting. Jag var stadig inte allt, men alltså, där jag började så, till det första mötet som vi hade och det nämnt och det med The Peloton eller det blev via sig Chiron och helt bara, alltså jag har också säkert att det är Chiron. Jag har också säkert att det var en rockning som skulle betalas. Yeah. Det var så ont som en deadline, jag bara, annars skulle det vara. Men jag tar inte att spyrja, men så att ni fann det att det är Giro d'Italia. Så ja, det var en stor utveckling.
0: Och det visar sig ju, det är en heimer för sig, alltså det är Cykli Universitet, det är ju kämpestörst, inte så?
1: Jo, det är gigantiskt och jag hade inte det. Akkurat jag fick uppgången så skilt sig olja akkurat hur största var, men det här är så skilt nu.
0: Och kan tydning hävda så för att få möjlighet att arbeta vid en så allt som var känd och fälla som in i oss?
1: Till öre så

anniversary.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er at det ut hånd

Utan dig, ja, en väg och sankor, her tja Sten och Stanley. Och så för jag och Björnars att sätta färgerna näka uppator på fisketur.

Men att han han, just som det plejar, ja så spela vid gåan och blanda i en dansebands tonlike och i en heiland tumma att träd. Men först är du här, Ole Ivars.